Chopinov koncert za klavir številka 2 v F-mol opus 21 sta zaigrala solist Aleksander Gadžijev in orkester Polskega radija iz Varšave. Za dodatek bo solist zaigral preludij številka 25 v cis-molu istega skladatelja.

Pianist Aleksander Gadžijev je zaigral Chopinov preludij številka 25 v Cismolu opus 45. Sledi koncert za klavir in orkester številka 1 v E-molu opus 11 istega skladatelja, solistka bo Leonora Armelini.

Chopinov koncert za klavir in orkester številka 1 v E-molu opus 11 sta zaigrala pianistka Leonora Armelini in orkester Poljskega radija iz Varšave. Za dodatek bo solistka zaigrala etido številka 13 v A-duru istega skladatelja.

Tako je Chopinovo Etido številka 13 v Asduru opus 25 številka 1 zaigrala pianistka Leonora Armellini. Jutranji koncert bomo sklenili svito Doli opus 56 za klavirski duo Gabriela Foraja.

Tako sta Aleksander Gadžijev in Leonora Armelini zaigrala svito za klavirski duo Doli opus 56 Gabriela Foreja. Jutranji koncert je končan, sledi godalni kvartet številka 1 v E-molu opus 7 Ignaca Feliksa Dobžinskega.

Godalni kvartet številka 1 v E-molu opus 7 Ignaca Feliksa Dobžinskega je zaigral godalni kvartet Kamerata. Sledi odlomek Julija kot deklica iz baleta Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva. Igral bo simfonični orkester Poljskega radija.

0: Odlomek Julija kot deklica iz baleta Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva je zaigral simfonični orkester Poljskega radija. Z vami smo bili Katarina Radaljac-Jazbec, Damjan Rostan in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars.
1: Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Nenada Firšta, Daneta Škerla in Larise Vrhunc. Najprej bodo zazvenele monotipije za violino in orkester Nenada Firšta v izvedbi Benjamina Cirfogla in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Davida Devilleja.

Poslušali smo monotipije za violino in orkester Nenada Firšta v izvedbi Benjamina Cirfogla in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Davida Devilijeja. Sledi prva suita iz baleta Opojno poletje Daneta Škerla. Nastopil bo simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada. Posnetek izvedbe je nastal leta 1977.

To je bila prva suita iz baleta Opojno poletje Daneta Škerla. Nastopil je simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada. Posnetek izvedbe je nastal leta 1977. Zdaj pa je pred nami še koncert za orgle in orkester Larise Vrhunc v izvedbi Toneta Potočnika in simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

0: Slišali smo koncert za orgle in orkester Larise Vrhunc v interpretaciji Toneta Potočnika in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 1994. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Nenada Firšta, Daneta Škerla in Larise Vrhunc.
1: Spominčice.
0: Spoštovani, oddajo Arsove spominčice začenjamo s simfonijo številka 29 v A-duru z oznako Kehl 201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Oznake stavkov Allegro Moderato, Andante, Menueto in Allegro Conspirito. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Uroš Lajovic.

Izvenela je simfonija številka 29 v A-duru z oznako Kehl 201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Uroš Lajovic. Naslednja skladba bo trio številka 1 v D-molu za violino, violončelo in klavir opus 63 Roberta Schumana. Delo bomo slišali v izvedbi slovenskega klavirskega tria v sestavi violinist Dejan Bravničar, violončelist Ciril Škrjanec in pianist Aci Bertoncelj.

0: Poslušali smo trio številka 1 v demolu za violino, violončelo in klavir opus 63 Roberta Schumana v izvedbi slovenskega klavirskega tria v sestavi violinist Dejan Bravničar, violončelist Ciril Škerjanec in pianistaci Bertoncel. Oddajo Arsove spominčice je pripravila urednica Alma Čelik.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro. Na programu Ars vam želimo tonski mojster Uroš Macura, napovedovalec Jure Franko in glasbeni urednik Mihael Kozjek. V prvi uri današnje glasbene jutranjice bomo predvajali glasbo Mihaela Pretoriusa, Arkanđela Corellija, Kristofa Willibalda Glucka, Georga Friedricha Händla in Johana Georga Albrechtsbergerja. Najprej boste slišali 6 starih plesov iz Pretoriusove zbirke ter Psihora. Mimo grede, Pretorius je sam zbral, uredil in priredil za instrumentalne zasedbe več kot 300 plesov, ki jih je zdal leta 1612 v zbirki ter Psihora. Kompendij je poimenoval po starogrški muzi plesa ter Psihori. Poslušajmo ansambl Collegium ter Psihore, ki bo predstavil 6 plesov, Ontre, Curanta, Gavota, Spagnoleta, Bore, Balet in Volta.

To je bilo 6 starih plesov iz zbirke Ter psihora Mihaela Pretoriusa. Igrali so člani ansambla Kolegium Ter psihore. Pred nami je zdaj koncerto Grosso, številka 5 v B-duru, opus 6 Arkanđela Corellija, stavki Adagio, Allegro, Adagio, Adagio, Allegro, Adagio in Largo. Nastopili bodo člani ansambla 415, umetniški vodji ansambla sta violinistka Chiara Banchini in čembalist Jesper Christensen.

To je bil Koncerto Grosso številka 5 v B-duru opus 6 Arkanđela Corellija. Izvedli so ga člani ansambla 415, umetniški vodja ansambla sta violinistka Chiara Banchini in čembalist Jesper Christensen. Sledi aria Orfeja iz opere Orfej in Euridika, Che faro senza Euridice, kaj naj brez Euridike, Kristofa Vilibalda Gluka. Nastopili bodo sopranistka Marijana Lipovšek in člani Minhenskega radijskega orkestra, dirigiral bo Giuseppe Patanè.

To je bila arija Orfeja iz opere Orfej in Evridika, Kaj naj brez Evridike, Kristofa Vilibalda Gluka. Pela je sopranistka Marjana Lipovšek, spremljali so jo člani Minhanskega radijskega orkestra, dirigiral je Giuseppe Patane. V nadaljevanju prisluhnimo sonati v A-duru opus 3 Georga Friedricha Händla, stavki Andante Allegro, Adagio in Allegro. Izvajalca trobentač Maurice André in organistka Marie-Claire Alain.

To je bila sonata v A-duru opus 3 skozi 1 Georga Friedricha Händla. Igrala sta Maurice André Trobenta in Marie-Claire Alain Orgle. To je zdaj še koncert za altovsko pozavno in godala v B-duru Johana Georga Albrechtsbergerja. Nastopili bodo pozavnist Miha Šuler in člani godalnega orkestra simfonikov RTV Slovenija, dirigiral bo Simon Krečič.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Po mesecu dni vrhunskega nogometa, nepozabnih zadetkov in napetih obračunov se je španskim zmagoslavjem končal eden največjih športnih spektaklov leta, svetovno nogometno prvenstvo.
2: Espanja! Espanja!
1: Takole so po razburljivem obračunu proti Argentini na stadionu v New Jerseyju še dolgo noč odmevali vzkliki ekstatičnih španskih navijačev. Več po preostalih podarkih oddaje.
3: Vlada predlaga, da bi stroške večje dostopnosti do gotovine nosile banke, te so na nogah. Vodenje britanske vlade prevzema Andy Burnham, obljublja stabilno in odgovorno politiko. Agencije lahko zvišajo cene turističnih paketov, a ne za več kot 8%. Sprva še nekaj ploh, čez dan dokaj sončno s temperaturami od 23 do 30 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Sinoče je torej padel zastor na 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Največji letošnji športni dogodek je v Združenih državah, Kanadi in Mehiki več kot mesec dni združeval številne navijače z vsega sveta. Na koncu so solze sreče točili Španci, razočaranja pa Argentinci. Več Marko Cirman.
4: Tudi dolgo, najdaljše svetovno prvenstvo v zgodovini nas ni pustilo ravnodušne. Za nami je še nepozaben festival nogometa, tudi političnih igric in predvsem združevanja milijonov navijačev z vsega sveta. Svetovno prvenstvo je dobilo enega prvaka in številne navijaške simbole, od slovitega navijača Demokratične republike Kongo, ki je celotne tekme stal nepremično z dvigneno roko in predstavljal kip prvega premijeja države Lumumbe, do navala vedno glasnih škotskih navijačev, ki so izpraznili pivnice v Bostonu, prek vselej do čistoče doslednih Japoncev, ki so tudi letos po vsaki tekmi očistili stadion, pa do hita prvenstva. Norveško veslanje je trajalo do četrtfinala, razlegalo se je po ulicah in po vseh stadionih. Na koncu pa so bili najglasnejši navijači Španije, ki so na ulicah New Jerseyja proslavljali drugi naslov svetovnega prvaka.
2: Espanja! Espanja! Espanja! Espanja!
4: Zelo globok pečat na turnirju so pustili tudi navijači poraženke v finalu. Argentinski igralci so redko pogledali proti španskemu golu, a pesem njihovih navijačev ni utihnila tudi po prejetem golu in porazu po podaljšku. Iz ust enega od navijačev, ki je bil del nepozabnega dogodka, je razbrati ponos, saj je povedal, da si Argentinci niso mogli želeti več, saj je obdobje selektorja Scalonija in Messija dalo navijačem vse. Še en, morebiten letošnji naslov, pa bi bila le češnja na torti.
5: Y la verdad que no se puede pedirle nada. Ya creo que la era Scaloni, Messi y todo su plantel nos dieron todo. Yo creo que si ganamos esta final era de chapa.
4: Milijoni navijačev so spet pokazali, da je nogomet univerzalen jezik, ki presega meje in kulturne razlike. Različne generacije so bile kot eno, svet je bil za več kot mesec dni povezan, kot bo težko prej, kot znova čez 4 leta.
1: Mreža bankomatov in bančnih poslovalnic v zadnjih letih precej zmanjšala, s tem pa dostopnost do gotovine in drugih plačnih storitev. Finančno ministrstvo je zato v sodelovanju z Banko Slovenije pripravilo predlog zakona o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Javna razprava bo trajala do sredine avgusta. Urška Subotič-Rep.
6: Po dostopnih informacijah se je v zadnjih 15 letih zaprlo okoli 350 bančnih poslovalnic ter okoli 450 bančnih avtomatov. Razlogov za to je več, med drugim digitalizacija, racionalizacija in nenazadnje združevanje bank. A za starejše prebivalce, še zlasti tiste na podeželju, ki so odvisni od gotovinskega poslovanja, je to precejšna težava. To priznavajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
7: Na to banke opozarjamo vsakič. Prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
6: V tej luči so zato na finančnem ministrstvu oblikovali predlog zakona o dostopu do gotovine, ob tem pa dodali, da ne bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Banke takšno rešitev zavračajo, kot pravi direktorica Združenja bank Stanislava Zadravecka Prirolo, je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske delniške družbe, problematično.
8: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja, osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
6: In kdo naj bi plačal večjo dostopnost do gotovine in brezplačne osnovne bančne pakete? Kot kaže na finančnem ministrstvu, že imajo odgovor. Državni sekretar Peter Papež.
9: Kdo bo to pokril z vidika vzpostavitve dodatnih poslovalnih namestitev bankomatov, tudi kritja samih sredstev za brezplačni paket bančnih storitev je predvidoma v breme bančnega sektorja.
6: Glede na precej nasprotujoča si stališča o tem vprašanju je pričakovati zahtevno javno razpravo, v primeru sprejetja zakona pa ni izključena niti ustavna presoja.
1: Evropa se stara, delovno aktivnega prebivalstva je čedalje manj, pomankanje delovne sile postaja eden največjih razvojnih izzivov. Evropska komisija opozarja, da bodo sredine stoletja skoraj vsak tretji prebivalec Evropske unije starejši od 65 let. Tudi zato tuji delavci v Sloveniji postajajo nujnost. Podjetja bi morala zaradi dolgotrajnih postopkov zaposlovanja načrtovati kadre dolgoročno. Vsak šesti zaposleni prihaja iz tujine, vse več jih je iz Azije, možnosti so še vedno tudi na Balkanu. Prispevek Urška Valjavec.
10: Delež tujih delavcev v Sloveniji se je v zadnjem desetletju več kot podvojil, iz 7,5 na 16%. Danes tako vsak šesti zaposleni prihaja iz tujine, pove direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt.
11: Tako kot sem vas jutro pozdravila za dobro jutro, tako je tudi dejstvo, kakšno potrebo imamo po tuji delovni sili. In to sploh več ni vprašanje, a gremo v to? Ali ne gremo v to?
10: Navkljub obljubam o tem, da bodo postopki pri pridobivanju dokumentov hitrejši, je treba na delavca iz tujine čakati po več mesecev, opozarjajo delodajalci. Direktor podjetja Klingrad Jernej Zupančič.
12: In urejamo recimo dokumentacijo, da lahko zaposlim enega Srbija zdaj že 4 mesece. Je pa seveda odvisno od upravne enote, ne? Če našo prošnjo obravnava Ljutomer, je to rešeno zelo hitro, so zelo dobri, ne? Vkolikor imajo oni tu preveč dela, našo prošnjo pošljajo. Ne vemo kam, ne? Zdaj recimo smo zanič iskali, kje je naša prošnja, smo gotovili, da je v Domžalah, so na dopustu, ne delajo. Teda sem rekel, da ta javni servis je še vedno pri nam zelo počasen.
10: Na upravni enoti Domžale odgovarjajo, da je vloga tujcev, če je dokumentacija popolna, praviloma rešena v približno 2 tednih. Govorice o tem, da je balkanski bazen prazen, pa ne držijo, pravi Danijel Okil iz Adeka. Kandidati, ki imajo na trgu ogromno ponudbe, iščejo najboljšo možnost.
13: Ali je to lokacija, ali je to delo, ali je to plača, delovni čas, dejstvo, da lahko zaposli tudi punco ženo in če lahko delodalec ponudi vse to, potem ni bojazni. Vse da dobi tudi na Exiu trgu.
10: Največ tujih delavcev v Slovenijo prihaja iz Bosne in Hercegovine. Pri nas jih dela več kot 70 tisoč. Na drugi strani lestvice so avstrijski državljani. Teh je le 141.
3: Po sklepu vlade je danes znova začela veljati shema povračil nadomestila plače za skrajšan delovni čas. Namen je ohraniti delovna mesta v 10 predelovalnih dejavnostih, ki so se znašla v težavah zaradi geopolitičnih okoliščin in posledičnega upada naročil. Po ocenah ministrstva bodo tako ohranili približno 1900 zaposlitev. Shema je veljala že od lanskega decembra do prejšnjega meseca.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Ameriške sile so ponoči v 9. zaporednem valu napadov na Iran po svojih lastnih navedbah zadele približno različno vojaško infrastrukturo. Kot je pojasnil predsednik Donald Trump, gre za odziv na 3 smrtne žrtve, ki jih je včerajšnji iranski napad terjal med ameriškimi vojaki.
14: Ti veliki domoljubi se borijo, da Iran ne bi imel jedrskega orožja. Država je hudo poškodovana, od vojaške infrastrukture je ostalo le še nekaj raket in dronov. Mi nadzorujemo Hormuško ožino, oni ne nadzorujejo ničesar več.
1: Zunani minister Marco Rubio je dejal, da v Washingtonu ostajajo odprti za diplomatsko rešitev. Pri nadzorovanju pomorskih poti pa pričakujejo tudi pomoč drugih držav. Položaj predsednika britanske vlade danes prevzema Andy Burnham, ki so ga v petek potrdili za novega vodjo laboristične stranke. Svojo ekipo bo predvidoma predstavil, potem ko mu bo kralj Karel III. Danes uradno podelil mandat za sestavo vlade. Je pa že v petek navedel najpomembnejše usmeritve. Špela Novak.
15: Andy Burnham med prednostnimi nalogami vlade izpostavlja devolucijo oziroma občuten prenos pooblastil iz Londona na regije. Te naj bi imele tudi več nadzora nad javnimi dobrinami, kot sta voda in energetika. Po vzoru reforme javnega prometa, ki jo je izpeljal kot župan Manchestra in ki je med drugim uporabnikom prinesla tudi nižje cene vozovnic. Prav visoki življenjski stroški so ena največjih težav, s katerimi se bo morala soočiti nova vlada.
16: And if we don't have sufficient public control over the cost of the essentials,
15: če nimamo zadostnega javnega nadzora nad cenami osnovnih dobrin, kako bi lahko imeli nadzor nad inflacijo in javno porabo? Desnica vedno uporablja frazo, da je to treba nadzorovati, vendar je sama tista, ki se je temu nadzoru odpovedala. Burnham se ima za podjetjem naklonjenega laborista in obljublja, da v njegovem mandatu ne bo pozabljenih delov države. Povsod morajo mladi imeti možnost ustreznega izobraževanja, delovne prakse in dobre zaposlitve, poudarja. Po poročanju britanskih medijev naj bi novi britanski premier objavil tudi načrte za nova črpanja nafte in plina v Severnem morju, čeprav program laboristov navaja, da odpiranje novih črpališč oziroma podeljevanje novih koncesij ne bo. Andy Burnhamu bo mandat za sestavo vlade danes podelil kralj Karel III., ki bo predtem sprejel odstop dosedanjega premijeja Kira Starmerja.
1: Poletni dopusti so v polnem teku, nekateri potniki pa tik pred odhodom prejmejo neprijetno obvestilo. Turistična agencija je zvišala ceno aranžmaja. Toda ali je to sploh dovoljeno? Kdaj lahko agencija zahteva doplačilo, kakšne pravice imajo potrošniki in v katerih primerih lahko odstopijo od pogodbe brez stroškov? Simona Rogl.
17: Podpis pogodbe praviloma pomeni, da se dogovorjena cena ne spreminja. Zakon pa dopušča izjeme, tako da turistična agencija lahko ceno paketa zviša le v določenih primerih.
18: Zaradi sprememb cen goriva recimo ali pa zaradi kakšnih sprememb menjalnih tečajev valut oziroma kakšne drugi davki, pristojbine in turistične takse.
17: Pojasnjuje Petra Lovišček iz Zveze potrošnikov Slovenije. A razlog za podražitev sam po sebi še ni dovolj. Agencija mora potnika o spremembi pravočasno obvestiti, možnost spremembe cene pa mora biti predvidena že v pogodbi ali splošnih pogojih poslovanja.
18: Poleg tega je v pogodbi potrebno tudi to, da je razvita neka metodologija izračuna te spremembe in v tem obvestilu vsaj 20 dni prej mora tudi biti jasno navedeni razlogi, zakaj se je nekaj povišalo in tudi viden izračun.
17: Na Zvezi potrošnikov Slovenije opažajo, da je vprašanj glede podražitev turističnih paketov v zadnjih letih vse več. Če agencija pravil ne spoštuje, imajo potrošniki na voljo več možnosti, pomembna pa je tudi višina podražitve.
18: Moramo se najprej z agencijo poskušati zmeniti, če pač se to ne gre, seveda, tržni inšpektorat. Kar pa še mogoče pomembno tukaj dodati, da je nekako zakonska meja ta 8% od celotne kupnine. Se pravi, če se poviša cena turističnega paketa več kot 8%, potem potrošnik ni dolžan plačati tega povišanja, ampak lahko te pogodbe odstopi brezplačno, se pravi, brez da bi plačal neko odstopnino.
17: Če je podražitev nižja od 8% celotne kupnine, pa jo potrošnik mora plačati ali pa plača odstopnino od pogodbe. Na Zvezi potrošnikov še dodaja Loviščkova, zato svetujejo, da potniki pred rezervacijo natančno preberejo pogodbo in splošne pogoje, ob morebitnih sporih pa z agencijo komunicirajo pisno, saj jim lahko to pozneje služi kot pomemben dokaz.
1: Vračamo se k športu, v ospredju je seveda svetovno nogometno prvenstvo, pa tudi velik uspeh mladih slovenskih košarkarjev. Pregled dogajanja je pripravil Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in lep začetek tedna želimo.
19: Sinoči se je v Severni Ameriki končalo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Zmage z 1-0 in naslova svetovnih prvakov so se na koncu veselili nogometaši Španije. Finale mundiala je podrobneje spremljal Boštjan Janežič.
20: Španci so v finalu povsem nadigrali Argentince, a so zmagoviti gol, tako kot za svoj prvi naslov svetovnih prvakov pred 16 leti v Afriki, dosegli šele v podaljšku. Na začetku drugega dela tega je bil strelom pod prečko učinkovit rezervist Ferran Torres, podajalec pa Nico Williams. Argentinci so bili zares brez idej. Z izjemo Mesija jim manjka kakovosti. Slavko Vinčić pa je dopuščal ne samo preostro, ampak celo pregrobo igro s prepovedanim zaletavanjem gavčev v hrbet tekmecev. Prvi rumeni karton je južnim Američanom pokazal šele pred koncem prvega polčasa, na to pa je zaradi dveh v dodatku k tekmi izključil Enca Fernandeza. Španci, ki so si pripravili več priložnosti v drugem kot v prvem polčasu, so odtlej stopnjevali ritem svoje igri s posestjo ter s hitrimi in znatančnimi podajami v napad. Nemočni Argentinci, ki so si nočni finale naredili za hitro pozabo, v prejšnjih izločilnih tekmah so še uspeli najti energijo za preobrat, pa ostajajo pri treh naslovih svetovnih prvakov.
19: Včerajšnjo preizkušnjo na kolesarski dirki po Franciji je zaznamoval padec in odstop Jonasa Vingegorja, ki je bil Tadeju Pogačarju najbližje v skupnem seštevku. Jonas Vingegor ima zlomljeno ključnico in bo potreboval operacijo. Po odstopu rivala Tadej Pogačar.
21: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna. Ma ja, kaj pa ne, se je že sedmi štart v moje karjeri, tako da nekako pa sem že zdaj vajen tega.
19: Včerajšnjo etapo z zaključnim usponom na plato de Solezon je dobil Remko Evenepul, ki je bil v sprintu na koncu hitrejši od Tadeja Pogačarja. Slovenec ima zdaj pred drugim Evenepulom 5 minut prednosti v skupnem seštevku. Danes je na turu prost dan, jutri pa se dirka nadaljuje z vožnjo na čas. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov sklenila zmago proti Srbiji s 3-0 v nizih. Na 12 tekmah je zmagala 10-krat, na zadnjem turnirju v Beogradu pa na 4 tekmah izgubila le 2 niza. Janko Zamernik.
22: V bistvu je izjemen turnir za nami. No? Pred turnirjem nismo bili tako samozavestni, da bo šlo tako tekoče, kot je šlo. Vedeli smo, da moramo dvigniti naš nivo od tistega, ki smo ga kazali na treningih. In to smo pokazali, no. Vem pa in se zavedam tega, da mi gremo zdaj na zaključni turnir iskati rezultat in mislim, da ta igra ne bo dovolj. Bomo mogli še dvigant in biti bolj konstantni.
19: V Barceloni se je včeraj končal finale evropskega prvenstva v balvanskem plezanju. V tem sta nastopila tudi dva Slovenca. Najprej je v moškem finalu nastopil Anže Peharc, ki je med plezalci tekmo končal na 8. mestu, med dekleti pa je Jennifer Buckley preizkušnjo končala na 6. mestu. Zmag sta se veselila Britanec Maximilian Milne in Francozinja Oriane Berton. Sinoči je v finalu evropskega prvenstva v košarki do 20 let Slovenija premagala Srbijo s 84-65 in postala evropski prvak. O še tretji kolajni v 3 letih za to generacijo podrobneje Jakob Kuhar.
23: Z desetkani Slovenci so v finalu z odliko opravili Srbi, po 2 bronastih kolajnah v prejšnjih poletjih imajo zdaj še zlato. Evropsko prvenstvo na domačih tleh so zaključili na enak način kot večino tekem z izjemo polfinala, zanesljivo zmago. Z 19 točkami razlike so povsem razorožili Srbe, ki so razen samega začetka venomer zaostajali. V idealni peterki prvenstva sta 2 Slovenca, poškodovani Urban Kroflič in najkoristnejši igralec Mark Padjen, v finalu je dal 14 točk in dodal 6 podaj.
24: Brez ekipe ne bi to noben zmagal. Tudi zdaj na vseh tih pomembnih tekmah vedno ekipa stopila skupaj. Sploh, ko so bili mogoče, tako kot sem že tisočkrat rekel, te težke trenutke. Tako da to je MVP za ekipo, ne za me.
23: Prvi strelec finalne tekme sicer Vid Hrabar z 18 točkami, 4 zadetimi meti za 3 se mu je končno odprlo. Slovenci pa so tako idealno zaključili obdobje košarke v mlajših kategorijah.
19: Motokrosist Tim Geiser se je na včerajšnji veliki nagradi Velike Britanije veselil 4. uvrstitve na zmagovalni oder v letošnji sezoni. V Fox Hillsu je osvojil 3. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 8., zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings. V Veliki Britaniji pa se je včeraj končal še zadnji in najstarejši turnir velike četverice za golfiste. 154. izvedbo turnirja je osvojil novozelandec Ryan Fox.
25: Poslušali ste 2. jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Igor Krupec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večerju bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Podatki o prometu. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, na južni ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kozarjam, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt je vozni pas, in na vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Razdrtemu, kjer je prav tako zaprt vozni pas. Ura je 7 in 21 minut. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V ponedeljkovem jutru sva na programu Ars z vami tonski mojster Uroš Macura in napovedovalec Jure Franko. Glasbeni urednik Mihael Kozjek pa je pripravil današnjo glasbeno jutranico. Vabljeni torej v našo družbo, dobrodošli na Arsu. Z jutranico bomo nadaljevali takoj po kratkem pogledu v dopoldansko ponudbo na programu Ars. Oddaja skladatelj tedna bo na sporedu 5 minut čez 10. Angleški baročni mojster John Blow se je rodil sredi 17. stoletja in je bil 10 let starejši od svojega slavnega sodobnika Henryja Purcella. Že v mladih letih je zaslovel kot najpomembnejši angleški glasbenik, pozneje pa je obveljal za enega največjih skladateljev obdobja po ponovni vzpostavitvi monarhije. Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravil Domen Marinčič, 5 minut čez 10. torej. Pet minut čez 11. pa bo na sporedu oddaja Samo muzika. France Capus je pred leti izbral posnetke slovite slovenske zasedbe Ad hoc in jih izdal na samostojni zgoščenki. Izdaja teh posnetkov pomeni zelo pomemben prispevek k slovenski kulturni dediščini in nenazadnje tudi izjemen glasbeni presežek in užitek v obdobju instantne glasbene ustvarjalnosti. Oddajo je pripravil Marko Kumer, vabljeni poslušanju.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del današnje glasbene jutranice skoraj v celoti namenjamo baletni glasbi Giuseppa Verdija. Slišali boste eno najobsežnejših baletnih glasb, kar jih najdemo v posameznih operah. Štiridelni balet iz uvodnega prizora tretjega dejanja opere Jeruzalem. Verdijo je zložil leta 1847 po naročilu pariške opere in sicer v maniri tam priljubljene francoske velike opere, ki je imela pogosto razkošno scenografijo, kostume in sijajne baletne točke. Za podlago je vzel svojo predhodno opero Lombardici, ki pa jo je dodobra predelal, spremenil in prevedel libreto iz italijanščine v francoščino ter dodal srečnejši konec, pa tudi obsežne baletne točke. Da je baletna glasba v operi nastali za pariško občinstvo tako obsežna, seveda ni nikakršno naključje. Pariz je namreč že dolgo veljal za središče baleta.

Poslušali smo štiri balete iz prvega prizora tretjega dejanja opere Jeruzalem Giuseppa Verdija. Simfonikom naše radijske hiše je dirigiral Lorenzo Castriota Skenderbeg. V nadaljevanju bomo slišali Listovo klavirsko adaptacijo Schubertovega samospeva Poslušaj, poslušaj, škarjanček. Igral bo pianist Frederik Čiu.

0: Poslušali smo klavirsko adaptacijo Schubertovega samospeva Poslušaj, poslušaj škrjanček, igral je Frederik Čijo.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Ob 19.30 bo v baročni dvorani Radovljiške graščine koncert Glasba mladih. Glasba mladih je največji projekt v okviru slovenskega mladega abonmaja in kot so zapisali leta 2026 praznuje svoj peti rojstni dan. Njihova inicijativa, ki jim že od leta 2021 omogoča dobre izvedbe njihovih del, se letos vrača z nekaj novimi in starimi obrazi. Tokratni osrednji projekt njihovega abonmaja prinaša izvedbo petih novosti mladih skladateljev, ki obsega tudi skladbo lanskega nagrajenca Fundacije Galus Eneja Laha. Poleg krstnih izvedb bo ansambl tudi tokrat izvedel še mladinsko delo Benjamina Britna, simfonijeto za 10 instrumentov.

0: Ponedeljkovi lirični utrinki so namenjeni opozarjanju na grozote vojne in pozivanju k miru. Tokrat smo izbrali pesem ameriškega pesnika, pisatelja in esejista Raymonda Carverja Večer pred bitko. Pogovor med častniki je na videz sproščen, toda kaj bo jutri?
1: Peterica nas sedi v šotoru, če ne štejem sluge, ki čisti mojo puško. Pogovor med mojimi brati oficiri je živahen. V kotlu med makaroni plava nasoljena svinina. Toda čudoviti tovariši niso lačni. In to je dobro. Edino, česar si želijo, je besedovati o tipih, kot sta Hus in Hegel, karkoli, samo da mine čas. Komu mar? Jutri gremo v bitko. Nocoj želijo sedeti v krogu in klepetati kar tako, o filozofiji. Morda kotel ni tukaj zaradi njih. Niti peč ali pa tisti zložljivi stoli, na katerih sedijo. Morda jih jutri zjutraj ne čaka niti bitka. Vsi bi si tega najbolj želeli. Morda tudi jaz nisem tam z njimi. Morda. Nared, da pripravim nekaj za jesti. Et autre, kot je nekdo rekel. Jaz ali pa kdo drug bi prav lahko bil na Kitajskem. Pojdimo jest, bratje, rečem in razdelim krožnike. Toda nekdo je pravkar prijezdil in razjahal. Moj sluga gre proti vhodu šotora, nato spusti krožnik iz rok in se omakne. Smrt vstopi. Ne, da bi karkoli rekla. Oblečena je v frak. Najprej pomislim, da išče vladarja, ki je star in bolehen. To bi pojasnilo vse. Smrt se je izgubila. Kaj bi se še lahko zgodilo? V roki ima košček papirja. S pogledom nas hitro preleti, preveri nekatera imena. Dvigne pogled. Obrnem se k peči. Ko se znova obrnem, ni nikogar več. Razen smrti. Še zmerom je tam, negibna. Ponudi mi krožnik. Oddaleč je pripotovala. Lačna je, si mislim. In jedla bo karkoli.
0: Slišali smo pesem Raymonda Carverja Večer pred bitko. Prevedel jo je Marko Golja, interpretiral pa igralec Matej Puc.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobrodošli še v zadnjem tretjem delu današnje ponedeljkove glasbene jutranjice. Ta v naslednjih dveh urah prinaša glasbo Antonina Dvoržaka, Jozefa Horovica, Marjana Mozetiča, Felixa Mendelsona, Ettorea Villalobosa, Germaine Taillefer in Jozefa Haydna. Najprej boste slišali romanco za violino in orkester v F-molu opus 11 Antonina Dvoržaka. Izrazno globoko lirično glasbo, ki jo bosta predstavila violinistka Tanja Sonc in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Enšaa.

Izzvenela je romanca za violino in orkester v F-molu opus 11 Antonina Dvoržaka. Igrali so violinistka Tanja Sonc in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Dirigiral je Enšao. Pred nami je zdaj sonatina za klarineti in klavir Jozefa Horovica. Stavki Allegro calmato, lento quasi andante in con brio. Sonatino bosta izvedla klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič.

Izvenela je sonatina za klarinet in klavir Jozefa Horovica, izvedla sta jo pianistka Tatjana Kavčič in klarinetist Dušan Sodja. Kanadski skladatelj slovenskih korenin Marjan Mozetič se ponaša z raznovrstnim in zanimivim opusom. V njem so najboljša številna lirična melodiozna dela, ki jih pogosto zaznamujejo zunaj glasbeni vzgibi. Pred nami je koncert za dve harfi in orkester, ki nosi naslov Strast angelov. Mozetič je v tej meditativni introspektivni glasbi po lastnih besedah želel predstaviti tri ravni strasti – hrepenenje, poželenje in ekstazo. Solistki bosta harfistki Julia Shaw in Nora Bomanis. Orkester CBC iz Vancouvra bo vodil Mario Bernardi.

Poslušali smo koncert za dve harfi in orkester z naslovom Strast angelov Marjana Mozetiča. Igrali so harfistki Julia Shaw in Nora Bomanis ter člani orkestra CBC iz Vancouvra. Dirigiral je Mario Bernardi. Sledi šest pesmi brez besed iz prve knjige skladb za klavir opus 19b Felixa Mendelsona. Stavki Andante con moto, Andante espressivo, Molto allegro e vivace, lovska pesem, moderato ter poco agitato, ter Andante sostenuto, beneška gondoliera, pri klavirju bo Urška Babič.

Pianistka Urška Babič je poustvarila 6 pesmi brez besed Felixa Mendelsona. Pred nami je fantazija za sopranski saksofon in komorni orkester Ettorea Villa-Lobosa, ki je to svoje delo zložil okoli leta 1948. Gre za eno temeljnih del klasičnega repertoarja za sopranski saksofon, v katerem je pretanjeno združil ritmično vitalnost brazilske glasbene tradicije z virtuoznimi, pretežno liričnimi melodijami. Fantazija je v svojem bistvu pravzaprav mali solistični koncert v 3 stavkih, ki si sledijo po konvencionalnem načelu hitro, počasi, hitro. Poslušajmo izvedbo saksofonista Tadeja Šepca in komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je bil za to priložnost obogaten tudi s 3 hornisti. Umetniški vodja je violinist Janez Podlesek, posnetek pa je nastal 20. decembra 2014 v dvorani Marjana Kozine na koncertu v sklopu koncertnega abonmaja Akademije za glasbo.

Poslušali smo fantazijo za sopranski saksofon in komorni orkester Ettorea Vidia Lobosa. Igrali so saksofonista Dej Šepec in člani komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo v Ljubljani. Umetniški vodja orkestra je bil violinist Janez Podlesek. Glasbeno jutranico nadaljujemo s sonato številka 2 za violino in klavir v transkripciji za flavto in klavir skladateljice Germaine Taillefer. Stavki Allegro non troppo, adagietto in finale. Igrala bosta flavtist Ransom Wilson in pianist Christopher O'Reilly.

Poslušali smo sonato številka 2 za violino in klavir v transkripciji za flavto in klavir Germain Taillefer. Igrala sta flavtist Ransom Wilson in pianist Christopher O'Reilly. Današnja glasbena jutranica se počasi končuje. Vračamo se v preteklost na konec 18. stoletja v zlato dobo klasicizma. Simfonija številka 93 v D-duru Josefa Haydna je prva izmed 12 tako imenovanih londonskih simfonij, ki si sledijo od številke 93 do 104. Haydn jo je zložil na prvem potovanju v London leta 1791 in čeprav je oštevilčena kot prva iz ducata londonskih simfonij, je verjetno nastala kot tretja iz tega niza. Simfonija v D-duru je kompozicijsko dovršena, zaznamujejo jo številne domiselne melodije in orkestracijski prijemi, kot so na primer soli oboe in fagota v počasnem stavku, predvsem pa svež zagon, ki prežema tako menuet na mestu tretjega stavka, kot tudi energije in živahnega poleta polna uvodni in sklepni stavek. Izvedel jo bo simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo Enshao. Še stavki: Adagio Allegro Assai, Largo Cantabile, Menuet, Allegro Trio in finale Presto ma non troppo.

Simfoniki RTV Slovenija so pod vodstvom dirigenta NŠA izvedli simfonijo številka 93 v D-duru Jozefa Haydna. Za konec glasbene jutranjice pa prisluhnimo še salonski mazurki, številka 1 opus 42 Frana Gerbiča. Igrala bo pianistka Maja Mancini.

Pianistka Maja Mancini je izvedla salonsko mazurko, številka 1 opus 42 Frana Gerbiča. S tem smo prišli do konca današnje glasbene jutranice, pripravil jo je Mihael Kozjek.

0: Ura je 10, na vrsti so poročila. Saga, povezana s kandidiranjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, je končana, je sporočil premier Janez Janša. Zapisu na omrežju X je priložil poročilo zunanjega ministrstva, da je Fajonovo na položaj imenovala generalna sekretarka, ki ni imela te pristojnosti. Po poročanju portala N1 je Tanja Fajon potrdila, da ne bo imenovana na omenjeno funkcijo. Ameriška vojska je znova napadla cilje v Iranu, po besedah predsednika Donalda Trumpa kot maščevanje za padle ameriške vojake. Konec tedna sta bila namreč v iranskih napadih v Jordaniji ubita dva, eden pa v eksploziji padlega iranskega drona v Iraku. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je pozval druge države naj pomagajo varovati svobodno plovbo v Hormuški ožini. Ukrajina je sporočila, da je ponoči napadla več ruskih plovil v Črnem in Azovskem morju. Tarča je bila tudi energetska infrastruktura na zasedenem polotoku Krim. Moskva med tem navaja, da je delno obnovila rafinerije, ki so jih v regiji Baškortostan v bližini Kazahstana zadeli ukrajinski droni. Zaradi neviht je bilo včeraj nekaj nevšečnosti na vzhodu in v osrednjem delu države. Vetrolom je povzročal težave v Podravju, na Celjskem in v okolici Ljubljane. Iz več delov države so poročali tudi o toči. Ta je klestila v Gornji Radgoni, Slovengradcu, Dravogradu in na območju Slovenske Bistrice. V Španiji se pripravljajo na sprejem nogometne reprezentance, ki je v sinočnjem finalu z zmago proti Argentini osvojila naslov svetovnega prvaka. Nogometašem je čestitela tudi kraljeva družina. Kolesarji na dirki po Franciji pa imajo danes prost dan. Na včerajšnji etapi je v ciljnem sprintu zmagal Belgijec Remco Evenepoel. Vremenska napoved, danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah lahko zapiha okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v južni polovici države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana pretežno oblačno 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno 17. Slovengradec zmerno oblačno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 18. Murska Sobota pretežno jasno 19, Novo mesto pretežno oblačno 16, letališče Cerklje ob Krki oblačno 16, Lisca pretežno oblačno 14. Postojna pretežno oblačno 19, piha severovzhodnik 14 km na uro, letališče Portorož pretežno oblačno 27, temperatura morja je 24 stopinj, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 24, piha burja sunki do 40 km na uro in Triglav Krederica ob 9 oblačno 8 stopinj. Podatki o prometu, zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki, na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 kilometer. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko ter med Dragom Dragomerjem in Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi v predoru Kastelec proti Kopru. 10:05.
1: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Vikend v Parizu. Slovenski igralci pojejo. Tudi to je Poletje na Arsu.
0: V ciklu Skladatelj tedna se bomo tokrat posvetili angleškemu baročnemu mojstru Johnu Blowu. Blow se je rodil sredi 17. stoletja in je bil 10 let starejši od svojega slavnega sodobnika Henryja Purcella. Že v mladih letih je zaslovel kot najpomembnejši angleški glasbenik, pozneje pa je obveljal za enega največjih skladateljev obdobja po ponovni vzpostavitvi monarhije. Cikl oddaj je pripravil Domen Marinčič.

Angleški tenorist John Mark Ainsley je zapel pesem Johna Blowa O Turn Not Those Lying Eyes Away ali O Ne obrni proč teh lepih oči, na čem bolu ga je spremljal Timothy Roberts. Blow se je rodil leta 1648 ali 1649 v New Yorku in je odraščal v skromnih razmerah. Verjetno je že zgodaj pokazal nadarjenost za glasbo. V svojem rojstnem kraju je postal eden izmed šestih dijakov Magnusove pevske šole, pri 11 ali 12 pa ga je kapitan Henry Cook sprejel v takrat ponovno ustanovljeno angleško kraljevo kapelo Chapel Royal. To pomembno glasbeno institucijo so razpustili med puritansko vladavino Oliverja Cromwella, ko so prepovedovali številne oblike muziciranja. Po vrnitvi Karla II. Leta 1660 je Anglija spet postala anglikanska monarhija in to je omogočilo izjemen razcvet glasbe. Hkrati z mladim Blowom so v kapeli peli poznejši skladatelji Pelham Humphrey, Thomas Studway in William Turner. Blow je začel komponirati že kot deček in v repertoarju kapele so se v tistem času znašle vse tri njegove skladbe za anglikansko liturgijo imenovane Anthems. Te se žal niso ohranile, zato smo za ilustracijo izbrali njegovo nekoliko poznejšo uglasbitev psalmskega besedila Turn the Unto Me, ki se v slovenskem prevodu glasi Obrni se k meni in mi izkaži milost, ker sem osamljen in nesrečen. Podobno kakor skladateljeva izgubljena zgodnja dela, je tudi ta skladba namenjena pevskemu solistu in zboru ob spremljavi basa continua. V njej najdemo za tisti čas značilno kombinacijo konzervativne preprostosti in tehnike kontrapunkta z nenavadnimi harmonijami, prečji, kromatiko in nepričakovanimi modulacijami. Na našem posnetku bo nastopil deški solist in zbor Winchesterske katedrale pod vodstvom Davida Hilla.

je bila Anthem ali skladba za anglikansko liturgijo za sopranskega solista zbor in basso continuo Obrni se k meni in mi izkaži milost skladatelja Johna Blowa. Zbor Winchesterske katedrale in instrumentalista ansambla The Parley of Instruments je vodil David Hill. Tudi po mutaciji leta 1664 je za mladega Blowa še naprej skrbel vodja kraljevske kapele Henry Cook. Verjetno ga je poučeval Christopher Gibbons, ki je bil eden izmed organistov kapele. Deček je podobno kakor pozneje mladi Henry Purcell nemara pomagal skrbniku kraljevih instrumentov Johnu Hingstonu. Še naprej je prepeval, čeprav je predvsem o bolj neuradnih priložnostih Samuel Pepys v svoji sloviti dnevnik zapisal, da je Blow avgusta 1667 na njegovem domu prepeval v tercetu z dvema drugima nekdanjima dečkoma kraljevske kapele. Pepys je občudoval njihovo spretnost pri branju z lista, nekoliko manj pa so mu ugajali njihovi mladostniški glasovi, menda so peli tako razglašeno, da so poslušalce skoraj spravili ob pamet.

Timothy Roberts je na angliškem špinitu zaigral skladbo Johna Blowa na podlagi ponavljajočega se ostinatnega basa z naslovom More Lake Ground. Decembra 1668 je Blow dobil svojo prvo uradno službo in postal organist Westminsterske opatije. Januarja naslednjega leta je kot čembalist začel delati na kraljevem dvoru, čez poletje, ko se je kraljevska kapela preselila v Windsor, pa je postal dodatni organist. Leta 1673 je zaprisegel kot polnopravni član kraljeve kapele in že naslednje leto zamenjal Pelhama Humphreya kot glavni učitelj pojočih dečkov in skladatelj vokalne glasbe. Oktobra 1676 je nasledil svojega nekdanjega učitelja Christopherja Gibbonsa ter postal eden od treh organistov kapele. Kot učitelj je imel močan vpliv na več generacij angleških glasbenikov, saj so bili med njegovimi učenci pomembni skladatelji, kot so William Croft, Jeremiah Clark in Daniel Purcell. Vse naštete dolžnosti pa očitno niso ovirale tega pri komponiranju. V 70-ih letih 17. stoletja je ustvaril izredno veliko sakralne glasbe in za zasluge na tem področju so mu decembra 1677 v Canterburyju podelili doktorski naziv. Dve leti pozneje se je odpovedal službi organista v Westminsterski opatiji, tako da je to mesto lahko prevzel mladi Henry Purcell. Glasbenika sta že takrat tesno sodelovala in sta vse življenje ostala dobra prijatelja. Leta 1682 se je Purcell pridružil Blowu kot eden izmed treh organistov kraljevske kapele. Poslušajmo antem za štiri soliste, štiri glasni zbor in orgle z naslovom O Lord, I have sinned ali Če sem kaj zagrešil. Skladbo je 21-letni Blow napisal leta 1670 za pogreb vojvode Olbermana. Solisti bodo kontratenorist Robin Blaze, tenorist William Kendall in basist Stephen Varkiw. Zbor Winchesterske katedrale bo vodil David Hill.

Solisti in zbor Winchesterske katedrale so pod vodstvom Davida Hilla zapeli Anthem Johna Blowa, Če sem kaj zagrešil. Blow se je imel predvsem za skladatelje cerkvene glasbe. V posvetilu zbirke pesmi Amphion Anglicus, poznejši kraljici Ani, je zapisal: kakor hitro moram pripravljam naslednjo glasbeno daritev na neprimerno boljše teme. S tem mislim na svoja sakralna dela in skladbe za bogoslužje. Tem se v mislih posvečam vse življenje. Cerkvene kompozicije smatram za sadove svojega dela, vse ostalo pa je le cvetje ali še bolje, listje. Zvezek z Blowovo sakralno glasbo nikoli ni išel, spisek njegovih ohranjenih skladb pa kaže, da so bile posvetne skladbe zanj pomembnejše, kakor bi sklepali po njegovih pobožnih besedah. Poleg 50 pesmi, ki so išle v zbirki Amphion Anglicus, jih v drugih virih najdemo vse še 80. Poleg tega se je ohranilo več kakor 30 od za različne priložnosti in okrog 100 skladb za orgle ali čembalo. Edini žanr, ki ga v njegovem opusu iščemo skoraj da zaman, je glasba za instrumentalne ansamble. Blowu pripisujejo le

tovrstne skladbe. Poslušajmo kratko sonato v A-duru za dve violini in basso continuo, ki je nastala v zgodnjih 80-ih letih po vzoru italijanskih skladateljev, kot so Legrenzi, Cazzati, Vitali in Colista. Oznake stavkov so largo, andante, allegro in adagio. Igral bo ensemble The Parley of Instruments.

Ansambl The Barley of Instruments je zaigral sonato v Adoru za dve violini in basso continuo Johna Blowa. V 80-ih letih 17. stoletja je Blow še naprej veliko komponiral za cerkev, a se je začel več posvečati tudi posvetni glasbi. Skoraj vsako leto je napisal tudi do 3 ode za dvor in veliko skladb za druge priložnosti. Njegove solistične pesmi so od leta 1678 naprej objavljali v raznih zbirkah. Ohranilo se jih je skoraj 100, a jih danes na splošno slabo poznamo, saj je izvajalci večinoma raje ukvarjajo s skladbami njegovega slavnega sodobnika Henryja Purcella, ki velja za enega največjih mojstrov tega žanra. Blow zato še vedno čaka, da ga odkrijemo kot zanimivega in zelo izvirnega skladatelja pesmi za glas in basso continuo. Eno njegovih tovrstnih skladb smo predvajali na začetku oddaje, zdaj pa je na vrsti pesem Sabina ima 1000 čarov, s katero omreži moje srce. Ob spremljavi Timotija Robertsa jo bo zapel John Mark Ainsley.

Tenorist John Marke in Zle zapel pesem Sabina ima tisoč čarov Johna Blowa. Na špinetu ga je spremljal Timothy Roberts. Blow je napisal kar 3 od 8 anthems, ki so jih izvedli ob kronenju Jakoba II. Leta 1685. Za konec oddaje smo izbrali največjo izmed njih, skladbo z naslovom God Spake Sometime ali Tedaj si govoril v videnju. Nastala je za veliko zasedbo, v kateri je poleg pevcev sodeloval celoten dvorni ansambl 24 violin. Glasbeniki so stali na različnih mestih v cerkvi, tako da je izmenjava med solisti, zborom in instrumenti ustvarjala vtis več zborja. Poslušajmo ansambl The Parley of Instruments, soliste in zbor Winchesterske katedrale. Dirigent bo David Hill.

Slišali smo entem oziroma himno za kronanje Jakoba II. Tedaj si govoril v videnju Johna Blowa, tokratnega skladatelja tedna. Peli so solisti in zbor Winchesterske katedrale, igrali pa instrumentalisti ansambla The Parley of Instruments. Dirigent je bil David Hill. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna, pripravil je Domen Marinčič, bral pa Dejan Kaloper. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

Ura je 11. Radio Slovenija, tretji program, program Ars, poročila. Do sredine avgusta je v javni razpravi predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Med drugim uvaja brezplačni paket osnovnih plačnih storitev, kar banke zavračajo, zato je pričakovati zahtevno razpravo. Če bo zakon sprejet, pa ni izključena niti ustavna presoja. Diplomacija med Iranom in Združenimi državami se nadaljuje prek posrednikov kljub nenehnim ameriškim napadom na Islamsko republiko, je sporočil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagai. Kot je dodal, se bodo iranske oborožene sile še naprej odzivale na zločine ameriške vojske. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pohvalil mirovna prizadevanja Libanona. Po včerajšnjem srečanju s predsednikom te države Josephom Aounom je dejal, da je Libanon v zadnjem krogu pogajanj z Izraelom ob posredovanju Washingtona naredil korak k miru. Spomnil je na odločna prizadevanja za vnovično vzpostavitev libanonske suverenosti in razorožitev Hezbolaha. Madžarski premier Peter Madžar bo za predsednico države predlagal šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Kot je dejal, Madžarska potrebuje enotnost, mir in predsednico, na katero bo lahko ponosen vsak državljan. Polgarjevo pa je opisal kot sinonim za talent in ustrajnost. Predsednika države sicer izvoli parlament, v katerem ima Madžareva stranka TISA 2/3 večino. Požar v bližini Madrida se je razširil in uničil 13 tisoč hektarjev površin. Oblasti so bile prisiljene evakuirati več 100 ljudi. Zaradi gozdnih požarov so morali zapustiti domove tudi prebivalci nekaj naselij okoli francoskega mesta Fréjus. Obe regiji že dlje časa pestijo visoke temperature in dolgotrajna suša. Vreme. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah lahko zapiha okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob desetih. Ljubljana zmerno oblačno 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 20, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 18 stopinj. Listca pretežno oblačno 15, Postojna zmerno oblačno 20 stopinj, piha burja s sunki do 41 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 24, piha vzhodnik 18 km na uro. Kredarica pretežno oblačno 6 stopinj, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Rateče 16, Rudno polje 14, Krvavec 10 stopinj, piha vzhodnik 23 km na uro, Jezersko 17, Rogla 12, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Velenje 19, Celje 18, Hrastnik 17, Maribor 20, Ptuj 21, Črnomelj 22, Kočevje 19, Park Škocjanske jame 22 in Vogel 12 stopinj. Na Štajerski avtocesti je pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani zaradi nesreče oviran promet. Med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa je zastoj. Zamuda je približno 35 minut. Zastoji so tudi na Gorenjski avtocesti med počivališčem Voklo in priključkom Vodice proti Ljubljani,
Na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje proti Kozarjem, na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, potovalni čas se tam podaljša za pol ure. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru, na pomurski avtocesti med priključkom Turnišče in priključkom Gančani proti Murski Soboti promet poteka skozi počivališče. Na primorski avtocesti je med uvozom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru zaprt pas za počasna vozila zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so še na glavni cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Ljubljana Vič, Brezovica in Lesce Bled. 11:06. 26. junija letos nas je v 98. letu starosti zavedno zapustil gospod France Kapus, eden najpomembnejših glasbenikov na slovenski džezovski sceni. V njegov spomin bomo predvajali oddajo o zasedbi, ki jo je predano vodil v desetletju od 1960 do 1970.

Slovenski jazz na Arsu. Vodaji samo muzika.

Dobr dan, z vami sem Marko Kumar v oddaji slovenskega džeza Samo muzika. Začela se je skladbo Miles Janeza Gregorca. Zaigrala jo je zasedba Ad Hoc, ki je dirigiral in umetniško pot začrtal prodorni džezovski mislec in soustvarjalec džezovskega dogajanja v Sloveniji, vse od konca druge svetovne vojne do danes, France Kapus. Svoje glasbeno šolanje je začel kot violinist, pozneje je presedlal na trobento. Jeseni leta 1947 se je pridružil zasedbi Veseli berači. Notno gradivo mu je priskrbel Janez Baloh, nekakšen idejni vodja orkestra. V stik z njim je prišel pomoči njegovega brata Jožeta, svojega sošolca. Plesi Veselih beračov so bili zaradi pomankanja tovrstne zabave izjemno priljubljeni med ljubljansko študirajočo mladino. V dvorano Narodnega doma se je vsako soboto in nedeljo zvečer od septembra do maja strpalo kar 1000 poslušalcev. Veliko pa jih je tudi ostalo brez vstopnice pred zaprtimi vrati. Leta 1950 so bili za ves mesec angažirani tudi za igranje na odprtem prizorišču Blejske kazine, na katerem so jih poslušali predvsem navdušeni turisti. Po koncu angažmaja, ko jih je nadomestil Adamičev plesni orkester Radija Ljubljana, pa se je SOS, edini profesionalni glasbenik Veselih beračev, pridružil tej veliki poklicni zasedbi. Vodstvo beračev je prevzel pianist Borut Lesjak, toda glasbeniki so začeli zapuščati orkester in leta 1952 je bila usoda Veselih beračev dokončno zapečatena. France Kapus se je v mestnem obdobju prvič spoprijel z vodenjem orkestra. Pri kulturno-umetniškem društvu Kajuh so leta 1950 ustanovili Big Band, katerega dirigiranje je prevzel. Kot zanimivost pa omenimo še, da je v njem igral na pozavno takrat še mladoletni nadebudni pozavnist, zdaj pa razvpiti avantgardist Vinko Globokar. Že po razpadu Veselih beračev in Big Banda Kajuh se je Kapusu ponudila nova priložnost za zasnovo velikega orkestra. Tokrat v okviru študentskega kulturno-umetniškega društva Akademik, ki je združeval pod svojo streho in zadovoljeval različne študentske kulturne potrebe. Imeli so zbor, folklorno skupino pa tudi plesni orkester. Orkester je Kapus sestavil iz nekaterih članov razpadlih Veselih beračev, svoje male zasedbe in nekaterih novih glasbenikov. Tokratni orkester je bil torej poimenovan Akademski plesni orkester. Spet so dobili angažma za vse študijsko leto ob koncih tednov in z velikim uspehom polnili Ljubljanski narodni dom. Njihov takratni repertoar je po večini izpolnjevala plesna glasba, ki pa je občasno zasmrdela po džezu, kot se je slikovito izrazil dirigent orkestra France Kapus. Orkester je zabaval mladino na rednih plesih v Narodnem domu. Zahodno glasbo so se glasbeniki seznanjali ob filmih in ob poslušanju radija Glas Amerike. Vendar je bila slišnost slaba, saj je oddajal na kratkih valovih. Plošč je bilo le malo na voljo. Akademski plesni orkester so po uspešnem koncertu v Beogradu izbrali za predstavnika kulture, da bi nas predstavljal na svetovnem mladinskem in študentskem festivalu v Moskvi avgusta leta 1957. Priprave in vaje za ta pomembni dogodek so se začele že v začetku tega leta. Gostovanje v Moskvi je bilo veliko zmagoslavje. Sovjetska mladina je orkester in njegov swingovsko naravnani repertoar sprejela z ovacijami. Nastopil je na tamkajšnjem stadionu, poslušalo pa ga je kar 30.000 poslušalcev. Dve skladbi, Millerjevo Moonlight Serenade in Hermanovo Woodchopper's Ball, so glasbeniki znali zaigrati na pamet in so jo pogosto tudi spontano izvajali med mladimi v naselju, v katerem so stanovali in v katerem so skoraj nastajali nemiri. Tako so jih peljali tudi na izlet v avtomobilsko tovarno ZIL, zavod imena Lenina. Leta 1957
je orkester v studiih Radia Slovenija posnel nekaj skladb. Takratni šef orkestra Dušan Hren je bil namreč že v službi na Radiu Slovenija in uradni radijski orkester je bil julija na kolektivnem dopustu. Tako so imeli studio 14 zase. In ker je Hren dobil zaposlitev na radiju, je vodenje orkestra znova prepustil Francetu Kapusu. Avgust leta 1958 so še preigrali na Bledu, septembra pa je bilo z orkestrom konec. V tem obdobju so že nastajale tudi slovenske rock zasedbe. Prihajalo je obdobje rock'n'rolla, zanimanje za jazz je počasi usihalo. Lačna jazza sta ostala predvsem Janez Gregorc in France Kapus, ki je zbral novo zasedbo in jo poimenoval orkester Ad Hoc. To je bil tako imenovani Little Big Band, sestavljen iz 11 članov. Kapus je v zasedbi uspešno uporabil skladateljske in aranžerske sposobnosti Janeza Gregorca. Ta je za orkester napisal tudi skladbo Airways, solistom, pozavnistom Vinkom Globokarjem.

Poslušali smo skladbo Airways, ki jo je napisal in priredil Janez Gregorc, zaigral in posnel pod dirigentskim vodstvom Franceta Kapusa pa orkester Ad Hoc. Člani prve različice zasedbe so bili dirigent France Kapus, skladatelj, aranžer in pianist Janez Gregorc, trobentači Matevž Strlič, Pavel Grašič, Danilo Pšeničnik in Pavel Oman, pozavnista Zdeslav Surina in občasno Vinko Globokar kot gost, altsaksofonist Franc Bahar, tenor saksofonist Marko Rose, bariton saksofonist Tomaš Ravnihar, basist Boris Kofol in bobnar Jože Fink. Čeprav so v orkestru igrali ljubiteljski glasbeniki, so se mirno lahko kosali s profesionalnim radijskim orkestrom. Orkester Ad Hoc je ob institucionalnem radijskem, ki je moral skrbeti za številne potrebe radijskega programa, igral predvsem sodobno, za tiste čase že kar napredno džezovsko glasbo. Tako sta se okoli leta 1964 orkestru pridružila odlična džezovska solista, trobentač Pero Ugrin in saksofonist Ati Sos. Slišali bomo Gregorčevo skladbo Marcia, solistom na trobenti Petrom Ugrinom.

Izvenela je Marsja, skladba Janeza Gregorca v izvedbi zasedbe Ad hoc pod vodstvom Francita Kapusa in solistom na trobenti Petrom Ugrinom. Pomembno vlogo v orkestru je imel, kot rečeno, tudi Janez Gregorc, ki je v zasedbi igral klavir. Zgledovali so se po tedanjem repertoarju orkestrov Woodyja Hermana in Stena Cantona. Kapusovemu orkestru je bil vzor tudi veliki mojster skladanja in aranžiranja Gil Evans. Verjetno sta bila tudi pod njegovim vplivom v zasedbo vključena manj običajna inštrumenta, tuba in francoski rok. Na vrsti je še ena Gregorčeva skladba Tango.

Skladbo Janeza Gregorca Tango je zaigrala druga različica zasedbe Ad hoc. Njeni člani so bili dirigent France Capus, skladatelj, aranžer in pianist Janez Gregorc, trobentači Pavel Grašič, Pavel Oman in Petar Ugrin, pozavnist Alojz Bezgovšek, solist na rogu Karli Bradač, tubist Boris Gruden, basist Zdene Otrin in bobnar Jože Fink. Zasedba Ad hoc je v letih od 1963 do 1967 redno koncertirala na Blejskem in pozneje Ljubljanskem jazz festivalu. Zaradi svežih idej in sodobno zastavljene usmeritve pa so jo vabili tudi na evropska koncertna prizorišča, na Dunaj, v Berlin in Gradec. Na Mladinskem festivalu v Helsinkih leta 1962 je prejel nagrado za najboljšo priredbo. Za nagrado so njegovi člani dobili še vozovnice za nastop v Egiptu. Posebne pozornosti je bilo deležno avtorsko, skladateljsko in aranžersko ustvarjanje Janeza Gregorca. Tudi nepozabni trobentač Petar Ugrin je svoje džezovske improvizacijske sposobnosti kalil v Ad hocu. Kot solista ga bomo slišali v še eni Gregorčevi skladbi Recital.

Slišali ste skladbo Recital Janeza Gregorca, interpretaciji orkestra Ad Hoc. Zasedba je v letih od 1963 do 1967 redno koncertirala na Blejskem jazz festivalu. Prvič, torej na četrtem Blejskem festivalu leta 1963. Naslednje leto, 1964, so na Bledu nastopili kot ontet Janeza Gregorca in brez dirigenta Kapusa. Nato pa v letih 1965 in 1966 na Bledu ter leta 1967 v Ljubljani spet kot orkester Ad Hoc. Slovenski džez se je po koncertni zaplankanosti in osami lahko začel oplajati s tedanjimi džezovskimi dogajanji, nadoknadil zamudništvo ter se vključil v svetovne tokove. Leta 1963 je zasedba na Bledu zaigrala Gregorčevo skladbo Mlin. Poslušali bomo studijsko različico s solistom Vinkom Globokarjem na pozavni.

To je bil orkester ad hoc v Gregorčevi skladbi Mlin. Sledila bo še ena njegova skladba Jazz March s solistom Atijem Sosom na alt saksofonu.

Slišali smo Gregorčevo skladbo Jazz March s solistom Atijem Sosom na altsaksofonu. Janez Gregorc je sicer napisal večino izvirnih skladb za orkester. Nekaj pa jih je prispeval tudi eden najboljših slovenskih džezistov, saksofonist, klarinetist, aranžer in skladatelj Ati Sos. Poslušali bomo deli Pod arkadami in Filigran. Obeh bo zaigral tudi solo na altsaksofonu. Omenimo še preostale člane takratne zasedbe, ki jo je vodil France Kapus. Trobente so igrali Pavel Grašič, Peter Ugrin in Pavel Oman, pozavno Alojz Bezgovšek, tenor saksofon Albert Podgornik, tubo Boris Gruden, rok Karli Brodač, klavir Janez Gregorc, bas Zdene Otrin in bobne Jože Fink.

Atija Sosa smo slišali kot solista na altsaksofonu v dveh njegovih avtorskih skladbah Pod arkadami in Filigran. Bobnar zasedbe ad hoc je bil Jože Fink Jojo. Pianist in skladatelj zasedbe Janez Gregorc mu je namenil skladbo Go, Jojo.

To je bila skladba Go, Jojo, ki jo je Gregorc namenil bobnarju Jožetu Finku, imenovanemu Jojo. Zasedba Ad hoc je nastopila tudi na koncertih v Slovenski filharmoniji. Leta 1966 so nastopili kot glavne zvezde. Pred njimi je igral zagrebski jazz kvartet Boška Petroviča in trio Jozel iz Gradca. Leta 1970 so imeli še jubilejni koncert ob desetletnici delovanja. Ko je Kapus prenehal aktivno igrati, se je posvetil predvsem predanemu organiziranju džezovskega dogajanja. Leta 1984 in 1985 je bil predsednik organizacijskega odbora Ljubljanskega jazz festivala. Član je bil tudi Janez Gregorc. Zaradi vsiljevanja novodžezovskih ideologov je odstopil. Pozneje so ga pregovorili, da je ostal. Program je bil izpeljan kot kompromis med tradicionalnim in free jazzom. Kapus je imel tudi pomembno vlogo pri ustanovitvi džezovskega šolanja na srednji stopnji. Z ustanovitvijo zasebnega zavoda je bil tudi v šolstvu predhodnik danes opevane zasebne pobude. Pozneje je džezovski oddelek posvojila državna srednja glasbena in baletna šola. France Kapus je bil tudi duša in srce Društva glasbenikov Slovenije in pa džezovskega društva, ki je v zadnjih letih spravilo pod streho Festival slovenskega džeza. Pred nekaj leti je zbral posnetke zasedbe Ad hoc in jih izdal na samostojni zgoščenki. Izdaja njihovih posnetkov je pomemben prispevek slovenski kulturni dediščini in ne nazadnje tudi izjemen glasbeni presežek in užitek v obdobju instantne glasbene ustvarjalnosti. France Kapus je star častitljivih 97 let. Oddaja se bo končala skladbo Janeza Gregorca Song. Solist bo Ati Sos na altsaksofonu. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Franci Moder. Hvala za pozornost.

0: točno 12.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je potrdila, da ne bo postala posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Kot je dejala, je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi ter izrazila obžalovanje, da je Slovenija izgubila priložnost za visoko funkcijo v evropski diplomaciji. Zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke je visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko Kaja Kallas preklicala nominacijo Fajonove, kar je ta označila za zelo nevaren precedens. Podjetja v evrskem območju pričakujejo zmernejše zviševanje prodajnih cen in upočasnitev rasti plač, kaže anketa Evropske centralne banke. Strokovnjaki menijo, da nedavno zvišanje inflacije zaradi podražitve energentov še ni povzročilo sekundarnih vplivov na cene. Inflacija se giblje okoli 3%. Sudan zaradi državljanske vojne doživlja eno najhujših humanitarnih kriz na svetu, opozarjajo Združeni narodi. Močno primankuje zdravstvenih storitev, zaradi česar veliko nosečnic rojeva brez minimalne medicinske oskrbe. Kritična infrastruktura in prebivalci pa so pogosto tarče napadov. Zlasti v Kordofanu ter Modrem in Belem Nilu je vse več razseljenih. Nekateri nekdani delavci gradbenega podjetja Progros v lasti poslanca iz stranke Resnica Borisa Mijiča od podjetja terjajo skupno več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov, poroča portal Necenzurirano. Uradnega poziva za plačilo jim ni uspelo uročiti, zato so najeli detektiva. Možnosti, da bi prišli do svojega denarja, je po navedbah portala iz dneva v dan manj. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri ravnanju telekomunikacijskega operaterja. To od strank, živečih na območjih, ki jih oceni kot tveganja z vidika plačilne nediscipline, zahteva bančne izpiske o prilivih in odlivih. Odločba temelji na primeru stranke iz bližine romskega naselja pri Črnomlju. Vreme. Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah lahko zapiha okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 20, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 21 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov, Murska Sobota jasno 23, Novo mesto pretežno oblačno 20, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 21 stopinj, piha severovzhodnik 12 km na uro. Lisca pretežno oblačno 16, Postojna zmerno oblačno 20, letališče Portorož pretežno oblačno 26 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov rahlo pada, temperatura morja je 24 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 25, piha vzhodnik 19 km na uro, Kredarica pretežno oblačno 7 stopinj, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče 19, letališče Lesce 20, Rudno Polje 16, Krvavec 10, piha vzhodnik, sunki do 37 km na uro. Jezersko 18, Rogla 11, piha južni veter 13 km na uro. Ravne na Koroškem in Velenje 20, Celje 19, Hrastnik 19, Maribor 20, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko 20 stopinj, Ptuj 22, Črnomelj 23, Kočevje 20, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Ilirska Bistrica 25, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 22 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro in Vogel 13 stopinj. Na gorenjski avtocesti sta med priključkom Ljubljana Brod in predorom Šentvid proti Ljubljani zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Med priključkom Ljubljana Šmartno in razcepom Koseze se zaradi zastoja pot proti Ljubljani podaljša za 20 minut. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna proti Kopru zaprt vozni pas. Med razcepom Kozarje in ovozom Dragomer proti Kopru je krajši zastoj. Med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda je proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt pas za počasna vozila. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Rudnik in razcepom Kozarje proti Kozarjem, na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje iz smeri Koses, tam se čas potovanja podaljša za 20 minut, na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas potovanja se podaljša za pol ure, zaradi zastoja na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro pa se pot proti Ljubljani podaljša za več kot pol ure. Na Pomorski avtocesti med priključkom Turnišče in priključkom Gančani proti Murski Soboti promet poteka skozi počivališče. Zastoja sta še na glavni cesti Lucija Strunjan in na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled. 12 in 7 minut. Spoštovani poslušalci, v oddaji Pogled v znanost po 13. uri bomo tokrat govorili o endemitu na Ljubljanskem gradu. Pred slabim desetletjem je izšla knjiga treh botanikov o endemični rastlini Fleischmannov rebrinec. Gre za dragocenost botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Pred dobrim desetletjem smo v tej oddaji predvajali reportažni zapis z učne poti dveh predanih vrtnarjev in botanikov o ekologiji ljubljanskega grajskega griča, na katerem so v prvi polovici 19. stoletja, še pred uvozom krompirja, med drugim našli tudi takrat že skoraj izumrli rebrinec. Na grajskih pobočjih so našli preživele primere, za katere je od takrat skrbela akademska ustanova, ki ohranja tudi avtohtone in izumrtju zapisane rastlinske primerke. Po predstavitvi knjige leta 2017 smo posneli pogovor s tremi avtori, vodjo vrta doktorjem Jožetom Bavconom, njegovo asistentko, ki je med tem postala doktorica znanosti, Blanko Ravnjak, in z botaničarko iz Narodnega muzeja Slovenije, doktorico Nado Praprotnik. Ob 13.30 boste poslušali flavtistko Jasno Nadles kot izvajalko na baročni prečni flavti v komornem ansamblu Il Terzo Suono. V oddaji Ars Humana o Richardu Wagnerju in Bayreuthu 150 let evropskega kulturnega fenomena po poročilih ob 14. Zdaj pa sledijo.
1: Spominčice.
0: Oddajo začenja koncert za flavto in orkester v D-duru opus 283 Karla Heinricha Karstena Reinekeja. Solista, flavtista Mateja Zupana spremlja simfonični orkester RTV Slovenija, dirigent David de Villiers.

orkester RTV Slovenija. Dirigent je bil David Davilje. Poslušajmo še simfonijo številka 4 v D-molu opus 120 Roberta Schumana. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Anton Nanut.

0: To je bila simfonija številka 4 v D-molu opus 120 Roberta Schumana. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut. Oddajo je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.
0: In 2 minuti je ura. Na tretjem programu Radia Slovenija, programu Ars, so na vrsti poročila. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Vodja evropske diplomacije Kaja Kalas je namreč po pritisku slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo. Fajonova je odločitev obžalovala, njena stranka SD pa je bila kritična do vlade, da je zaradi notranje političnih obračunov sprejela škodljivo potezo. Iran je bil ponoči znova tarča ameriških napadov, ki jih je predsednik Donald Trump označil za povračilni ukrep po smrti 3 ameriških vojakov v regiji. Teheran sicer trdi, da bo nadaljeval diplomatska prizadevanja, ob tem pa grozi, da bo še naprej napadal ameriške cilje v zalivu. Britanski premier Keir Starmer je izrazil polno podporo svojemu nasledniku Andyju Burnhamu, ki je prejšnji teden postal predsednik vladajoče laboristične stranke. V poslovilnem nagovoru je Starmer med dosežki svoje vlade navedel boljši ekonomski položaj in javne storitve ter višji ugled Velike Britanije v mednarodnem okolju. Ukrajina je sporočila, da je ponoči napadla več ruskih plovil v Črnem in Azovskem morju. Tarča je bila še energetska infrastruktura na zasedenem polotoku Krim in v Moskovski regiji. Napade je izvedla tudi Rusija. V napadu na civilno ladjevje je bilo po navedbah Kijeva ubitih 10 ljudi. Še 2 človeka sta bila ubita v napadih na regijo Zaporožje. Opolnoči se bo podražilo gorivo. Bencin bo na servisih zunaj avtocest dražji za 6 centov in bo stal 1,65 evra. Še bistveno dražji bo dizel. Zanj bo treba od jutri naprej odšteti 1,86 evra oziroma 13 centov na liter več kot doslej. Kurilno olje pa bo dražje za 14 centov. Liter bo stal 1,46 evra na liter. Vreme. Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Zaradi nesreče je na regionalni cesti Križaj-Čatež ob Savi pri Krški vasi promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in razcepom Koseze proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za 15 minut, na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana-Rudnik in razcepom Kozarje proti razcepu Kozarje, na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje iz smeri Koses, tam se čas potovanja podaljša za 20 minut, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kjer se čas potovanja podaljša za 15 minut. Zaradi zastoja na štajerski avtocesti se čas potovanja med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani podaljša za pol ure. Na primorski avtocesti je med počivališčema Lom in Studenec proti Kopru zastoj, zaradi katerega se čas potovanja podaljša za 40 minut. Pred razcepom Nanos proti Kopru pa je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Zastoja sta še na glavni cesti Dragonja-Koper in Lucija-Strunjan. 13 in 6 minut.
1: Svet kulture.
0: Stavba Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi v Ljubljani je od prejšnjega meseca bogatejša za stalno razstavo z naslovom Von po tobaku. Na razstavi si je mogoče ogledati največjo zbirko pribora za kajenje v Sloveniji. Stalna zbirka obravnava različne pripomočke za kajenje, sicer pa se poglobi tudi v razvoj uporabe tobaka, ki so ga pri nas začeli množično kaditi šele v 17. stoletju. V oddaji pa boste izvedeli tudi, kateri dve leposlovni deli je v letniku zbirke Šund izdala založba Analekta. Vabljeni k poslušanju oddaje Svet kulture, nekaj minut čez 16. uro.

0: Pogled v znanost. Pred slabim desetletjem je izšla knjiga treh botanikov o endemični rastlini Fleischmannov rebrinec. Gre za dragocenost botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, najstarejše akademske ustanove pri nas, ki so jo ustanovili leta 1810 v tedanjem glavnem mestu francoske politične tvorbe ilirske province Ljubljana. Pred dobrim desetletjem smo v tej oddaji predvajali reportažni zapis z učne poti dveh predanih vrtnarjev in botanikov o ekologiji ljubljanskega grajskega griča, na katerem so v prvi polovici 19. stoletja našli ta skoraj že izumrli rebrinec. Pred uvozom krompirja v Evropo iz Amerike, eno od temeljnih gomoljnih jedi evropskih množic. Na njegovih pobočjih se je našlo preživele primere, za katere je od takrat skrbela ta akademska ustanova, ki ohranja tudi avtohtone in izumrtju zapisane rastlinske primerke. Po predstavitvi knjige leta 2017 smo posneli pogovor s tremi avtorji, z vodjo vrta, doktorjem Jožetom Balconom, njegovo asistentko, ki je medtem postala že doktorica znanosti, Blanko Ravnjak, in spred nekaj leti preminulo botaničarko iz Narodnega muzeja Slovenije, doktorico Nado Praprotnik. Slednja je tudi začela pripovedovati o historiatu skrbi za endemično rastlino Fleischmannov rebrinec. Vabljeni.
1: Ja, Fleischmannov rebrinec so našli v 30. letih 19. stoletja. Našel ga je Andrej Fleischmann. To je bil dolgoletni vrtnar v Ljubljanskem botaničnem vrtu. V vrtu je preživel 48 let, bil je še celo vodja vrta. On je to rastlino nabral, posadil botanični vrt in njegov vodja, njegov šef, botanik Franc Hladnik, je ugotovil, da gre za novo rastlinsko vrsto in je po svojem vrtnarju imenoval Fleischmannov rebrinec. Kasneje je to rastlino opisal nemški botanik Koch in napisal v opisu, da rase na Ljubljanskem gradu in da jo je opisal Hladnik. Takrat je nastajala v Nemčiji herbarijska zbirka, ki se imenuje Flora Germanica Exsiccata, nemška posušena flora, in pri tej zbirki so sodelovali tudi kranjski, se pravi slovenski botaniki, in za vsako rastlino so morali nabrati okrog 100 do 150 primerkov, ki so potem s to herbarijsko zbirko potovali po evropskih univerzah in po evropskih muzejih, in na Ljubljanskem gradu je Fleischmannov rebrinec za to zbirko nabral Henrik Frajer, to je bil kustos Kranjskega deželnega muzeja, vendar pa urednik te zbirke, botanik Reichenbach, ni upošteval imena, na katerega jo je krstil Hladnik, ampak je zapisal, da gre to za Pastinaco silenoides, ki je bila najdena in upisana v Dalmaciji. Koch se pa z Reichenbachom ni najbolje razumel, bil je užaljen, jezen in je napisal popravek, da sploh ne gre za to vrsto, za Pastinaco silenoides, ampak za novo vrsto, in Reichenbach je kasneje ta popravek objavil. Mnogi botaniki, ki so delovali takrat na Kranjskem, so na grajskem griču ta Fleischmannov rebrinec iskal, vendar ga ni nihče več našel, se je pa obdržal v Ljubljanskem botaničnem vrtu, kjer uspeva še danes.
2: Zanimivo je pravzaprav, da potem so ga iskali še v 19. stoletju in ga niso našli. Na kakšen način je pravzaprav izginil? Slišal sem razlago, da tudi zaradi tega, ker prej grič ni bil poraščen z drevesi, potem se je pa začel zaraščati.
1: Ena možnost je seveda, da je izumrl zaradi zaraščanja, druga možnost pa je, da je izumrl zaradi pretiranega izkopavanja. Na to pretirano izkopavanje redkih rastlin je pa v vzoru že tudi v 19. stoletju Henrik Frajer in je prav za Fleischmannov rebrinec in za kranjski jeglič in za Hladnikovo buniko zapisal, da sta redki oziroma da so redki oziroma da že izumirajo ravno zaradi pretiranega trganja.
2: No, čisto botanično, Blanka Ravnjak, je to neka varianta rebrinca, pastinaka, ki ne bi, ki vsake tog časa pride do primerka, kjer se pokaže, da je zelo, zelo, zelo podoben čisto navadnemu rebrincu, kar dokazuje, da je iz te vrste.
3: V bistvu gre pravzaprav za varieteto, a ne, tega navadnega rebrinca, se pravi pastinake sative, pri čemer se rastlini med sabo najbolje loči prav po listih. Flašmanov rebrinec ima dvojno nacepljenost listov, se pravi za lajka bi to pomenilo, da so lističi bolj narezljani, bolj nacepljeni, medtem ko navadni rebrinec ima bolj tako bom rekla, oblika je sicer cela z rahljo nazobčanim robom, a ne? In tudi te listne ploskvice so večje. V osnovi pa tako, kot ste že omenili, izvorno izhaja iz navadnega rebrinca, pri čemer je lahko v preteklosti kdajkoli prišlo do kakršnekoli mutacije, ki je povzročila, da se seveda torej ta varieteta, ki jo danes poimenujemo Flašmanov rebrinec, loči od te osnovne vrste. Ker je pa že tako in tako bila populacija majhna, nekoč in pa danes je torej še manjša, to, ki jo gojimo v botaničnem vrtu, je stvar takšna, da sicer je že in pa prihaja tudi do inbreedinga, kajti gre za opraševanje,
2: mešanje med enakimi,
3: a ne, že v bistvu bi lahko rekli znotraj sorodstva.
2: Incestno skoraj da.
3: Tako, sicer je to pri rastlinah malo manj težava, a ne. In zaradi tega je tudi včasih kaljivo sicer manjša od navadnega rebrinca, in pa značilno za vrste včasih tako, da se pri kakšnih izmed potomcev nekoliko izražajo lastnosti izvorne vrste. Ne? Zato lahko tudi včasih dobimo umestne prehode, recimo med tem klasično obliko Flašmanovega rebrinca in pa navadnim rebrincem, pri čemer seveda vsaj v kulturi, ki jo imamo v botaničnem vrtu, na nek način vedno ločujemo, da ostanejo na gredici res samo, bom rekla, izraziti primerki Flašmanovega rebrinca.
2: Rekla sva, da je Flašmanov rebrinec neke sorte odvod, varianta pastinaka sativa, torej tega navadnega rebrinca, čisto z kulinaričnega stališča, menda je bil to pred prihodom krompirja v Evropo precej razširjena prehrana v Evropi.
3: Tako je. V bistvu so rastlino uporabljali tako kot mi danes krompir. Korenike so kopali, jih uživali, ker so pač bogate s škrobom, tudi sladkori in seveda kot take primerno za prehrano. No kasneje je seveda vse to nadomestil krompir. Je pa tako, da tudi v osnovi navadnega rebrinca poznamo številne sorte, ki so seveda šle v selekcijo najdebelejšega korena, torej največji donos za pri eni rastlini. Je pa tako, da glede na to, da je Flašmanov rebrinec, kot smo že omenili, varieteta navadnega rebrinca, je verjetnost, da bi se lahko tudi ta uporabljal za prehrano, vendar seveda populacije so tako majhne, da mi ga zagotovo ne gojimo v ta namen, ampak predvsem kot varovanje vrste.
2: No, iz njega čisto kot zanimivost ste oziroma so vaši prijatelji na srednješolskem centru nasproti botaničnega vrta v Ljubljani pripravili tudi sladoled.
3: Tako, tudi ta možnost obstaja, kajti, kot sem že omenila, korenika je sladka, še celo potem, ko pomrzne nekoliko bolj. No in ja, naši kolegi iz Biotehniškega centra Ljubljana so pripravili zelo okusen sladoled in verjemite mi, marsikdo niti ni pomislil, da je sladoled narejen iz takšne kobulnice.
2: Flašmanov rebrinec je kot endemit eden od redkih tovrstnih primerkov, torej rastlin, ki tukaj jih ni toliko, a ne, Blagajo Volčin je naprimer znan, doktorica Nada Praprotnik, če poskušava postaviti Flašmanov rebrinec v vrsto razmeroma redkih endemitskih rastlin tukaj pri nas v Sloveniji.
1: Ja, Flašmanov rebrinec je endemit, eden od 22 endemitov, ki rastejo res samo na ozemlju Slovenije, se pravi, da državne meje ne prestopijo. Drugače imamo nekoliko širšo oznako endemičnih rastlin, ki grejo malo čez mejo, malo v Avstrijo, malo Italijo, kot recimo to je zvazončica in kaj podobnega. Moram pa reči, da blagajev učin pa ni slovenska endemična rastlina. Bil je sicer odkrit na naših krajih, kasneje so pa ugotovali, da je to balkanska rastlina in da ima v Sloveniji pravzaprav eno od najbolj sivozahodnih nahajališč.
2: Težko je prehoditi vse z rastlinami zarasle površine v državi, ki sicer ni velika, ampak še vedno za poiskati v njej en tak endemit bi zahtevalo vojsko sodelavcev, ne, in ostrih oči. Ne. Tako da to je domneva, ne, nekje.
1: Ja, po eni strani ja, po drugi strani pa recimo endemične rastline v Sloveniji pravzaprav kar dobro poznamo, poznamo tudi njihova nahajališča. Je pa res, da vsak izlet, vsak sprehod po naravi nam lahko odkrije kaj novega, še neznanega. Lahko smo šli stokrat in stokrat mimo ene rastline, pa jo nismo videli, jo pa opazimo.
2: Zdi se mi, da je za sploh prepoznavanje potrebno izurjeno botanikovo, botaničarkino oko, ker vi v botaničnem vrtu v Ljubljani se trudite, da ta redka rastlina preživi. Ne? Ima nek status, nek simbol, je neke posebnosti, tudi ne nazadnje turistične namene. Nada Praprotnik, je pa zanimiva zgodba z Flašmanovim robrincem, ki je v Ljubljani tako redka endemitska rastlina. Po poročilih botaničnega vrta v Upsali iz nekje sredine 19. stoletja, torej malo po tistem, ko so ga dobili, so pa oni omenjali, da gre za invazivko. Kako to, da tam so jo imeli za invazivko, tukaj jo pa množica ljudi, ki se spoznajo na rastline, vzdržuje pri življenju?
1: Ja, rastlina je takrat pač zbežala, smuknila iz vrta in se je naselila na območju, sicer ravno tako v mestnem območju Upsale. Tam je rasla več kot 20 let.
2: Brez skrbi botanikov, tam, ki je smuknila ven?
1: Ja, brez skrbi botanikov, tako da so jo želeli uvrstiti v rastlinstvo Švedske.
3: No, res pa je, da populacije niso bile zaskrbljujoče, tako kot recimo pri japonskem drežniku in glede na to, da sedaj nima več takšnega statusa, a ne, tam v bistvu ne moramo govoriti o isti invazivnosti kot dan današnji. Ne.
2: No, ampak tako kot zunanjemu opazovalcu se mi zdi zanimivo razmišljati, naprimer, vsaka invazivka pravzaprav izkazuje neko silno življenjsko moč. Ne, da se prilagodi nekemu novemu okolju. V različnih geografskih širinah pa ena komaj preživi, ena pa se razširi. Ali nam to govori o zgolj klimatskih razlikah ali pa o klimatskih spremembah?
3: Lahko eno ali drugo stvar je predvsem takšna, da je treba poznati na nek način izvorne dejavnike, ki vplivajo na obstoj neke vrste in njeno razširitev. In zagotovo je, da pa če pride do nekih sprememb v okolju, lahko določene rastline iz okolja izginejo, določene se seveda razširijo, če je tisto okolje potem za njih bolj primerno. Ne? Je pa težko reči včasih za posamezno vrsto, kaj je bil tisti glavni vzrok, da je recimo vrsta izginila ali zakaj se je točno razširila na določeno območje. Pri takšnih zadevah so seveda potrebne zagotovo določene raziskave. Pri nekaterih vrstah se to že ve, ali je šlo za recimo vsaj pri živalskih za streljanje, za lovljenje in na ta način seveda posežemo v tisto stabilno populacijo. Pri rastlinah ne nazadnje tudi, ali je šlo za nabiranje, ko smo že slišali, da je lahko tudi izginotje, bil vzrok izginotje potem Flašmanov ribrinec. Lahko pa je seveda tudi kaj drugega. Ne?
2: Ali ste sicer v zadnjih desetletjih tukaj v Ljubljanskem botaničnem vrtu poskušali že posaditi rebrinec, tukaj je pač postavljen nekje na grajsko dvorišče, a ne? Torej je bolj zaščiten, ne? Saj od neposrednih zunanjih vplivov, od hudih vetrov, na primer, na grajskem griču.
3: Poskusili še nismo, je pa stvar takšna, ne, da imamo namen, pri čemer pa včasih, bom rekla, takšna reintrodukcija zahteva malo več dela, entuzijazma in pa seveda tudi sodelovanja drugih ljudi. Kajti, če seveda rastlino posadimo nekam, kjer ne bo označena, kjer ne bo nihče bdel nad populacijo, ne, se kaj hitro lahko zgodi, da bo pokošena in bomo zopet na začetku. Ne. Tako da dan danes je pač pri takšnih tipih reintrodukcije treba mogoče majčken več dela, majčken več skrbi, zato da, bom rekla, ne poseže vmes kakšni drugi dejavniki, na katere pač mi tisti trenutek nimamo vpliva. Ne. Smo pa že imeli idejo. Ja.
2: Torej, dr. Jože Bocon, in če nadaljujeva z prejšnjim vprašanjem, Blanki Ravnjak, ali ste že poskusili flašmeno rebrinec posaditi na griču Ljubljanskega gradu?
4: V bistvu niti nikakšne take velike želje, da bi zdaj v tem trenutku to naredili, zato ker rastlina je v bistvu kljub vsemu dragocenost. A ne? In ohranjamo jo v vrtu, kjer je rastlina zavarvana z ograjo, a ne? In v bistvu ni dostopna vsakemu. Težava je v današnjem času v tem, da rastline, ki so zelo hudo posebne in ta rastlina je hudo posebna, ne? So predmet tudi ropanja. Ne? In v bistvu rastlina, ki bi bila tako na odprtem, je možnost, da bi jo kdo tako potem recimo tudi si jo prisvojil in v bistvu, bom rekel, tudi finančni iztržek iz tega naredil, ker je rastlina, ki je redka, kakorkoli je, čeprav je rastlina recimo za običajni ljudi mogoče nezanimiva, za zbiratelje pa je vsekakor zanimiva in tega je v svetu še veliko, tako da smo namenoma rastlino dal na grajsko dvorišče, kjer je zavarovana, na vidnem mestu, kjer ogromno število ljudi pride, se pravi, namen smo dosegli, rastlino spoznajo vsi, ni pa, bom rekel, čisto prosto dostopna vsem. A ne, tako da v današnjem času se v bistvu redke rastline tudi iz teh ozirov veliko krat ne nasaja na taka mesta čisto naravo, zaradi tega, ker bi lahko kaj takega se dogajalo. To se v svetu danes v bistvu tudi gleda. No.
2: V sami knjigi, ki ste jo izdali, oziroma ki ste jo pripravili, vi trije, je tudi opisano, kako popularen je bil ta rebrinc sredi 19. stoletja. Mnogi botanični vrtovi so si želeli semena tega rebrinca in ga tudi dobili. In potem sem jaz izpostavil vprašanje. V Upsali so ga označili kot invazivno rastlino, seveda ne v pomenu naprimer japonskega dresnika tukaj pri nas v zadnjih letih. Tukaj v Ljubljani se pa strokovnjaki trudite, da bi ga pač v razmeroma izoliranem, zaščitenem okolju ohranili pri življenju.
4: Ja, to je en fenomen, je pa dejansko res, recimo, odkar ti poskusi so bili tudi tukaj, se so ga ne nazadnje sadili marsikje, kot je bilo že povedano, tudi v Sloveniji, ne, na Rožnik in pa v Tivoli. Res pa je, da mogoče rastišče tam, kjer so ga takrat sadili, niso bila najbolj primerno izbrana, ker po vseh izkušnjah, ki jih imamo v vrtu v današnjem času, bom rekel, je to rastlina, ki rabi odprto rastišče, ki rabi peska to rastišče. Ne? In tako, da je zadeva v bistvu treba dobiti primerno rastišče, potem rastlina ni težavna, da ne bi uspevala. Ne? Tudi v vrtu smo imeli te izkušnje, dokler smo imeli še te peščene grede, ker včasih se je pač rastline ukopavalo v peščene grede v glinenih loncih. A ne? To je bila pač praksa v vseh botaničnih vrtovih, v današnjem času je pač to drugače, da se pač rastline zaradi cenenosti sadi v plastične lončke, ker ni več dovolj delovne sile, se pač to ne ukopava, ker je treba potem pleta, ne? Se da na plastično folijo in je zadeva drugačna. In tam se je rastlina vedno tudi vmes pojavljala. Ne? Tako da v bistvu najboljše je peščeno rastišče. Ne? Se pravi, če dobimo rastlini ustrežno rastišče, potem rastlina sama preživlja, s tem, da jo pač treba nekako vseeno malo bolj čuvati kot kakšno drugo rastlino. Ne? Tako da bolj je tukaj pomembno, kakšno rastišče zberemo, kot pa da bi bilo recimo to, da rastlina v naravi ne bi uspevala, je pa res, ne? Če bi jo recimo kar tako nekam zasjal, se potem zgubi tam, ker ni konkurenčno sposobna tam preživeti. Ne? Če bi pa ustvarili, bom rekel, zelo odprto rastišče, je pa tam, da rastlina približno enako konkurenčna kot recimo navadni rebrinc. A ne? V travi pa ni več konkurenčna.
0: Imate kot botanični vrt pregled na tem, kako flajšmanov rebrinec uspeva v drugih botaničnih vrtovih po Evropi, ne mara celo zunaj nje.
4: Ja, v današnjem času v bistvu, bom rekel, tega pregleda ni več tako, zato ker te rastline, ki so bile recimo, bom rekel, take posebnice, so se marsikje zgubile. Ne? Ker tudi v botaničnih vrtovih po Evropi so bila nihanja recimo s tem, kako se je recimo tudi, kako se je pristopalo k rastlinam. Včasih je bil recimo v botaničnih vrtovih zelo važen kolekcijski pristop. Se pravi, si imel čim več različnih rastlin. V današnjem času so pa bolj pomembni, bom rekel, primeri tega, da pokažete tudi rastišča. In je rastlin posamezne vrste več, je pa seveda zaradi tega število rastlin manjše. In tako, da se v bistvu te stvari malo zgubljajo. Je pa res, da v bistvu zdaj raziskave v tej smeri nismo delali tudi namenoma, ne zato, ker je pač to bi trajalo kar nekaj let, ker je treba pač dobiti vse vrtove, nikoli vsi ne odgovorijo. A ne? Zadeve so take, da pač ti kuratorji zbirk se menjajo in potem je nekako ta zadeva mal problematična. Se pa to seveda da narediti in še vedno je recimo povpraševanje, radi bi prišli nekako do tega, kar v knjigi še nismo uspeli povsem odgovoriti, recimo kaj se je upsali kasneje dogajalo. A ne? To je v bistvu zelo zanimiva zgodba, vendar do zdaj recimo teh podatkov še nismo uspeli pridobiti. Seveda je to zadeva, ki zmeraj je nedokončana zgodbica. Vsaka zadeva je nedokončana in je pač to predmet nadaljnih raziskav, recimo.
0: Vsekakor pa gre za nek resnično endemit, nekje drugega niso, vsaj dokumentirano, našli. Ne? In mesto Ljubljana si z njim obeta tudi kar nekaj takšnih koristi, ki niso seveda iz logov raziskovanja in znanosti, ampak vseeno se mi zdi taka zanimiva kombinacija. No.
4: Vsekakor je, recimo, da je Ljubljana eno rastlino, ki v bistvu samo v Ljubljani raste, to je svetovna posebnost. Ne? In s tem se Ljubljana lahko pohvali, kot se lahko pohvali z, bom rekel, zelo bogato raznoliko floro za eno prestolnico, zato ker je pač na takem mestu, kot Ljubljana leži in pa seveda, ker je Ljubljana kljub širitvi še vseeno hranila vse tiste lastnosti, ki jih v bistvu je nekoč imela, se pravi, da vse te različne življenjska okolja, tako rastlin kot živali, ohranja. In to je v bistvu tisto, kar bom rekel, Ljubljana ni bila zastojn zelena prestolnica Evrope, recimo 2016, ker je to dejansko tu raznolikost ohranja in da je pa še rastlina, ki recimo raste samo v botaničnem vrtu in recimo tukaj na Ljubljanskem gradu, to je pa samo, bom rekel, tista, če rečemo, vrtu in recimo tukaj na Ljubljanskem gradu, to je pa samo, bom rekel, tista, če rečemo, smetanca na najboljši kavi,

0: področja, kjer so zgodbice zelo pomembne, da so jih pripoveduje, da v bistvu vsaki rastlini je potrebno dati tudi zgodbico. In to je idealna rastlina, ki ima zelo bogato zgodbico in če se tako poveže recimo vse to skupaj z Ljubljano, je to samo še ena dodatna zadeva, ki vse tiste, ki jih rastline zanimajo, pritegne, da pridejo to rastlino tudi pogledati.
1: V oddaji so bili sogovorniki trije avtori knjige o endemični rastlini Fleischmannov rebrinec. Medtem že pokojna botaničarka in dolgoletna skrbnica Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, doktorica Nada Praprotnik, doktorica Blanka Ravnjak z botaničnega vrta Univerze Ljubljana in njegov vodja dr. Jože Bavcon. Oddajo pripravljam Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars. Ženske
1: v svetu glasbe.
0: Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V oddaji Ženske v svetu glasbe tokrat predstavljamo flavtistko Jasno Nadles kot komorno glasbenico. Doma in na tujem se je uveljavila kot komorna glasbenica in solistka z orkestri. Jasna Nadles je z odliko diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Študij je nadaljevala na Univerzi za glasbo Mozarteum v Salzburgu pri profesorici Ireni Grafenauer in v Parizu pri profesorju Žilu Birgosu. Posveča se tudi izvajanju stare glasbe in zgodovinski izvajalski praksi, v izvajanju flavte traverso se izpopolnjuje pri Stefanu Betu v Benetkah. Na glasbeni akademiji Juilliard v New Yorku je leta 2000 sodelovala z Jean Baxterer, nekdanjo prvo flavtistko newyorških filharmonikov. Jasna Nadles je ustanovna članica mednarodnega baročnega ansambla Il Terzo Suono, ki ga glasbeno vodi fagotist in umetniški vodja Sergio Azzolini. Hkrati je od leta 2002 ustanoviteljica in umetniška vodja festivala Tartini, ki se posveča predstavljanju stare, predvsem baročne glasbe. S komornim ansamblom Il Terzo Suono je nastopila na pomembnejših festivalih, kot so Festival Ravello, Koroško poletje, Festival v Emili Romani, baročni festival Korkira na Korčuli, Festival Le Vie del Barocco v Genovi, Festival v Venetu in na drugih glasbenih festivalih. Najprej poslušajmo flavtistko Jasno Nadles z baročno skupino Il Terzo Suono v izvajanju koncerta Antonija Vivaldija. Poslušali bomo koncert za flavto, violino, violončelo in generalni bas v F-duru, Rjom 430, ki ga bo zaigral ansambel Il Terzo Suono v zasedbi. Flavtistka Jasna Nadles, violinista Giampiero Zanocco in Francesca Bonomo, violistka Alessandra Di Vincenzo, violončelist Milan Vrsajkov, kontrabasist Petar Brčarevič in lutnjar Ivano Canenghi. Oznake stavkov so Allegro, Largo in Poco Allegro.

0: Poslušali smo koncert za flavto, violino, violončelo in generalni bas v F-duru Rjom 430 Antonija Vivaldija. Z ansamblom Il Terzo Suono ga je izvedla flavtistka Jasna Nadles. Koncertni posnetek je nastal na festivalu Tartini 22. avgusta 2019 v Minoritskem samostanu v Piranu. Poslušajmo del pogovora s flavtistko Jasno Nadles.
1: Gospa Nadles, že vi ste ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica z gospodom, ja, gospodom Vrsajkovom festivala Tartini.
2: Tako je.
1: Snujeta programe skupaj ali kako umetniško pripravljata?
2: Tako je. Večinoma skupaj snujeva pripravo programov, razen takrat, kadar recimo, ko imamo kakšnega velikega glasbenika, ki dobi, kakor bi temu rekli, carte blanche, da kot je bil Sergio Azzolini, kot je bil Mario Brunello, ko pride pač res veliko imen, jim absolutno prepustimo, da izvedejo oziroma oblikujejo program, kot se jim zdi najbolj primerno in kot se želijo najbolj predstaviti. In to so potem res edinstveni programi in edinstveni koncerti.
1: In od prvega festivala, ko ste imeli 4 koncerte, ste zdaj razvili program vse do 12 koncertov na enem festivalu, kar je zelo veliko. In tudi zanima me, kakšna prizorišča ste izbrali, kje vse ste izvedli koncerte?
2: Piran ni veliko mesto, tako da ima pa nekaj akustično zelo, zelo čudovitih prizorišč. Eno od njih je sigurno Minoritski samostan, kjer v bistvu vsak glasbenik res lahko izvede vse, kar si kot glasbenik zaželi, ker mu sam prostor ne daje nobenih omejitev, tako da lahko od pianissima do fortissima vse, kar si zaželi. Potem zanimiva tukaj je tudi cerkev svetega Jurija, ki ima pač neko pompoznost, kjer posebej baročni koncerti izvenijo res veličastno. Potem tukaj za mlajši del publike meni kot predstavniku tega festivala je zelo pomembno, da dajemo možnost mlajšim glasbenikom, ta del se imenuje Tartini Junior, Tartini Junior, in vsako leto nekaj koncertov namenimo prav njim, da se lahko predstavijo mladi glasbeniki, ki še študirajo, ki so ravno zaključili študij, ker tudi jaz se spomnim, kako je bilo meni pomembno, ko sem začela to glasbeno pot, ko prideš nekako, zaključiš to šolo, je zelo, zelo pomembno, da čim večkrat nastopiš, da imaš čim več koncertov, ker se mi zdi, da se prav skozi koncertno dejavnost lahko človek, to so pač izkušnje, ki jih ne dobiš nikjer drugje, lahko vadiš doma ogromno, ogromno ur, samo neke izkušnje, ki ti dajo sami koncertni nastopi, pa lahko dobiš samo na odru. Ja. Tako da to je tudi eden pomembnih delov festivala.
1: In koncertirate tudi poleg tega festivala tudi širše po Evropi?
2: Ja, veliko. V bistvu zdaj s festivalskim, z Il Terzo Suono festivalskim ansamblom imamo kar nekaj koncertov po Evropi, tako da nas to vedno zelo veseli. Veseli nas pa vedno tudi, kadar pridemo igrati v Slovenijo.
1: Ansambl v samem bi še morda nekaj povedali. Leta 2005 ste ga ustanovili.
2: Ja, začel se nekako z idejo, ker ko so prišla velika imena, kot sem prej omenila, recimo Giuliano Carmignola ali pa Christoph Kwan, smo rabili nek glasbenike, ki bodo ta velika imena spremljali, zato smo ustanovili kot festivalski ansambl, ampak potem smo ugotovili in s časoma glasbeniki so se, velikrat so se menjali, ampak zdaj v zadnjih letih pa smo se našli, kakor bi temu rekla, core musicians, da želimo skupaj ustvarjati in potem smo recimo od kvarteta do manjšega komornega orkestra, odvisno od priložnosti, odvisno od želja organizatorjev festivalov, tako da zanimiva glasbena pot, no in prav glasbeniki, s katerim sodelujemo v zadnjem času, je zelo zanimivo, ker prihajamo iz različnih okolij in vsak lahko nekaj zanimivega doda.
0: Flavtistka Jasna Nadles je kot solistka in komorna glasbenica nastopala v Sloveniji, v različnih evropskih državah in v Maroku. V komornih zasedbah je sodelovala s številnimi izvrstnimi glasbeniki, kot so Sergio Azzolini, Frederik Lagarde, Lavard Skov Larsen, Giorgio Fava in z mnogimi drugimi solisti. Z koncerta ansambla Il Terzo Suono na 19. festivalu Tartini 2020 Poslušajmo koncert za flavto, violino, fagot in generalni bas v G-molu, Rjom 106 Antonija Vivaldija. Poleg več kot 230 koncertov za violino je napisal tudi številne koncerte za pihala in druga godala. Njegova glasba je postala priljubljena predvsem zaradi jasnih in nezapletenih ritornelov, briljantnih solističnih pasaž in učinkovito zasnovanih afektov. Vivaldijev koncert za flavto, violino, fagot in generalni bas v G-molu bo zaigral ansambel Il Terzo Suono v zasedbi. Flavtistka Jasna Nadles na traverzu, violinist Giorgio Fava z baročno violino, violončelist Milan Vrsajkov na baročnem violončelu ter lutnjar Ivano Canengi. Oznake stavkov so allegro, largo in allegro.

Poslušali smo koncert za flavto, violino, fagot in generalni bas v G-molu, Rjom 106, Antonija Vivaldija. Z baročno skupino Il Terzo Suono ga je izvedla flavtistka Jasna Nadles. Posnetek je nastal na koncertu festivala Tartini 26. avgusta 2020 v Minoritskem samostanu v Piranu. V zadnjem delu oddaje poslušajmo flavtistko Jasno Nadles v izvajanju dua z violončelom brazilskega skladatelja Heitorja Villa-Lobosa, enega najbolj priljubljenih in uveljavljenih južnoameriških skladateljev 20. stoletja. Leta 1950 med bivanjem v New Yorku je napisal fantazijo za flavto in violončelo Asobio Ajato ali Jet Whistle. Naslov pomeni poseben način proizvajanja zvoka z zelo dolgim glisandom in hitrim zračnim tokom. Ta se izvaja z velikim pritiskom, ki lahko poteka navzgor ali navzdol. Iz tristavčne skladbe Asobio Ajato Heitorja Villa-Lobosa bomo poslušali tretji stavek Vivo, živo. Igrala bosta flavtistka Jasna Nadles in violončelist Milan Vrsajkov, ki sta oba tudi snovalca programov festivala Tartini.

0: Poslušali smo sklepni stavek skladbe Asobio Ažato Ettorea Villelobosa, ki sta ga izvedla flavtistka Jasna Nadles in violončelist Milan Vrsajkov. Njun arhivski posnetek je nastal leta 2000 v studiu 13 Radija Slovenija. Tako je izvenela oddaja Ženske v svetu glasbe s flavtistko Jasno Nadles kot komorno glasbenico. Oddajo je posnel tonski mojster Vojko Kokot, vezno besedilo brala Mateja Perpar, pogovor in oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc.
1: Ženske
2: v svetu glasbe. Štirinajst in dve minuti.
0: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.

0: Poročila. Opolnoči bodo poskočile cene naftnih derivatov. Na črpalkah zunaj avtocest se bo najbolj podražil dizel, in sicer za 13,2 centa, kar pomeni, da bo treba za 50-litrski rezervoar odšteti 92,75 evra. Bencin bo dražji za 6,1 centa, rezervoar bo tako stal 82,45 evra. Kurilno olje pa se bo podražilo za 14 centov. Vlada trošarin ni spreminjala. Britanski kralj Karel III. Je novega vodjo laboristične stranke Andyja Burnhama v Buckinghamski palači imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje vlade. Nekdani župan Manchestra je tako postal že šesti premije, ki je od leta 2016 prevzel vodenje britanske vlade. Na položaju je nasledil Kira Starmerja, ki je danes kralju uradno podal odstopno izjavo. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob podpori 28 izraelskih ministrov in poslancev koalicije na včerajšnjem pohodu zahtevalo vzpostavitev judovskih naselbin na območju Gaze. Z zasedenega zahodnega brega pa poročajo o novem nočnem napadu naseljencev na palestinsko vas, v katerem so izraelske sile ubile dva Palestinca. Po Srbiji se je razširil virus afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Pojavil se je v 52 naseljih. V zadnjih dveh dneh pa so odkrili več novih žarišč. Zaradi širjenja virusa so v štirih mestih oziroma občinah razglasili izredne razmere. Največja žarišča virusa so v Sremskem in Mačvanskem okrožju ter v delu Beograda. Policija je v prvi polovici leta obravnavala skoraj polovico več prehodov državne meje kot v enakem obdobju lani. Obravnavala je nekaj več kot 14 400 nedovoljenih prehodov. Najpogosteje so policisti obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Najbolj obremenjeni sta bili meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava. Vreme. Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Lomom in Uncem proti Kopru. Zastoji so na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani, naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki. Občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je dolg pol kilometra. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper v obe smeri, Lucija-Izola, Vič-Brezovica in Lesce-Bled. To so bila poročila 14 in 7 minut.
1: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars, ars.

Bayreuther Festspiele oziroma Bayreuthske slavnostne igre veljajo za enega najpomembnejših in najstarejših glasbenih festivalov na svetu. Prvi je potekal leta 1876, ko je nemški skladatelj, dramatik, pesnik, pisatelj, gledališki režiser in dirigent Richard Wagner izpeljal zamisel o glasbenem festivalu, posvečenem izključno njegovim delom. In že takrat so izvedli njegov celotni Nibelungov prstan. Skladatelj je tako ustvaril prostor, kjer naj bi njegova glasbena dela zaživela natanko tako, kot si jih je zamislil, brez tedanjih opernih konvencij. Zato je v tem bavarskem mestu dal zgraditi posebno gledališče, Festspielhaus oziroma festivalno dvorano, ki jo odlikujeta izjemna akustika in skriti orkestrski prostor. Pozneje je Bayreuth postal romarsko središče ljubiteljev Wagnerjeve glasbe z vsega sveta. Po skladateljevi smrti je umetniško vodstvo prevzela njegova družina, ki festival vodi še danes. Skozi zgodovino je festival doživel več prelomnic. Prekinili sta ga obe svetovni vojni. Leta 1951 pa sta ga prevzela Wagnerjeva vnuka Wieland in Wolfgang Wagner in ga temeljito prenovila. Sodobnimi, pogosto minimalističnimi režijami sta ustvarila tako imenovani novi Bayreuth, ki je močno vplival na razvoj operne režije v drugi polovici 20. stoletja. Še več, z vrhunskimi glasbeniki in izjemnimi režiserji Bayreuth še vedno ostaja eno najvplivnejših opernih prizorišč na svetu. Skozi čas so na odru tamkajšnje festivalne dvorane nastopile tudi številne legendarne pevke in pevci, pa seveda številni vplivni in pomembni dirigenti. Skratka, ta glasbeni festival je postal evropski kulturni fenomen. A kakšen dejanski pomen ima ta festival danes, kaj vse se je z njim dogajalo v preteklosti in koliko je z njim pridobila Wagnerjeva glasba, o tem pa ob njegovi 150-letnici v oddaji Ars Humana. Gost je profesor dr. Gregor Pompe z oddelka za muzikologijo Ljubljanske filozofske fakultete. Z njim se bom pogovarjal Gregor Podlogar. Vabljeni v našo družbo.

0: Profesor Pompe, je danes Wagnerjeva glasba enako popularna, kot je bila v času, ko je ustvarjal Wagner oziroma ko se je začel festival v Bayreuthu?
1: Mislim, da bi bilo z lahkoto postaviti drzno trditev, da je bolj popularna kot v tistem času. Ne? Mi vemo, da je prvi festival se je končal z bankrotom, ki je onemogočil, da bi se vrsto let kasneje, da bi ta festival se še kdaj ponovil. Danes teh težav ni. Pred leti vemo, da si čakal za karto za festival tudi 10 let. Danes je v resnici malo boljši, recimo, da je to zanimanje padlo, vendar če veva, da taka stopnica stane tudi 1000 evrov, potem najbrž je ljudi, ki jih to zanima in so pripravljeni šteti res visok denar, še zmeraj veliko. Ne? Jaz mislim, da ta glasba niti ne izgublja v primeri z drugimi kulturnimi dobrinami, kaj resnega in je torej danes bolj popularna, kot je bila v svojem času.
0: Richard Wagner je bil zelo posebna glasbena osebnost s precej burnim življenjem. Kaj je tisto, kar ga je najbolj zaznamovalo na njegovi ustvarjalni in življenjski poti?
1: Mislim, da je treba na Wagnerovo osebnost gledati zelo enostavno na ta način, da je to bil človek, ki se je na vsak način želel, da bi uspel in da bi to uspel na nekem velikem prizorišču, da bi bil pomemben človek. V 19. stoletju pa se zdi, da je bilo to ne, da si postal, ne vem, nogometaš, kot bi to bila danes, ampak da si uspel v operi kot neki usrednji popularno-kulturni institucij tistega časa. In naša sreča je, ne, v narekovajih, v tem, da Wagner pravzaprav v tem svojem podjetju, v tej želji po uspehu, ni uspel sprva. Namreč, ker sprva se je bil zato, da bi uspel, popolnoma pripravljen ukloniti vsem tradicijam in konvencijam opernim tistega časa. Ne. Tako se je probal eni strani najprej navezati na nemško romantično opero, potem se je skušal navezati na italijansko belkantistično opero in potem se je skušal navezati še na pariško veliko opero in vse te tri njegova prva dela, konvencionalno korena, so propadla. Šele to je bil seveda točka, a ne ta popolna neuspešnost, kljub tem, da je bil sam prepričan, da je seveda velik umetnik, ga je pravzaprav pregnala do točke in seveda s tem tudi grozljiva finančna situacija, v kateri je moral tudi rabutati pri sosedu orehe, zaradi česar je prišel zapor in tako naprej, podobne res grozne zgodbe, ga je pripravljala neko situacijo, ko je moral začeti dejavneje razmišljati o operni umetnosti in ko je skušal uravnotežiti različne operne tradicije. A ne, njega je dejansko, se zdi, najbolj privlačevala pariška velika opera, ki pa potem, ko mu ni uspelo, ne, ga je odbila svojim nekim družbeno pozicijo, kamor so pa zahajala visoka aristokracija, tudi zelo bogato meščanstvo, ne, to se mu je nekako odtegnalo, zdaj se mu, da je ta pariška opera zelo frivolna, navn bleščava, to ga seveda prej ni motilo. Zdaj, ko ni uspel, ga je to nekako opazil in opazil je, da je veliko bolj, ko bi človek rekel, sveta, bolj poglobljena nemška instrumentalna glasba. In zdaj stopi Wagner na to pot združevanja tega obojega, se pravi nekih opernih značilnosti, teh spektakularnih značilnosti pariške opere in nemške instrumentalne glasbe. Ne. Sprav, njegovi neuspehi so bili tisti, ki so pripeljali do umetnika, kakršnega danes poznamo. Če govorimo o teh velikih prelomnih stvarih, torej se pravi, to prva bi bila životarjenje v Parizu, njegovo pač pravzaprav življenjsko životarjenje v Parizu, kjer je moral udinjati se in početi mnoge nečedne stvari. Potem ta izkušnja ga je značila, ne samo idejno, tudi politično ga je, a ne, Wagner človek, ki vsak dan menja svedene srajce, se zapiše levi misli, se spogleduje s pariško komuno. Potem je seveda naslednja pomembna izkušnja je, ko se je preselil v Nemčijo, ko je vendar že prvič uspel, je bila povezana prav z politiko. Ne. Wagner, revolucionar, je v revoluciji v Dresdnu nekako v prvih bojnih linijah, dober, nima ravno puške pa bajoneta v rokah, ampak z enega stolpiča napijeno vzdolj, kakšni so premiki kraljeve vojske. Seveda izdana za njim po tej zadušeni revoluciji Tiralica in Wagner beži. Ne, s pomočjo prijateljev, predvsem Franca Lista, mu uspe prebegniti v neutralno Švico in zdaj tle v Švici se začne njegovo drugo životarjenje, ne, kjer živi pravzaprav od denarja, ki mu ga daje na razpolago dva mecena, on pa ta čas zabava njuni ženi, ne vem, ali bo to moral ali je želel, skratka, to je nerodna pozicija, še bolj nerodna pozicija, zato ker tukaj v Švici nima prav nobene možnosti za umetniško dejstvovanje. Ne? V Cirih, kjer je bil, ni bilo neko oporno središče. Se pravi, Wagner zdaj lahko edino, kar lahko počne, je lahko sanja in premišljuje o nekem svojem novem gledališču. On zato potrebuje novega človeka, nov političen sistem in seveda na koncu tudi novo gledališče. Ampak se mi zdi, da je to pomemben korak, se pravi, v nezmožnosti stvarjanja začne reflektirati, začne pisati o tem in pravzaprav v mislih domisli cel koncept novega opernega gledališča.
0: Richard Wagner ni bil le skladatelj, temveč tudi izjemno plodovit pisec. Posebnost njegovega ustvarjanja je bila, da je libreta za vsa svoja zrela dela napisal sam, ob tem pa je napisal še preko 100 esejev, člankov, razprav, pa recimo avtobiografijo, pisal je tudi dnevnik in si z mnogimi dopisoval. Profesor Pompe, kakšna pa je ta njegova zapuščina in koliko je dejansko pomembna?
1: Ta zapuščina je tako rekoč nepregledljiva in mislim, da govoriva o približno 10.000 stranih popisanega materiala. Dejansko je to povezano, se pravi, da je v času, predvsem v Švici, ko pač ni mogel glasbeno ustvarjati, se je popolnoma spremenil v pisca, esejista, kritika, napol filozofa. Kljub temu, da je to, kar se iz jezika tiče, nekak, bi rekel, neka baročno naphana nemščina, ki na vsak način želi biti v svoji kompleksnosti podobna veliki nemški filozofiji, čeprav mogoče ni čist na tej ravni, ampak če mi ta balast odmaknemo dolje na tej vsebinski ravni, to vendarle zelo pomembno. Ne? V teh delih najprej na novo definira opero, pri čemer je najpomembneje, kako zavrne pomen razmerja med glasbo in dramskim, kjer ugotovi, da je glasba mora biti v vlogi tega, da spremlja dramatično dogajanje, ne obratno. Zapravo, to je en velik zamik. Tukaj ugotovi tudi, kaj mora postati snov opere, da mora postati to mit. Ne, on se zaveda, da je zvrst, ki je v tem času najbolj zanimiva, pomembna literarna, da je to roman, vendar ugotavlja, da je boljši mit in tako naprej. Potem razmišlja tudi o spremenjeni družbi, prepričanje, da šele nek nov, prenovljen človek bo sposoben komuniciranja z njegovo opero in pri tem nekako sanja o tem, da bi se povrnili v čase antike, ne, kjer smo imeli ta velika dramska tekmovanja, kjer so na velikih državnih slavjah organizirali tekmovanje tragedija, ne, to si tudi mi danes težko predstavljamo, čeprav Wagner sanja pozablja, da so pač imeli tudi sužnje v stari Grči. Mislim, da je ta del pomemben ne samo za nas, ki so raziskovalci, kjer lahko dobimo prvo informacijo o tem, kako je Wagner razmišljal, ampak nasploh, da pravzaprav je Wagner zelo dobro reflektiral vse to, kar je počel. Tisto, kar mene vedno zanima ob tej veliki količini spisov, kar je posebej zanimivo, se mi je to, da je zelo majhen del teh spisov namenjen glasbenim problemom. To me je vedno burilo, kako je nek človek, ki, jaz mislim, da če si mlad, da je prvi stik, ki ga imaš z Wagnerjem, predvsem ta glasben, da slišiš neko uverturo in te fascinira svojo zvočnostjo, svojo lahko tudi pompoznostjo, ampak da Wagner o tem segmentu skoraj da ne razmišlja. Razmišlja o literaturi, razmišlja o ogromno gledališču, razmišlja o razmerih umetnostih, razmišlja celo neke politične idejne stvari, razmišlja seveda o tem, kaj bi to bil Gesamtkunstwerk, kako se morajo v operi nekako vse umetnosti prilagoditi skupnemu cilju, o glasbi skoraj ne razmišlja. To se mi zdi zanimiv fenomen. To meni pove, da je bil to človek, ki je imel ta glasbene idejnost, mu je bila tako položena v zibko, da mu njej sploh razmišljati ni bilo treba.
0: Profesor Pompe, če se zdaj posvetiva Wagnerjevi glasbi, po čem je ta skladatelj izstopajoč? Po čem ga pravzaprav pomni glasbena zgodovina in katera so njegova največja dela?
1: Še preden bi po mojem govorila o Wagnerju kot njegovem pomenu za glasbo, bi rekel, da ima Wagner celo en redkih skladateljev, ki ima širši pomen. Ne? Mislim, da je bil Wagner tisti, ki je pokazal v 19. stoletju, ko je bila gledališče pravzaprav neka sekundarna umetnost. Gledališče je bil samo prostor, kjer se je prezentiralo veliko literaturo. Spravo, dramski tekst je bila velika literatura, njegova gledališka resničitev je bila neka sekundarnega, manj pomembnega. Wagner je pa pokazal, da je tudi samo gledališče lahko velika umetnost. In mislim, da tukaj mu samo lahko hvaležni vsi današnji ljudje, ki se ukvarjajo z gledališčem. Se pravi, gledališče je prizorišče velike umetnosti. Se pravi, to ne moramo reči, da je niti nek izrazit glasben dosežek, pa vendarle. A ne? Če bi govorila pa čist o njegovih glasbenih dosežkih, sem pa tako, kot je odprl vrata za gledališče kot nek samostojen umetniški žanr, in je to močno odmevalo po mojem vse gledališki praksi 20. stoletja, ker na začetku 20. stoletja ni gledališkega prevratnika, ki ne bi pravzaprav svoje prevrate snoval prav v dialogu z Wagnerjem. Tako se zdi, da je Wagner odprl tudi v glasbi 20. stoletja številna vrata. Ne? Ta vrata so s tem, da je prekinjal z nekim tipom periodike, kot ga poznamo odprej, s tem, da je razvezal nek tip harmonije tudi z določenimi orkestracijskimi posegi. V resnici Wagner na koncu 19. stoletja glasbeni jezik razpre tako, da ga pravzaprav ti skladatelji 20. stoletja z lahkoto posrkajo. Ne? Najbrž si vemo, da ko je Schoenberg napisal svoje slavno delo Ozarjena noč, to ni bilo sprejeto s kakšnim velikim nadušenjem, še več kritik je zapisal, da ta delo Schoenbergov zveni, kot da bi obrisal še mokro partituro Tristana in Izolde. Se pravi, tukaj je ta Schoenberg, ki je bil v začetku zaznamovan kot neke vrste Wagnerov dedič. Če me zdaj vprašate po največjih delih, sem se vse razmerne zagati, ampak najbrž bi lahko rekla, da je to že po svojem konceptu gotov Nibelungov prstan. Najprej ta unikum, da se štiri dela gledališka združujejo v neko celoto, so med seboj materialno in sebinsko povezano, se pravi gre za približno 14 ur glasbe, ki ima en enovit lok. Potem pa seveda tudi vsa ta pozna dela Tristan in Izolda, Parzifal in Mojster pevci Nirenberški, kjer se mi zdi, da je uspel narediti neko nenavadno ravnotežje med sebinskim, celo idejnim in pa glasbenim, formalnim in gledališkim. Zdi se mi, da se redko v operi zgodi, da so vse te enote tako ravnotežene. Mi imamo znotraj opernega železnega repertoarja izjemno veliko izstopajočih del, kjer te posamezne operne ravni niso ravnotežene. Ne? Mislim pa, da je Wagnerju tukaj uspelo. Jaz celo mislim, da so določena dela, kot recimo Tristan in Izolda, tudi na ravni poezije pravzaprav samo se skladno in zaključeno delo.
0: Kot sem omenil v uvodu, je Wagner ustanovil Bayreuthski festival, da bi lahko izvajal svoja dela, ampak na primer Parsifal, ki je nastal, ko je bil festival že v teku, je bilo edino njegovo delo napisano posebej za Festspielhaus. Zakaj, profesor Pompe?
1: Ja, Wagner je pravzaprav že, ko je bil v, kot sva rekla, v Švici, razmišljal o popolni prenovitvi svojega ali pa sploh opernega življenja. Se pravi, potrebujem novega človeka, ki bo šel skozi revolucijo in potrebujem tudi nov prostor. Zdaj, zakaj nov prostor, pa rekel bi tudi potrebujem svoj prostor. Zakaj je zdaj to oboje bilo? Ne? Wagner se je, prvič, ta svoj prostor je po mojem nek egocentrična misel. Ne? Se pravi, Wagnerjev Bayreuth je v resnici do določene mere, to je nek del, ki mogoče je malo lahko zoprn, je neko Wagnerjevo svetišče. Ne? Se pravi, tukaj jaz mislim, da hiter lahko zapadeš v ta narkotik Wagner, to mislim, da je Nietzsche zelo spoznal, da to je lahko res kot, kot neka droga. Mislim, da je tukaj dobro se včasih malo na distanci držati. Ampak mogoče je ta drug del bolj pomemben. Se pravi, Wagner je spoznal, da je opera trdno družbeno peta in da v opero hodijo pač zelo bogati, premožni ljudje. Najbrž niti ne toliko zato, da bi se ukvarjali z umetnostjo, ki je tam na vrsti, ampak zato, da bi se družili, da bi se stkali neke družbene vezi, da bi se pokazali. A ne? Zato, a veste, zato so v vseh teh velikih operih bila vedno ta velika ogledala, ne? Zato, da so se ljudje sebe zagledali v tej veličavi, ne? Da si boš prizorov pokvaril, ampak da si imel potrditi svoje identitete. In to je bilo vse nekaj, kar ga je motilo. Ne? Hotel je, da poslušalec, ki posluša njegovo delo, je popolnoma predan samo njemu. Se pravi, ne gleda ogledalo sebe, ne gleda štukatur, ne gleda nekih zlatih okraskov v opori, ne gleda drugih ljudi, ampak je popolnoma predan samo tistemu, kar bo videl na odru. Se pravi, ta egomanija poročena s to idejno, ko bi rekel, askezo se mi zdi, da je rodila to potrebo po posebni hiši. Jaz mogoče za naše poslušalce, ne vem, če so bili kdaj v Bayreuthu, ampak to je zares zares nenavadna hiša. Najprej se moramo zavedati, da ko stopite notri, že na zunaj je pač to pečnata zgradba, nič posebnega, lahko bila tudi pošta ali pa elektrarna. Ne? Ampak huje je, ko stopiš noter, kjer si pač po preprosti funkcionalni zgradbi, kjer ni ničesar, kar pričakujemo ponovati v takega tipa javnih zgradbah. Nek dekor, neko lepo. To je pravzaprav funkcionalizirana hiša. Enako velja, ko stopiš auditorij, kjer je dejansko se zdi, da so vsi stoli enako neudobni, če sva pri tem. A ne? In tudi tam bi težko trdil, da je kakšen stol boljši, slabši, so prav te socialne ravni. Mi smo zdaj pred Wagnerjem, a ne? Pred Bogom in pred Wagnerjem moramo biti zdaj vsi enaki. A ne? Sveda, pa lahko mi dva naprej govorijo o drugih značilnostih teh hišek, ki so povezani z sorazmerno zelo velikim odrom, o tem, kar ste že omenil, o skritem orkestru in podobno. Ne? Mogoče še nekaj, kar se malokrat ve. Ta jama orkestrska je prav posebna. Ne zato, samo ker je zaprta zgoraj, zares zaprta, da je res školjka, ne samo luknja, ne samo jama školjka, ampak tudi zato, ker se pravzaprav stopničasto spušča. Sprav, orkester ne sedi na enem platoju, ampak se stopničasto spušča. Ne? Jaz se moram reči, da mi, ko smo bili tam, meni se zdeli, da tam biti dirigent, ne smeš biti občutljiv na kakšno vrtoglavico ali na kaj takega, ker si na nekem stolu gledaš navzdol in je kar zoprno, ampak taka arhitektura, tukaj ni šlo za neko sparni prostor, ampak predvsem omogoča izjemno zanimivo zvočnost, ne? Kjer številna trobila, ko pridejo na vzgor, so že nekako mehčana in to producira res zanimivo zvočnost. Ne? Ampak mogoče je res bolj zanimiv ta družbeni del, se pravi opera kot prizorišče velike umetnosti, kjer ne sme biti distrakcije z drugimi stvarmi. Mislim, da je to pomembno. Ne? Upozoril bi še na to, ne? Špredno je prišlo do realizacije v Bajretu, sve to je dolga trnava podbla. Wagner je zato za realizacijo tega projekta pridobil na svojo stran Ludviga Bavarskega kralja, svojega velikega nadušenca nad Wagnerjem, ki pa je seveda želel to gledališče svojo lastno egomanijo nekako združiti in je že planiral veliko gledališče v Minhno, ne, pa v Minhna bi podrl in bi naredil eno veliko široko alejo, še danes bi bila široka, ki bi vodila natančno do opere. Ne, predstavljali se neko celo mesto, ki je zgrajeno z opero kot središčem. Arhitekt je bil slavni Gottfried Semper, tudi Wagner je prijatelj še iz revolucionarnih časov, ampak Zempor očitno ne imel teh problemov, ker bo treba služiti vladarju, pa bil pripravljen takoj, prisluhnil mu. Wagner je popolnoma proti bil te zasnovi. Ne. Wagner ni želel, se pravi, želel je nekaj, ne kar je del Minhna, kar je del kraljestva, nekaj, kar je zgolj njegovo, ne kar ne bo del jeka velemesta, ampak nekje na enem, tako kot je zdaj Grüne Hügel, zeleni grič, nekje v nekem čudnem mestu, kjerom še ni prej nič vedel, a ne, je želel to svojo hišo. Vsem še ena, mogoče zanimiv cvirk, če ljudje potujete v Bajrot, mislim, da se zelo splača pogledati tam. V Bajrotu namreč že obstajalo gledališče operno, znamenito baročno gledališče, ki je danes pod UNESCO-im varstvom. Splača se pogledati obe gledališči, to baročno gledališče je namreč izrazit rokokojsko, da bolj ne more biti, se pravi, prebuhti od vse te veličavnosti in dekorja, ene in drugi strani ima Wagner gledišče in nekako vidiš to razliko, to veliko razliko o načinu družbenega dojemanja opere.
0: Profesor Pompe, kakšna pa je bila dejansko vloga samega Wagnerja pri prvih izvedbah festivala? Je tudi režiral ali izvajal svoja dela?
1: Wagner je dejansko kontroliral vse pravzaprav ravni izvedbe, se pravi, od te mizanscenske do kostumov scenografije, se pravi, pravzaprav upravljal delo, ki bi mu danes rekli režisersko. Lahko rečemo o tem, da je pravzaprav tudi nek začetnik te obrti, čeprav mogoče ni to čisto tako zgledal, kot danes gleda. Se pravi, to ga je zanimalo, ohranili so se nam nekateri zapiski, ki jih je ob tem naredil. Te zapiske so omogočili, da je potem njegova žena Cosima Wagner po Wagnerjevi smrti že pripravila naslednje festivale, ki so sledili tem zapiskom. Še boljši pa so zapiski, ime mi je išlo iz glave, ampak enega izmed ustvarjalcev, ki je takrat bil na prizorišču, ki je natančno popisal, kaj je vse zahteval Wagner. Ne? In iz tistega je razvidno, da je bil izrazito proti gestičnim konvencijam igralcem. Spravo, vse tistim tipičnim opernim konvencijam igralskim, ki se jih lahko vidi v drugih operah. Drugi želel si je, da bi se mnogo povedalo, oni govoril z očmi, a ne, se pravi, to bi rekli kot neka bolj filmska igra, ne, danes, ki je bolj umirjena in mehna, se pravi, On je dejansko nadzoroval vse te režijske poteze, moramo pa vedeti, da je bil pravzaprav nezadovoljen s prvo prizoritvijo. Ne. Tisto bi rekel zelo pomembno, da je zelo ga je motilo realizacija kostumov. Ne. Za kostume je takrat najel enega profesorja iz Berlina, profesorja, ki se je tega lotil s neko historičnim premislekom študij vira in zdaj so nastali neki historični kostumi in zdaj se moramo vedno takoj vprašati, ja, historični kostumi iz katerega časa? Iz časa Nibelungov, oziroma ne vem, a iz, kaj pa bogovi, iz katerega časa je pa to bilo? Se pravi, ta nesporazum konceptualni, ker jaz mislim, da Nibelungov prstan se vsekakor ni zgodba iz nekega pradavnine, iz 13. stoletja, ko nastane pesni do Nibelungih, ampak je to neka, da je to zgolj neka neka matrica mitska, ki govori o Wagnerjevi sedanjosti, ki govori o problemu naraščajoče kapitalistične družbe, industrijske družbe, o pohlepnosti, naraščajoče kapitalistične družbe, industrijske družbe, o pohlepnosti, zanimivo, zdaj smo že prišla na naslednje točke,

določene mere tudi sorazmerno obremenjena. To je neka lisa, ki se je nisva dotaknila, pa bi se mogoče že prej lahko, ko sva govorila o Wagnerju kot pisce spisal, a ne. Namreč po Wagnerju smrti prevzame vodine njegova žena Kozima Wagner. Kozima Wagner, to se moramo zavedati, je bila prej poročena, pred Wagnerjem poročena z slavnim dirigentom in pianistom Hansom von Bülowom. V času dunajskih priprav na izvedbo Tristana in Izolde, ki je propadla, po 77-ih vajah sta se Wagner in Kozima nekak zbližala. Kozima se je ločila in se potem počila z Wagnerjem, seveda gre pa za Listovo hčerko, hčerko Franca Lista, se pravi tukaj smo zdaj dobili vse mogoče. In ona je vodila ta festival nekak v čim bolj zvesto Richardu Wagnerju, mogoče skoraj da malo prezvesto. Ne, recimo, to se je kazalo predvsem v odnosu do judovstva. Ne, Wagner je zagrešil ta res neslavni spis judovstva v glasbi, ki mu gotovo ni uprit, ki kaže na neke zoprne poteze njegove osebnosti. Predvsem bi rekel to, da, če, da okriviš za svoj neuspehen celotno nacijo. Ne. Vsi vemo, kam je to nekoliko kasneje pripeljalo in ta ista problem z isto nacijo. In ona pravzaprav začne takrat, sprav po eni strani Wagnerja spoštovati, po drugi strani pa začne to neke vrste etnično čiščenje, problem judovstva. Mi se moramo zavedati, da Wagner je sicer napisal ta grozen spis, ampak kadar je spoznal, da je nek jud, dober glasbenik, je pač to nekako pozabil na te zamere. Se pravi, bi tle izrazito pragmatičen, Kozima ni bila. Po Kozimi je prevzel vodenje Wagnerjev sin Siegfried Wagner. Ne? To pa je spet neka druga, bi rekli, spet neka posebna zgodba. Namreč Siegfried Wagner je živ s to grozno pezo tradicije in da more prevzeti ta veliko tradicijo svojega očeta, ne samo kot vodja festivala, tudi kot skladatelj. Siegfried Wagner je vendarle napisal 15 oper, več kot njegov oče, pa je danes njegovo ime pozabljeno. Moramo se zavedati, da tik preden je pričel Siegfried Wagner z vodenjem festivala, se je znašel na popotovanju, mislim, da v Egipt, z svojim dobrim prijateljem, angleškim mladim skladateljem, moramo vedeti, veliko več kot samo dobrim prijateljem. Ne, to je bila neka zametek homoerotične zveze. Ravno takrat na koncu tega pride poziv, da more prevzeti festival in Siegfried Wagner se vrne. Rekel bi samo in zgolj iz občutka zvestobe in zato, ker je družina na njega pritisnila. Ne vem, če zares iz neke glasne želje in poslanstva. Če mi pogledamo namreč opere Siegfrieda Wagnerja, bomo opazili, da v vseh teh operah imamo, ki so pravlične, imamo očetov obrazec odrešitve, treba se odpovedati nekaj in to vodi do odrešitve. Ampak tukaj, ne, če je pri Wagnerju to tragična ta odrešitev, ne, nekdo se vrže, ubije v morje za to, da bo nekdo, ki ga ljubi, odrešen, tukaj je predvsem drugače, tudi tukaj pred Siegfriedu Wagnerju se morajo ljudje odreči ljubezni, ampak zdi se, da to kar nekako so res odrešeni. To je tako nekak Siegfried Wagner, a ne, bo res odrešen, če se mu ne bi bilo treba poročiti, pa se mu je bilo treba poročiti. In zdaj pridemo naslednje. Ne, Siegfried Wagner je bil, ko ne rečeva, ni lepe v slovenske besede, harmless. Je pač nekak nadaljeval tradicijo z nepravoljko strstjo, ampak jo je normalno peljal. Po njegovi smrti je pa prevzela vajeti njegova žena. Zdaj si lahko predstavlja, ta žena ni bila prav blazno zadovoljna najbrž v tej zvezi, sploh je učitala svojemu možu, da je nekako izmuzljiv, da pač nima dovolj trde roke in ona začne zdaj vladati s trdo roko in dejansko z nekim političnim momentom, ki ne bo šel pozitivno zgodovino. Ne? Ona je močno prijateljevala z Adolfom Hitlerjem. Hitler je v vsem času svoje vladivine Bayreuth naredil kot nek svoj obredni prostor, tam je praznoval svoje rojstne dneve in podobno. Ne? Zanimivo je, da je slavni režiser Silberstein naredil leta 76 intervju z Winifred Wagner. No, govori, kako je bil to omikan človek, Adolf Hitler, kakšne lepe modre oči je imel res, kako se je dalo z njim pogovarjati. Potem je pa Silberstein vpraša, ja, kaj pa koncentracijska taborišča in podobno. In ona reče, ah ne, to je pa vse izmišljeno, on je bil tako dober človek, on tega ne bi bil sposoben. Ne vem, ali so si ta res tako zatiskali oči, ali ne vem, zelo pa to je bil zdaj
na Bajrojtu je ta gotovo velik madež nacistični. Ne? In seveda zato pride po drugi svetovni vojni problem, kako stvar očistiti. Zdaj pa, kako stvar očistiti in vendarle ostati v naročju družine. In tukaj, kot ste že nakazali, nastopta brata Willand in Wolfgang Wagner, jaz bi rekel, predvsem Willand Wagner je bil tisti uščiščujoči moč.

0: On, danes govorimo o avtorju Novega Bajreta, njemu je uspelo, da je prestavil Wagnerja iz te neke historično-mitološke nemške nacionalnega okolja v nek izpraznen, univerzalen, abstrakten prostor. Pokazal nam je pot, ki je definitivno že notor Wagnerja, se pravi, da se da izločiti iz te idejne sredice, ki je povezana samo z eno ideologijo, ampak se da to dojeti veliko širše. Jaz mislim, da je tudi s tem, kako je, ker Wilhelm Wagner bil precej močen tudi kot likovni umetnik, kako je zasnoval prizorišča s ponovadi s kakšnimi dvignjenimi podesti v okrogli obliki in podobno, da je s tem močno vplival tudi sicer na gledališče. In to, ker je imel neko tako svoje posem svojo pot, ki je vodila proč, močno proč ideologije, mu je uspela prenovitev. Po njegovi nesrečni smrti je prevzel vodni Wolfgang Wagner, ki jaz mislim, da ne moramo kaj posebnega o njem povedati, o njegovem vodstvu ni bilo nič posebno, režija v tistem času postane zelo standardne, rešujejo jih zelo dobri izvajalci. Ne? Zdaj pa lahko govorijo o tem zadnjem obdobju, ki ga še mi živimo, ko pač to zdaj prav vnukinje vodijo Katarina Wagner posebej, ki je režiserka po poklicu, jaz bom zdaj tukaj netakten, pa bom rekel, da zdaj je pa to jabolko že precej daleč od izvornega drevesa. Ne? Sam ne mislim, da je Katarina Wagner kakšna prav zanimiva režiserka. Zanimivo je pa, da ona ves čas ima to idejo, da je Wagner bil v svojem času prevratniški umetnik, da je bil napreden umetnik, zato mora Bayreuth še zmeraj ostati torišče naprednega. Se pravi, če zdaj v glasbi ne moremo, če vrtimo glasbo z 19. stoletja, potem smo lahko vsaj v režijskem pristopu. In v resnici mi danes rečemo v Bayreuthu izrazito sodoben pristop do gledališča, to, kar Nemci imenuje režiteater ali pa gledališča režiserja, če bi slovenščini rekli. In mnoge od teh predstav, ne, so današnjih predstav doskrat pospremljene z buji, z nelagodjem in podobno. Seveda, čas bo pokazal, kaj od tega je imel, kjer izmed teh eksperimentov imel svojo vrednost, kjer ni bil tudi sam, moram reči, da sem čas do kakšnih rešitev zadržan, čeprav se postrinjam s tem, da je treba iskati neko novo pot.
1: Ko govorimo o Bayreuthskem festivalu, ne moremo mimo številnih pevk in pevcev ter dirigentov. Kateri so tisti ključni izvajalci, ki so tam nastopili in katere izvedbe Wagnerjevih del na tem festivalu, posnete na različnih nosilcih zvoka, bodo ostale kot najpomembnejše, profesor Pompe?
0: Najprej bi rekel, da so v teh dobrih letih Bayreutha, in to je bilo od leta 50 do rečva 2000, 1950 do 2000, pa tudi že prej, a ne, tukaj gotovo nastopili vsi največji in vsi največji dirigenti, ki so imeli določeno afiniteto do Wagnerja. Ne, o tem sploh ni dvoma, tukaj po mojem se ni prav smiselno nekak izgubljati v poplavi teh imen. Seveda so pa določene izvedbe, ki so nekak izstopale. Ne. Jaz bi rekel, da zgodovina vse bolj kaže, da je bila nek prelomna izvedba se zgodila leta 1976 ob stoletnici prvega festivala, ko sta pripravila tetralogijo Nibelungov prstan, dirigent Pierre Boulez in pa režiser Patrice Charot. Ne. Prej smo že govorila o Winifred Wagner. Winifred Wagner je takrat še živa, prisostuje temu. Festival vodi že Wolfgang Wagner. In ljudje govorijo o tem, da je Winifred Wagner celo tetralogijo poslušala na ta način, da je bila s hrbtom obrnjena proti odru. Sprav, tukaj imamo mi upravka z neko postavitvijo, ki je popolnoma obračunala z neko preteklostjo. Ne? Tetralogija se začne v globinah Rena, kjer plavajo morske deklice. Ne? To je bila Wagnerjeva ideja spektakelskosti. On je za svojo izvedbo dejansko naredil neke posebne stroje, po katerih so nekako zdelo, da te plavajo, pa da lebdijo te deklice, neko iluzijo, ne, in spektakel. No, zdaj pri Patrice Charot, ki je bil v svojem času znan gledališki ser, smo pa kar naenkrat pred nekim jezom elektrarne, ne, se pravi, neka industrijska doba, to je za tist čas blazno odtujevalno delovalo. Ne. Če je Wilhelm Wagner, Wagnerja postavil v nek abstraktni univerzalni svet, nam zdaj Charot pokaže, da se da Wagnerja postaviti pravzaprav v močno aktualni svet in nagovoriti neke sodobne teme. Ne? In cela Charotova režija, ki je dejansko res močna, nas pripelje do konca, kjer ob motivu odrešitve, a ne, je na odru ena velika množica, ki najprej gleda proti ognju in potem se pa od ognja obrne in pogleda v nas občinstvo. In jaz vedno pravim, da je to en tak trenutek, moment, ko začutiš, če nisi imel nikoli v življenju revolucionarnega duha, v tistem trenutku začutiš potrebo po tem spremembi. Ne. To je bil en del prenove, drug del prenove je seveda bil pa povezan s Pierrom Boulezom. Pierre Boulez se je lotil te partiture na nek zelo poseben način, kjer je skušal odstraniti ves pompozni balast, tako da so seveda kakšne strani njegove izvedbe, ki zvenijo nekoliko mogoče v tem čustvenem pogledu malo plehko, malo brez res enega resnega zamaha, vendar so ostale strani partiture, kjer ti zagledaš prosojnost in izjemno kompozitsko znanje Wagnerja veliko lažje kot s kakšno drugo bleščavo. Če me torej vprašate, je to gotov tista velika, prelomna bajrojtska postavitev?
1: Profesor Pompe, koliko smo bili s festivalom v Bajrojtu povezani Slovenci?
0: Kolikor jaz vem, pravzaprav na ta čist ustvarjalen način ne prav preveč. Kolikor jaz vem, je na Bajrojtskem festivalu nastopila samo mezzosopranistka Marjana Lipovšek, ki je tudi sicer bila velika interpretka Wagnerja. Do drugač kakšnih resnih vezi ni bilo. Seveda pa to ne pomeni, da nam je Bajrojt po mojem čisto tuj. Predvsem v času, ko je delovalo močneje društvo Richard Wagner tudi v Sloveniji, je dobivalo to društvo vsako leto določeno količino stopnic, ki so bile vedno tako razgrabljene. Se pravi, ta želja po obisku festivala je bila vedno tudi med Slovenci in Slovenci so se ta, so si te ogledali te predstave in jaz jih poznam kar nekaj, ki so mi tem kasneje poročali. Jaz mogoče bi sam tako eno anekdoto mi grede povedal o tem. Jaz se spomnim času, ko je moj oče imel raka in je bil na, in je bil na kemoterapiji in je imel tam eno prijateljico, ki sta skupaj, ima je ta kemija tekla v žile in ta prijateljica mu povedala, da naslednje tedne pa ne bo. In oče vprašal, zakaj ne, in je rekla, ja, da je dobila karte za Bajrojt in ni šans, da jo karkoli na svetu od tega odtegne. Se pravi, a ne, a vidite, ta želja po Wagnerju je pred željo pod življenjem lahko celo.

0: Slovenci smo z Wagnerjem in festivalom v Bayreuthu povezani tudi preko naših radijskih prenosov, ki potekajo od leta 1951. Kolega iz uredništva za resno glasbo Dejan Juravič je urednik prenosov iz omenjenega festivala. Dejan, kako sploh potekajo prenosi in kaj vse obsegajo?
1: Prenosi potekajo tako, da dobimo signal, v tem primeru iz bavarskega radija. Prenosi se zadnja leta začenjajo že 10 minut pred 16. uro. Sam festival oziroma glasba se oglasi pa ob 16. uri. Tistih 10 minut mava z napovedovalko Lidijo Hartman, ki že par zadnjih let redno sodeluje. Namreč v teh 10 minutah povemo zgodovinske okoliščine nastanka dela, predstavimo novosti, otvoritvene predstave. Zadnja leta se veliko poslužujejo tudi z umetno inteligenco in virtualnimi elementi, ki so pač bili vidni le z ustreznimi očali. Skratka, predstavimo posebnosti festivala, napovemo, katere opere bo mogoče slišati, kdo bo vse pel, takrat se začne glasba. Potem je pa v dveh odmorih, ki so dolgi po 55 minut, pa predstavimo še podrobneje okoliščine samega nastanka dela. Ja, izvajalce, včasih gostim tudi goste. Skratka, vsako leto probam narediti nekaj različnega, da se vzorec ne ponavlja.
0: Vendar radijski prenosi ne obsegajo prenosov vseh predstav iz tega festivala.
1: Tako je. Uveljavilo se je, da tradicionalno prenašamo otvoritveno predstavo, ostale predstave pa lahko ponudimo v odloženem prenosu, kar pomeni, da ponudimo posnetek pozneje v tistem letu, kot so naprimer Parsifal, ki ga ponavadi predvajamo pred Veliko nočjo. Letos bodo tudi uprizorili novo postavitev Nibelungovega prstana, tako da po vsej verjetnosti tudi ta bo prišel letos pač na spored.
0: Če se ozreva v zgodovino, kakšna je zgodovina naših radijskih prenosov in če se ne motim, vedno potekajo na isti dan v letu. Drži?
1: Od leta 1951 res da, torej od 25. julija, pred tem so se datumi nekoliko spreminjali. Kot si že omenil, v leta 1951 smo začeli z neposrednimi in odloženimi prenosi z Bayreuthskega festivala. To je tudi datum, ko se je začel povojni festival, namreč pred tem ga 4 leta ni bilo na sporedu zaradi druge svetovne vojne. Radio Slovenija oziroma takratni Radio Ljubljana se od tistega leta redno vključuje v neposredne prenose, kar nas uvršča med redke radijske postaje. Slavnostne igre letos vstopajo v 150. leto svoje zgodovine. Zgodovina neposrednih oziroma odloženih prenosov pa na radiju Slovenija šteje 75 let. Ker zadeva trajanje festivala, tudi to se je spreminjalo skozi zgodovino. Najprej so bile slavnostne igre zamišljene kot občasni, izjemni festivalski dogodki, šele od leta 1951 pa so se razvile vsakoletni dogodek, dolg približno en mesec. Letos pa, poleg otvoritvenega rijencija, se bodo do 26. avgusta, ko se bo festival končal, izmenjale še postavitve 4 Wagnerjevih oper. Parsifala, to bo ponovitev predstave izpred 4 let. Američan, režiser Jay Scheib si je zgodbo Vitez igrala zamislil v različici razširjene resničnosti, pri tem dogajanje na odru dopolnjujejo virtualni elementi, ki so bili opazni le z ustreznimi očali. Potem predstava Večnega mornarja, to je predstava iz leta 2021, to je tudi predstava, ki se je upisala v zgodovinske anale, namreč prvič v 150-letni zgodovini festivala je na čelu orkestra stala ženska dirigentka Oksana Linjev. Letos je tudi, kot sem že omenil, na sporedu nova postavitev Nibelungovega prstana, Ta predstava bo tudi zanimiva, namreč uporabili bodo umetno inteligenco, ki bo na odru nenehno ustvarjala spreminjajoč se vizualni spomin na 150-letno zgodovino Nibelungovega prstana.
0: Kako je s slovenskimi izvajalkami in izvajalci? Kot smo lahko slišali že prej v pogovoru s profesorjem Pompetom, je recimo nastopila Marjana Lipovšek, je še kakšen izvajalec nastopil na festivalu Bayreuthu?
1: Tako je, Marjana Lipovšek je leta 1983 sodelovala na bayreuthskih slavnostnih igrah, bila je namreč friko v renskem zlatu. Če pa uporabiva še drugačen kriterij, ne bom rekel vrednotenja, ampak potem ali je še kdo nastopil, na ta seznam lahko dodamo še tri pevce. Omenil bi Antona Dermoto, ki je leta 1953 nastopil v Bayreuthu, sicer ne v Wagnerjevi operi, pel pa je takrat tenorski part v Beethovnovi 9. simfoniji, potem pa sopranistko Franjo Vrhunc, ki je na festivalu leta 1901 pela Frajo v renskem zlatu, pa tudi Emila Škarjo, ki je bil prvi gurnemanc v krstni izvedbi Parsifala 26. julija 1882.
0: Kolega Jurovič, za konec vprašanje, kdaj se bo letos začel prenos in so kakšne posebnosti letošnjega prenosa in letošnjega festivala?
1: Posebnost letošnjega festivala je zagotovo ta, da bo festival otvorila Beethovnova 9. simfonija. Wagner ni le občudoval te Beethovnove mojstrovine, pomeni tudi nekakšno izhodišče njegove lastne zamisli glasbene drame in pozneje tudi simbolni temelj Bayreutha. Namreč, ko so 22. maja 1872 na Wagnerjev 59. rojstni dan položili temeljni kamen festivalne dvorane na Zelenem griču v Bayreuthu, je Wagner v mejni grofovski operi dirigiral prav Beethovnovo 9. simfonijo. Odtlej so jo v festivalni dvorani izvajali ob različnih slovesnih priložnostih, leta 1933 ob 50. obletnici Wagnerjeve smrti, dirigiral je Richard Strauss, leta 1951, ko je Furtwängler z njo odprl prve povojne slavnostne igre, že omenjeno leto 1953, ko je tenorski part pel, kot rečeno, Anton Dermota, potem leta 1963 ob 150. obletnici Wagnerjevega rojstva in leta 2001 ob 125. obletnici slavnostnih iger in 50. obletnici novega Bayreutha. Vodstvo festivala, ki je še vedno v družinskih rokah, skuša festival odpreti novim zamislim, ga posodobiti in približati današnjim, predvsem mlajšim poslušalcem. Tako razumem, da bodo ob 150-letnici slavnostnih iger prvič v zgodovini festivala uprizorili Wagnerjevo mladostno uspešnico, veliko tragično opero Rienzi. Eden od možnih razlogov za njegovo odsotnost je zapletena zgodovina dela, namreč Wagnerjeva izvirna partitura je izgubljena, dokončana avtorizirana različica ni ohranjena, odprto pa je bilo tudi vprašanje obsežnih krajšav. Za jubilejno izvedbo so zato pripravili posebno bayreuthsko različico, oprto na ohranjene vire in nove rekonstrukcije.

0: Profesor Pompe, ste eden največjih poznavalcev Wagnerjeve glasbe pri nas, zato ne moremo mimo vprašanja, kaj vas osebno pri njem najbolj navdušuje in zakaj se k temu skladatelju še vračate?
1: Mislim, da se skozi čas to spreminja. Ne? Ko si mlad, najbrž nekje naletiš na neko ploščo, ali kaj se vem, The Best of Wagner, in si pač navdušen preprosto ob veličavi ali pa strastnosti glasbe, pompoznosti te glasbe. To ni nujno, da so dobre znake. In jaz se potem spomnim, da me je to vodilo k poslušanju celih oper in lahko mirno povem, da nisem čist dobro razumel, zakaj se dogaja, in da sem bil zelo živčen, ker sem jazdel, da to blazno dolgo traja in da je tiste res fantastične glasbe znotraj teh kilometrov zelo malo. Ne? In se še spomnim z nekim kolegom, še ko sem bil študent na muzikoli, sva razpravljala, da je Wagner zelo dober finišer, ampak da te zelo utrudi do tega finiša. Ne? Kasneje sem spoznal, ne, da temu ni čist tako, tudi ni čist tako, bil sem dolgo časa prepričan, da je ta nemščina, da so te besedila močno, res balastno, baročno, obložena, da nikamor ne peljejo. In če zdaj se res dejansko k odgovoru vrnem, tisto, kar me je pri Wagneru najbolj začel privlačiti, je to, da jaz lahko kadarkoli poslušam, odkrijem nekaj novega. Ali je to na vsebinski, dramatični ravni, ali je to na glasbeni ravni, in to se zdi, da se kar nekako ne more končati. Kljub temu, da sem to že mnogokrat poslušal, a ne, se mi zdi, da je to tako kompleksno, da je tle tako bogatstvo idejnosti noter, da globlje, ko greš, bolj vidiš, da recimo, če me vprašate, danes besedil ne bi nič več krajšal, kljub temu, da so se mi 20 let nazaj zdela izrazito preobleženo predolgo. Danes ne bi več ničesar črtal, čeprav so to izrazito dolga dela. Ko enkrat stopiš tako globoko, ko vidiš, kako je bilo vse to povezano, jaz lahko mirno zatrdim, da mislim, da je bil Wagner eden ne največji glasbenik, eden večjih umetnikov sploh.
0: Tako, to je bila oddaja Ars Humana, v kateri smo vam ob 150-letnici bajrojtskih slavnostnih iger predstavili pomen tega glasbenega festivala, pa njegovo vlogo in zgodovino, ter ob tem spregovorili tudi o njegovem ustanovitelju, skladatelju Richardu Wagnerju. Gost je bil profesor dr. Gregor Pompe, kolega Dejan Juravič pa je predstavil naše radijske prenose z tega festivala. Oddajo sem pripravil in vodil Gregor Podlogar, tehnično pa sta je oblikovala Mirta Berlin Lan in Vekoslav Mikes. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.
2: Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.

Dodajmo še, slavnostne igre v Bayreuthu se bodo letos uradno začele 25. julija z izvedbo Beethovenove 9. simfonije, dan pozneje, 26. julija, pa bo na sporedu Wagnerjevo mladostno delo opera Rienzi. Ta dan ob 16. lahko slišite tudi neposredni prenos na programu Ars. Vabljeni v našo družbo tudi takrat.

0: Medenina
1: in Patina.
2: Pozdravljeni, dragi ljubitelji glasbe. Vračamo se k našemu sklopu oddaj Sonce Hispanije, posvečenem godbeništvu v nekdani rimski provinci Hispaniji. V tokratni peti oddaji iz niza se bomo vrnili k samim koreninam godbeništva po svetu, ki se danes zdi skoraj prezrto, potisnjeno v ozadje in nekako zasramovano. Čeprav je govor o glasbeni zvrsti, v kateri so se porodile številne najlepše glasbene zamisli, plod človeške ustvarjalnosti. V zvezi s Španijo smo vam do zdaj že predstavili kar nekaj izvirne koncertne glasbe. Predvajali smo vsem tako znane in značilne pa sodobne in resnici na ljubo smo se posvetili tudi zvrsti, ki jo bomo zdaj podrobno predstavili. Govor je o koračnicah za cerkvene procesije. Prav ste slišali. Marsikdo povezuje godbe s praznovanji v obdobju socializma, hrupnimi in klenimi koračnicami, prvomajskimi budnicami, sindikalno veselico, kranjsko klobaso ali golažem. Vendar pa je bilo pred drugo svetovno vojno razvito godbeniško igranje na cerkvenih procesijah, v sredozemskih izročilih, še posebno španskem in italijanskem, pa je to marsikje osrednje poslanstvo tovrstnih zasedb, ki se tesno navezuje na katoliški cerkveni koledar. In tako boste v tej in prihodnjih dveh oddajah slišali tradicionalne skladbe z začetka 20. stoletja, zlate dobe španske glasbe, v kateri so živeli in ustvarjali slavni andaluzici, kot sta bila De Falla in Turina, na koncu pa še sodobne, same skladbe, ki še dan današnji ob nedeljah ali praznikih odmevajo po ulicah sončne Španije. Danes vam bo najprej mestna godba iz Sevilje zaigrala eno najslovitejših koračnic za procesije, Amarguras Manuela Fonta de Ante, ki je bil njegov znamenit domači ustvarjalec in med drugim tudi ustanovitelj godbe ter njen prvi kapelnik. Potem še njegovo Solea, Dame la mano in za konec koračnico Victoria Dolorosa Resignación njegovega starejšega brata Joseja. Godbeniki bodo igrali pod vodstvom kapelnika Javierja Gutierreza.

Peta oddaja izklopa Sonce Hispanije v nizu Medenina in Patina, v katerem predstavljamo izvirni španski spored za pihalne orkestre, je pri koncu. Zdaj smo se res premaknili v samo jedro te zvrsti na sončnem polotoku na skrajnem jugozahodu Evrope. Prihodnič bomo ostali pri isti snovi. Do takrat pa se od vas poslavljamo, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar in pisec oddaje Igor Krivokapič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Svetovno nogometno prvenstvo, ki se je sinoči končalo s španskim zmagoslavjem v New Yorku, je brez dvoma obdržalo naziv največjega športnega dogodka na svetu. Številke, tako tekem in gledalcev kot zaslužkov, so največje v zgodovini. A ljubitelji te igre ne skoparijo s številnimi kritikami na tokratni pristop do organiziranja prvenstva. Kljub vsemu, naslov svetovnih prvakov v nogometu ostaja dosežek, ki v svetu športa nima konkurence, kar je poudaril tudi vratar svetovnih in evropskih prvakov Unai Simon.
2: No se puede comparar con la Eurocopa, que es algo...
1: Kot je dejal, tega ni mogoče primerjati s sicer zgodovinskim naslovom evropskih prvakov, niti z Ligo narodov, osvojitev tega naslova namreč ostaja nekaj edinstvenega. V oddaji o prvenstvu z več zornih kotov slišali pa boste lahko tudi.
3: Tanja Fajon ne bo visoka predstavnica Unije za Sahel. V Bruslju naj bi že izbrali novo visoka predstavnica Unije za Sahel. V Bruslju naj bi že izbrali novo kandidatko. O polnoči cene

0: da bo nekaj posebnega. Največje doslej z rekordnim številom gledalcev na stadionih ter tudi novim tekmovalnim formatom. Ob vrhunskem nogometu so ga zaznamovale kontroverzne odločitve na igrišču in zunaj njega. Je bilo to prvenstvo prelomnica za prihodnost nogometa ali predvsem potrditev, da svetovno prvenstvo postaja svetovni poslovni projekt? Več Marko Rozman.
1: Končano je največje svetovno prvenstvo v zgodovini, na katerem so bile odigrane 104 tekme v 39 dneh. Gostile so ga tri države v 16 mestih. Padel je tudi rekord po številu golov, skupaj jih je bilo doseženih 308. Nekdani slovenski nogometni reprezentant Walter Birsa.
2: Dejstvo, da na koncu ni bilo vse tako slabo, kot je izgledalo, ampak še vedno mislim, da je bilo na ameriški način prikazano malo preveč šova, malo premalo nogometne igre.
1: Prvenstvo je bilo v znamenju sodnikov in njihovih odločitev, tudi slovenskih, ki so zaznamovali finale. Priča smo tudi številnim razpravam o odmoru za hidracijo, ki je tekmo razdelil na četrtine. Športni komentator Tine Zupan.
3: Na tekmi Brazilija, Norveška, kjer so Brazilci viseli in je selektor na koncu vrgel not Neymarja, ne, tisto periodo, kar bi on lahko dal in celoten stadion čaka, on je v robu igrišča, zdaj bo šel noter, zdaj bo spremenil tekmo, menjajo vstop, gremo zdaj in sorry, hydration break. In bum, ti je to presekal, to možnost, ne, tako da ta je bil en najbolj bizarnih momentov.
1: Če je bilo v Katarju mogoče povprečno vstopnico za tekmo skupinskega dela dobiti za manj kot $100, je bila letos povprečna cena okoli 400. Kljub temu je bilo na stadionih več kot 6 milijonov gledalcev. Strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič.
4: Poslovno je bilo izjemno uspešno. FIFA je načrtovalo okrog 13 milijard prihodkov, na koncu so objavili, da jih bo 15. V Katarju je bilo teh prihodkov 7 milijard, lahko govorimo o podvojitvi prihodkov, ampak mislim, da bo pustil vseeno na dolgi rok tudi negativne posledice pri navijačih, kajti nogomet se na nek način vendarle malce odtujil od poprečnega gledalca.
1: Svetovno prvenstvo 2026 ni bilo le največje doslej, ampak tudi prvenstvo, ki je začrtalo smer razvoja nogometa za prihodnja desetletja.
0: To je drugo svetovno nogometno prvenstvo, ki je potekalo v Združenih državah Amerike. Tam nogomet sicer ni med najbolj priljubljenimi športi, a je bilo kljub temu mogoče začutiti utrip prvenstva. Več iz Oklahome Marko Pangarc.
5: Najbolj megalomansko prvenstvo je končano. Na igrišču je še vedno zmagal nogomet, če si bil osredotočen in skoncentriran. Okrog zelenice pa je bilo kaotično od dviga cen uslug in storitev, še preden si prestopil prag stadiona, pohlep mednarodne nogometne zveze pa do vmešavanja bele hiše glede rdečega kartona. Njih bilo malo tistih, ki so dejali, da leta 94 vsi v Severni Ameriki niso vedeli za prvenstvo. Tokrat so vedeli, pa ni nujno, da zaradi nogometa. A nogomet združuje ljudi, osnovno vodilo je še vedno živo, tako na stadionih, še bolj pa je bilo moč to videti daleč stran od epicentrov nogometnega dogajanja. Lokali in restauracije ter prostori za skupne oglede so pokali po šivih in zakaj je nogomet še vedno številka ena pri običajnih ljudih? Jackson iz Oklahome o primatu nogometa na ameriških tleh v finalnem večeru.
6: I've been watching the World Cup since about 2000, and nobody really knows in America about the World Cup.
5: Nogomet bolj podrobno spremljamo od leta 2000. Takrat svetovna prvenstva niso zanimala toliko ljudi v Združenih državah Amerike kot danes. Danes pa je to povsem drugače. Tokrat so prav vsi vedeli, da je nogometno prvenstvo tudi na ameriških tleh. Težko tudi primerjamo finalno tekmo s finalno tekmo našega nogometa, torej Super Bowla. Koliko ljudi si je po svetu ogledalo finalno tekmo? 1,8 milijarda ljudi ali celo 2 milijardi. Te številke ne doseže noben drug šport tukaj. Tako ne Super Bowl kot košarka ali hokej. Pa če se vsi gledalci združijo. Nogometni finale je v tem pogledu nedotakljiv. Naslednje prvenstvo bo čez 4 leta na 3 kontinentih, v Južni Ameriki, Afriki in Evropi.
0: Dan po finalu boste lahko še podrobnejšo analizo prvenstva slišali v današnjem studiju ob 17.
7: Dogodki in odmevi.
0: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kalas je namreč sinoči umaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Kot je v današnjem odzivu zapisala Fajonova, je Kalasova nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in

0: politične skupine Evropske ljudske stranke nanjo. Kaja Kalas naj bi na mesto Tanje Fajon zdaj predlagala dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen. Iz Bruslja Igor Jurič.
1: Fajonovi je do potrditve imenovanja manjkal le še korak, a je bila točka v njeni nominaciji v zadnjih dveh tednih dvakrat umaknjena z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov članic Unije. Razlog pa, kot kaže, nasprotovanje slovenske vlade. Predsednik vlade Janša je na X-u zapisal, da je bila veljavnost imenovanja vprašljiva, ker pristojni organ o kandidaturi oziroma predlagateljstvu sploh ni odločal. Premier je imel s tem v mislih prejšnjo vlado. Po neuradnih informacijah je visoko zunanje politično predstavnico Unije Kalas na spornost postopka v posebnem pismu obvestil tudi zunani minister Kaiser. Govorec Evropske komisije Anwar El Anouni danes ni želel potrditi prijema pisma ali komentirati dogajanja, ker po njegovih besedah tega v primeru notranjih postopkov komisija ne dela. Tanja Fajon pa je v današnji izjavi zapisala, da jo je Kalas sinoči obvestila, da je priklicala njeno nominacijo zaradi pritiska slovenske vlade in politične skupine Evropske ljudske stranke. Fajonova je še zapisala, da je bil postopek pregleden in pravilen in izveden na popolnoma enak način kot prejšnje prijave za primerljiva delovna mesta. Žal pa je po njenem dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi. Mnenje je tudi, da bi se morale evropske institucije upreti političnim pritiskom posameznih nacionalnih vlad, saj gre za zelo nevaren preseden. Odziv je še navedla, da je ob predaji poslov o kandidaturi obvestila tudi novega zunanjega ministra Kajzerja, ki je takrat zagotovil podporo.
0: Na preklic kandidature so se odzvali v stranki SD, kjer so dejali, da gre za politični revanšizem v škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. Pred nekaj trenutki pa se je odzval tudi aktualni zunani minister Tone Kajzer in pojasnil preklic nominacije.
2: In iz tega postopka je jasno, da se ustvarja sum, da je tukaj prišlo do hudih kršitev in zaradi tega so bili zdaj že sproženi ustrezni postopki. In kar se tiče kadrovanja, oziroma jaz mislim, da si vsi želimo, da je Slovenija v tujini dobro zastopana, da smo Slovenci prisotni na položajih, ampak pri tem moramo pa seveda izhajati iz zakonitosti. In vkolikor bi v tem primeru bili vsi postopki, v postopku vsi zakonski, bomo rekli, postulati upoštevani, bi se stvar lahko seveda išla tudi drugače.
0: Zdaj pa k novim skokom cen naftnih derivatov. O polnoči se bo neosvinčeni 95-oktanski bencin podražil za dobrih 6 centov na 1,65 evra za liter, dizelsko gorivo pa še bolj in sicer za dobrih 13 centov na 1,85 evra za liter. Za 50-litrski bencinski rezervoar bo tako po novem treba odšteti 82,45 evra, za 50-litrski dizelski pa 92,75 evra. Urška Subotič Rep.
3: Gre za eno izmed večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Razlogi za to so znani. Izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu Tomaž Slavec.
4: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledične bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
3: ZDA in Iran stopnjujeta medsebojne napade. Cena za sod najbolj prodajene nafte vrste Brent je tako danes poskočila na $88 za sod. Evropske cene naftnih derivatov pa so še pod dodatnim pritiskom zaradi razmer v Rusiji, ocenjuje strokovnjak za energetiko Janez Kopač.
5: Rusija je ta hip zaradi pomankanja svojih rafinerijskih kapacitet, ker so jih Ukrajinci uspešno onesposobili, ne prodaja več predelanega goriva, prodaja samo še surovo nafto. To se seveda pozna na cenah v Evropi.
3: Z dobavo naftnih derivatov sicer vsaj za zdaj ni težav, poudarjata Tomaž Slavec in Janez Kopač.
4: Kar se tiče Petrola, je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnihkoli moten.
5: Nafte ne primankuje, vendar je pa v njeno ceno vključena tako imenovana geopolitična premija, ravno zaradi te negotovosti.
3: Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka 27. julija, s tem, da trgovci cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko oblikujejo prosto.
0: Britanski kralj Karl III. Je vodi laboristov Andyju Burnhamu danes podelil mandat za sestavo nove vlade. Novi britanski premier napoveduje, da bo že z jutrišnjim dnem začel sprejemati korake k zniževanju visokih življenjskih stroškov. Ti so namreč eden od največjih problemov prebivalcev otoka. Več Špela Novak.
6: Velika Britanija mora pokazati svetu, da si lahko povrne stabilnost. Naš izziv je izoblikovati politiko, ki bo bolje delovala, je v svojem prvem nagovoru po imenovanju za premijeja poudaril Andy Burnham.
7: Bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
6: In napovedal največje družbene spremembe v zadnjih 40 letih, pri čemer je spregovoril o novem političnem in ekonomskem modelu, ki bo odpravljal napake povezane s centralizacijo politične moči in privatizacijo ekonomske moči, kar je vodilo do tega, da se mnogi deli države še vedno niso pobrali. Zato zdaj napoveduje več sodelovanja in močnejši javni nadzor, s čimer bi omejili tudi cene osnovnih dobrin. Napovedal je pripravo 10-letnega programa za Veliko Britanijo. Med cilji ukrepov, ki jih bo vlada po njegovih besedah začela izvrševati takoj, pa med drugim izpostavil:
7: We will help more young people into work by changing the education system.
6: Lažje zaposlovanje mladih, spremembo izobraževalnega sistema in večjo podporo tako pri skrbi za njihovo mentalno zdravje kot pri dostopu do stanovanj. Prav odpravljanje brezdomstva je navedel kot enega najpomembnejših ciljev njegove politike. Na področju zunanje politike pa napoveduje, da bo prva telefonska klica opravil z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Britanija po njegovih besedah ostaja trdna podpornica Ukrajine.
0: Ukrajina in Rusija v zadnjih dneh še krepita medsebojne napade, na obeh straneh pa je zaradi tega umrlo več tujih državljanov. Območje spopadov se širi tudi na Črno morje, kjer je Ukrajina začela napadati ruska plovila, Rusija pa se je odzvala z napadi na pristanišče v Odesi. Več Matej Hrastar.
8: Ukrajina je ob koncu tedna nadaljevala napade na cilje v Rusiji. Poleg rednih napadov na energetsko infrastrukturo so droni zadeli tudi dve skladišči in logistični center največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries v Tambovski in Moskovski regiji. Ubitih je bilo 8 ljudi, 62 je bilo ranjenih, delovanje centra pa so začasno prekinili. Ukrajinska stran trdi, da so od tam pošiljali tudi opremo za boje na fronti. Danes po noči so sledili napadi na industrijsko cono blizu letališča Domodedovo pri Moskvi, skupaj pa naj bi Ukrajina po ruskih navedbah sprožila 400 brezpilotnikov in pri tem ranila 10 ljudi, tudi 3 kitajske državljane. Poleg napadov na rafinerije je Ukrajina v zadnjih dveh tednih začela napadati tudi ruska plovila v Črnem in Azovskem morju. To noč naj bi zadeli 7 ladij, od tega 3 tankerje in 4 tovorne ladje, je zapisal vodja enote za brezpilotno bojevanje Robert Brody. Po njegovih besedah so v juliju poškodovali že 198 ruskih ladij. Rusija je na te napade odgovorila z izstreljevanjem balističnih raket proti pristanišču v Odesi, z vodenimi raketami pa je zadela tudi ladjo, ki je v Črnem morju plula pod zastavo Gvineje-Bisau. Umrlo naj bi 10 mornarjev, večinoma državljanov Indije in Sirije. Več ljudi je bilo ubitih tudi v napadih na druge ukrajinske regije v Zaporožju in Dnipropetrovsku. Rusija pa Ukrajino obtožuje tudi za smrt 5 civilistov, ko je dron zadel avtobus v obmejni regiji Belgorod. V ruskih medijih se sicer pojavljajo navedbe, da naj bi Oleksandr Sirski odšel z mesta poveljnika oboroženih sil Ukrajine, potem ko je zaradi spora z njim Volodimir Zelenski prejšnji teden razrešil obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Uradne informacije o tem še ni. Ruski opozicijski politik Boris Nadeždin, ki je pred 2 letoma poskušal kandidirati za predsednika, pa je sporočil, da ne bo kandidiral na septembrskih volitvah v Dumo. Prejšnji teden ga je namreč sodišče uvrstilo na seznam tujih agentov in mu naložilo simbolično kazen zaradi objav, ki domnevno vsebujejo ekstremistične simbole.
0: Iran in Združene države kljub zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu nadaljujejo diplomatski dialog. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmael Bagai je namreč potrdil, da je Teheran prejel mirovne predloge posrednikov, pri čemer podrobnosti ni navedel. Kot je ob tem zagotovil, Islamska republika ne bo dopustila, da bi Hormuško ožino izkoriščali za ogrožanje varnosti in nacionalnih interesov Irana.
9: Iran bo nadaljeval samo obrambo v okviru mednarodnega prava. Če se bo ameriška vojaška agresija proti nam nadaljevala, bodo naše oborožene sile še naprej odgovarjale in tako zaščitile iransko nacionalno suverenost.
0: Ameriške zračne sile so sicer deveto noč zapored izvedle nove obsežne napade na več ciljev v Iranu. Iz Tabriza na severozahodu države poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi, več ljudi je ranjenih. Teheran je v odgovor bombardiral več ameriških ciljev v regiji, med drugimi Bahrajn, Kuvajt in Jordanijo.
3: Hamas je sporočil, da je za novega vodjo političnega urada izvolil Halila al-Hajo, dozdajšnjega glavnega pogajalca v posrednih pogovorih z Izraelom in vodjo gibanja za Gazo v izgnanstvu. Nasledil bo Jahjo al-Sinvarja, ki je bil leta 2024 ubit v spopadih z izraelskimi silami. Po navedbah Hamasa bo položaj uradno prevzel prihodnji teden. Včeraj je sicer več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev na pohodu zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na območju Gaze. Z Zahodnega brega pa poročajo o novem napadu, v katerem je izraelska vojska ponoči ubila dva Palestinca.
0: Iskanje 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerice v Vuhredu, se nadaljuje. Ker je osumljenec nevaren, policisti občanom svetujejo previdnost. Bratko Zavrnik.
10: Do umora 36-letnice v Vuhredu je po podatkih policije prišlo okoli enih zjutraj. Osumljenec je visok okoli 2 metra, od doma pa je odšel peš, oblečen v kavbojke in črno majico ter obut v črne čevlje. Še zmeraj ga išče okoli 30 policistov in kriminalistov, pomagajo pa si s psi, dronom, s helikopterjem in konjenico, je povedal vodja celskih kriminalistov Aleš Slapnik.
11: O samem dogodku smo obvestili tudi sosednje varnostne organe, Hrvaško in Avstrijo. Vse razpolagamo s podatki, da bi lahko zapustil Republiko Slovenijo, vsekakor pa delamo tudi v smeri, da bi lahko storil samomor.
10: V tej družini policisti doslej niso posredovali, osumljenec ni bil storilec kaznivih dejanj. Imajo pa podatek, da je bil v zadnjem času psihično nestabilen.
11: Mi pa še enkrat pozivamo vse občane, da vekolikor pridejo do kakšnih informacij, ki bi nam koristile, da nas obvestijo na številko 113. Gre za nepredvidljivo osebo. Visok je skoraj 2 metra, je sicer sedaj nekoliko vitkejše postave, vendar vseeno pozivamo vse, da naj ne pristopajo do njega, ampak obvestijo, če bi ga slučajno srečali, policijo.
10: Očitajo mu kaznivo dejanje umora, za katerega je predpisanih vsaj 15 let zapora. Za mladoletnega sina, osumljenca in žrtve pa je poskrbel Center za socialno delo.
0: Sledi pregled športnega dogajanja, v katerem bo Marko Cirman skupaj s kolegi pozornost znova namenil sinoči končanemu svetovnemu prvenstvu v nogometu. Svetovni prvaki Španci so že pristali v domovini, skupaj z navijači pa bodo osvojitev naslova praznovali na paradi v Madridu. Mestne oblasti pričakujejo, da se je bo udeležilo več kot 60 tisoč ljudi. Slišali boste tudi odzive na veliki uspeh slovenskih mladih košarkarjev, ki so postali evropski prvaki, o kolesarski dirki po Franciji, kjer je danes sicer prosti dan. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
12: Na francoskem turu danes kolesa mirujejo, v svetu športa pa še vedno odmeva konec 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Drugo zvezdico so si zmago v finalu nad Argentino prišili Španci, ki so v podaljšku zlomili fanatičen argentinski obrambni odpor. Več Jože Pepevnik.
13: Ferran Torres se je v 106. minuti vpisal v špansko nogometno nesmrtnost. Z močnim udarcem z levico, nikakor ne lahkim strelom, ne dobesedno in ne metaforično, se je pridružil Andresu Iniesti kot strelcu odločilnih golov za španski svetovni kroni. Selektor De La Fuente je evropski dodal še svetovno titulo, po mnenju nekdanjega slovenskega selektorja Slaviše Stojanoviča, povsem zasluženo.
14: Fascinantno je, da je to skupina igralcev, ki je relativno zelo mlada, kar nekaj igralcev pod 20 let, ki nimajo nekih takih izkušenj, kako so na pravi način odreagirali v določenih situacijah, predvsem kar se tiče teh nekih prekrškov na meji kartonov.
13: Argentina je sinoči skušala preživeti do 11 metrov. Z miselnostjo, kjer cilj upravičuje vsakršna sredstva, je bila agresivna in fanatična, a tudi cinična in destruktivna, na koncu na lastno škodo, a tudi premalo pogumna v napadu, kjer je končno naletela na tekmeca, ki mu Mesijeva lucidnost nima mogla do živega. Argentinska desetica je bila med izstopajočimi igralci prvenstva, ki so ga v največji meri zaznamovali superzvezdniki, osvojila pa, kako ironično, ekipa, ki se je nanje najmanj zanašala. Španija bo čez 4 leta naslov svetovnih prvakov branila tudi na svojih stadionih.
12: Končan je drugi teden kolesarske dirke po Franciji. Končal se je na nepričakovan način, saj se je zlomljeno ključnico poslovil Danec Jonas Vingegor, učevlja prvega izzivalca osrednjega zvezdnika Tadeja Pogačarja, pa je stopil Belgijec Remco Evenepoel. Jutri se tur nadaljuje z vožnjo na čas, več o dozdaj videnem pa Igor Tominec.
15: Rivalstvo, ki je zaznamovalo zadnjih 6 izvedb tura, vključno z letošnjo, je tako prekinjeno. Največ je s tem izgubilo kolesarstvo oziroma dirka sama, vendar se v odsotnosti enega šampiona hitro začnejo pisati nove zgodbe. Ne glede na to, kdo je njegov najbližji zasledovalec, pa je Tadej Pogačar tako kot v minulih 2 letih že v gorsko obarvanem koncu 2. tedna bolj ali manj zacementiral skupno zmago. Ob tem so Vingegorjev primer in pa lanske težave s kolenom v zadnjem tednu opomnik, kako malo je treba, da gre 3-tedenska odisejada po zlu. Zato bo še naprej potrebna 100% osredotočenost, ki pa pri 4-kratnem zmagovalcu tura nikoli ni bila vprašljiva. Boj za 2. in 3. mesto pa sta odprta kot že dolgo ne, če je Pogačar 5 minut spredaj, pa na to sledi 5 kolesarjev v 2 minutah in pol. Ta teden v Alpah pa se bodo delale razlike, ki bodo precej večje od razpona med trenutnim 2. in 6. mestom.
12: Slovenski odbojkari so redni del Lige narodov končali 4 prepričljivimi zmagami na turnirju v Beogradu. Ob koncu so osvojili 3. mesto, boljši so bili le Japonci in Poljaki in bodo na svojem 5. finalnem turnirju v 4. finalu igrali s Turčijo. Komentar je pripravil Boštjan Reberšak.
16: Slovenska reprezentanca je imela po koncu rednega dela boljši izkupiček zgolj leta 2024, ko je še lovila nastop v Parizu. Izgubila samo enkrat, a v lovu za olimpijskimi sanjami pošteno izmučila udarno zasedbo, ki je bila ves čas na igrišču. Tokrat je do 10 zmag prišla s kar 14 različnimi igralci, ki so se znašli na posameznih tekmah začetni postavi. Skupno je vsaj kakšno točko odigralo 16 igralcev. Najmočnejše reprezentance so sicer preizkusile še več igralcev, a pristop, ki ga je začel vpeljevati Fabio Soli že lani, je prinesel samozavest tudi igralcem, ki imajo malo mednarodnih izkušenj. Odlična Liga narodov je za Nikom Ujanovićem in Rokom Možićem, ki sta med najbolj prodornimi napadalci v celotni ligi. V Beogradu je Slovenija na 4 tekmah izgubila le 2 niza in dokazala napredek na vseh področjih, predvsem po umirnosti ob tesnih zaključkih. Zaželeno prvo kolajno na svetovni sceni, doslej so bili Slovenci v Ligi narodov 3x4, pa bo potrebno še dvigniti raven igre, odpraviti nihanja in do konca tedna sestaviti mozaik z igralci, ki so zaradi drobnih poškodb izpustili turnir v Beogradu.
12: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je prišla včeraj do novega velikega uspeha. Na domačem evropskem prvenstvu je po prepričljivi zmagi v finalu nad Srbijo osvojila naslov evropskega prvaka. O novem uspehu generacije, ki je po 2 bronastih kolajno osvojila še na 3. zaporednem velikem tekmovanju, več v komentarju Klemna Verliča.
17: Kakovost, ekipni duh, nepopustljivost, neverjetna povezanost, zaupanje in ščepec sreče potreben za tako velik uspeh. To je bil že v Carigradu recept za zlato kolajno slovenske članske reprezentance na evropskem prvenstvu, 9 let pozneje pa so ga za 4. zlato Slovenije v kategoriji do 20 let v Stožice preslikali še varovanci Daniela Radosavljeviča. Ti so v poslednjem skupnem reprezentančnem plesu te generacije po 2 bronastih kolajnah končno prišli do cilja, od katerega kljub težavam v pripravljalnem obdobju niso bežali že vse od začetka domačega prvenstva. Na večdimenzionalen najboljši napad turnirja ni imela odgovora nobena reprezentanca stare celine. Na borbeno in povezano obrambo ni znala odgovoriti niti do včeraj nepremagana Srbija. Samozavest se je izkazala s prepričanostjo v zmago še pred začetkom finala, neomajna kolektivnost, ki se je gradila več let, pa je do izraza prišla z vsako naslednjo odsotnostjo nosilcev igre, ki se na parketu niti ni pokazala. Mladi, talentirani igralci, narejeni z pravega testa, so s kontinuiteto dobrega dela tako znova našli recept za uspeh slovenske košarke. Njihova naloga je zdaj le tega poskusiti v čim večji meri prenesti v člansko konkurenco.
12: V Oklahomi se danes začenja svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V slabem tednu dni bo podeljenih 10 kompletov medalj. Spored se pa poldne začenja z nastopi v individualnem krosu, tudi s tremi slovenskimi predstavniki. V moški konkurenci bo Žiga Linhočevar vse svoje tekmovalne dni poskušal preseči svoje dosedanje rezultate na prvenstvih, tudi v kanuističnih nastopih.
18: Tako kot sem že velikrat rekel, moj cilj je biti svetovni prvak enkrat v življenju. To bo moja tretja priložnost zdaj in jaz dajem vsak dan, vsako uro vse od sebe, da bi mi to enkrat uspel. To ni skrivnost, pač želje so in cilji so visoki, ker glede na to, da sem zmagal svetovni pokal letos, da sem evropski prvak, da sem tudi že prej zmagal svetovni pokal, da vodim skupni seštevk svetovnega pokala, mislim, da je to čisto realen cilj.
12: Pri dekletih bosta v popoldanskem individualnem krosu nastopili Lea Novak in Eva Alina Hočevar.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Žiga Žižak.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah lahko zapiha okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad severovzhodno Evropo je ciklonsko območje, nad zahodno Evropo in Alpami pa območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje v bližini naših krajev. V višinah doteka k nam nekoliko hladnejši in občasno bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne se bo postopno jasnilo. Nevihte ob severnem Jadranu bodo ponehale. Proti večeru bo v Alpah spet nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo oblačnost od severa naraščala. Sredi dneva se bodo krajevne padavine in nevihte začele pojavljati v krajih severno in zahodno od nas, popoldne pa bodo zajele večino sosednjih pokrajin. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, piha vzhodnik 15 km na uro. Slovenj Gradec pretežno jasno 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota zmerno oblačno 24. Novo mesto pretežno oblačno 25, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 26 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. Listca pretežno jasno 20, Postojna jasno 25, piha severovzhodnik 16 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 30, Bilje pri Novi Gorici jasno 29, piha vzhodnik 18 km na uro. Kredarica zmerno oblačno 8, Rateče 22, letališče Lesce 23, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudno Polje 17, Krvavec 13, piha vzhodnik 14 km na uro, Jezersko 22, Rogla 14, Ravne na Koroškem 25, piha vzhodnik 15 km na uro. Velenje in Celje 24, Hrastnik 23, Maribor 24, Krajinski park Goričko 23, Ptuj in Krško 25, Črnomelj 26, Kočevje 23, Ilirska Bistrica 28, Koper 29, piha severozahodnik 13 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 28, park Škocjanske jame 27 in Vogel 16 stopinj. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj zaradi predvsem tovornih vozil je na gorenjski avtocesti proti Avstriji. Občasno zapirajo predor v obe smeri. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Gneča je še na cestah Izola Strunjan, razcep Srmin Koper, Ravbar Komanda Postojna, Vič Brezovica in Lesce Bled. Na primorski avtocesti bo danes od 17. ure do predvidoma četrtka do 5. zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju. Na gorenski avtocesti je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. 16 in 3 minute bo ura.

0: Svet kulture.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture. Najprej se bomo posvetili novi stalni razstavi z naslovom Vum po tobaku, Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi v Ljubljani. Na njej si je namreč mogoče ogledati največjo zbirko pribora za kajenje v Sloveniji, sicer pa prikaže razvoj uporabe tobaka, ki so ga pri nas začeli množično kaditi šele v 17. stoletju. Oddajo bomo nadaljevali z leposlovnimi deli, ki sta izšli pri založbi Analekta. Ostanite z nami. Stavba Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi v Ljubljani je od prejšnjega meseca bogatejša za stalno razstavo z naslovom Vum po tobaku. Postavil jo je kustos magister Darko Knez z muzejskega oddelka za zgodovino in uporabno umetnost. V sobi z razstavo v drugem nadstropju se je z njim pogovarjal Goran Tenze.
2: Darko Knez, kako ste si kot kustos zamislili to razstavo tu v Narodnem muzeju na Metelkovi?
3: Razstava Vum po tobaku je nadaljevanje kar nekajletnih večjih projektov, raziskovalnega projekta Odoteka, raziskovalnega projekta Vum kot nesnovna kulturna dediščina, in ki je rezultiralo z objavo publikacije z istim naslovom Vum po tobaku, kjer je bila objavljena celotna zbirka pribora za kajenje, ki jo hranimo na oddelku za zgodovino in uporabno umetnost Narodnem muzeju Slovenije. Ko smo ugotovili, kako pestra, raznolika, kako bogata vsebinsko je ta zbirka, je normalno, ko smo muzealce vodilo naprej, da pride do razstave, da so to lepoto teh umetniških izdelkov pokažemo javnosti. Z seveda močnim zavedanjem, da gre za problematično tematiko, kjer tudi opozarjamo, da mi za to razstavo nikakor ne reklamiramo nezdravega načina življenja in te škodljive navade, ampak da prikazujemo utrinke iz naše preteklosti.
2: No, se je tudi zgodovina prikaza vojn. Ni reklamiranje vojn, ampak opomin, da jih ne bi bilo. Ne? Tako da je to precej politično korektno v narekovajih, kot se danes reče. Ne? No, ampak tukaj so predmeti od keramičnih pip, kako se konzervira, pipe iz morske pene, izbor iz zasebnih zbirk, celo del zbirke maršala Josipa Broza Tita.
3: Se ravno to je to, kar sem tudi govoril o tej pestrosti. Ne gre za materiale, gre za vsebine, gre za motive, gre za načine pridobitve, uporabnike in vse to. Večinoma ljudje poznajo in povezujejo kajenje s cigaretami in z pipami. V preteklosti so pipe bile tiste, ki so prevladovale in tudi v naši zbirki je pip največ. Zato smo nekje polovico prostora namenili raznolikosti in raznovrstnosti pip, da smo pokazali, iz česa so pipe. Ker namreč pipe se ne morejo narediti iz vseh materialov. Materiali, tisti, ki so nekje na prvi pogled najbolj dragoceni, najboljši, niso primerni za kajenje. Jantar, zlato, srebro, kamnina, to se ne da kaditi. Pipo je treba ukaditi, zato da z materialom, v katerem je tobak, potem pride tudi tista aroma, pri kateri je kadilec lahko užival.
2: Sama razstava seveda z imenom Vum po tobaku vzpostavlja tudi kategorijo vonja kot muzealske kategorije. Med vami muzealci precej, kot rečeno, tudi vi sodelujete v tem omenjenem projektu, ki ga vodi doktorica Mojca Ramšak iz Ljubljanske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Mogoče narediva tukaj povzetek, kaj se je doslej na tem področju dogajalo. Seveda v kontekstu tudi vaše razstave, ki je en del tega širšega projekta. Ne?
3: Fenomen vonja je v zadnjih letih precej prisoten v naši stroki, v muzejski stroki, pa tudi širše, ne samo v muzejski stroki, ampak od naravoslovnih do družboslovnih ved, kjer se vse to znanje potem skupaj steka. Tudi pri nas muzealcih in v muzejih pripovedujemo zgodbe, v muzejih predstavljamo predmete. Doslej smo te predmete prikazovali za vitrinami, za steklom, smo jih samo gledali. Zdaj smo pa hoteli dodati novo dimenzijo, senzorično, da začutimo, da lahko določene predmete vonjamo.
0: Pravi vonj po tobaku na istoimenski razstavi res da lahko zavohamo v vitrini pri oknu. Preostali izbor izmed več kot 500 artefaktov iz preteklosti kajenja pa je zaradi postopkov restavriranja in konserviranja izvirni tobačni vonj pravzaprav izgubil. Sicer pa bo daljši pogovor z Darkom Knezom na sporedu v naši ponedeljkovi oddaji Pogled v znanost sredi avgusta.
1: Nadaljujemo z literaturo. Še pred poletjem je založba Analekta v drugem letniku zbirke Šund izdala dve leposlovni deli. Psihološki roman argentinske pisateljice Claudije Pinheiro in avtobiografski zapis ameriške pisateljice Roxane Gay. Gre za dve odmevni deli iz polja sodobne literature, več pa Gregor Podlogar.
4: Argentinska romanopiska in scenaristka Claudia Pinheiro je danes najbolj znana po kriminalkah, od katerih so mnoge od njih v njeni domovini postale prave uspešnice. Njen psihološki roman Elena V. pa je nekoliko drugačen, čeprav še vedno pisan v duhu kriminalke. Pisateljica v njem raziskuje teme materinstva, žalovanja, bolezni in iskanja resnice. V središču zgodbe je Elena, ostarela ženska, ki se spopada s Parkinsonovo boleznijo in hkrati z izgubo svoje hčerke Rite. Čeprav je uradna razlaga smrti njene hčerke samomor, Elena temu ne verjame. Prepričana je, da okoli hčerkine smrti obstajajo neodgovorjena vprašanja, zato se poda na zahtevno pot iskanja resnice. V romanu, ki ga je prevedla Janina Kos, skozi Elenino preiskovanje avtorica razkriva zapletena razmerja med vero, družbenimi pričakovanji in družinskimi vezmi. Avtobiografski zapis Lakota spomini mojega telesa, iskrena pripoved o travmi, telesu in preživetju ameriške pisateljice Roxane Gay pa raziskuje razmerja med telesom, travmo in identiteto. Delo, ki ga je prevedel Blaž Kerjanec, velja za eno najpomembnejših sodobnih osebnih izpovedi o spolnem nasilju in izkušnji življenja v telesu, ki odstopa od družbeno predpisanih idealov. Hkrati pa odstira poglede na vprašanja telesne teže in z njo povezane družbene stigmatizacije. Več o obeh delih pa urednica zbirke Šund pri založbi Analekta Katja Šivković.
5: Oba romana bi lahko združili pod eno tako temo telo, ker oba nagovarjata problem s telesom. Lakota je padla na zelo plodna tla ravno v času pandemije Ozempika in gre za prvi roman v slovenščini, ki se analitično, družbeno, kritično okvarja z težavo debelih žensk, debelostjo in pa strahom pred tem, da bi se zredili. Elena se pa kaže kot ta literarna mojstrovina, avtorica v relativno kratkem romanu na podlagi neke kriminalke razpleta teme materinstva, svobodne volje, reproduktivnih pravic odnosov med materjo in hčerko in koliko pravice imamo pravzaprav do lastnega samomora. Tako da gre za roman, ki je absolutna literarna mojstrovina našega časa.
4: Obe literarni deli, tako Elena V. kot tudi Lakota, ponujata ne le v pogled v sodobno literarno ustvarjanje, temveč tudi v manj izpostavljene družbene probleme.
1: Oddajo zaključujemo s performativno umetnostjo. Italijanska umetnica Silvia Bigi se v galeriji Škuc v Ljubljani predstavlja z delom In tako zelo žive. Drevi bo razstavo obogatila s participativnim performansom A Very Alive Protocol, kjer bodo udeleženke in udeleženci na podlagi protokolov, ki jih bo ustvaril algoritem umetne inteligence, sledili navodilom ter aktivno sodelovali pri izvajanju dejanj in sprejemanju odločitev. Umetnica sicer na razstavi, v okviru katere se bo performans odvijal, obravnava utišane glasove žensk, ki so doživele institucionalno ali intimno nasilje na podlagi spola. Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorger, posnela jo je Mirta Berlan. K poslušanju oddaje pa ste vabljeni spet jutri.

Glasbene generacije. Na lanski festival Slovenski glasbeni dnevi se bomo odpravili danes v oddaji Nove glasbene generacije. In sicer bomo poslušali koncert, na katerem so poklicni glasbeniki izvajali nova dela študentov kompozicije. V Narodni galeriji je bil 11. aprila koncert ansambla Disonans, na katerem so zvenela dela Eve Ostanek, Mihe Rajteriča, Simona Kravosa, Mihe Nahtigala, Lana Podletnika, Ašiča ter Maja Brinovca. Skladbo zadnjega variacije Odradek smo na našem programu že večkrat slišali in jo bomo danes izpustili, prisluhnili pa bomo skladbam vseh preostalih skladateljev. Gre za nove stvaritve študentov kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki nenehno preizprašujejo sebe in svoje delo, iščejo nove poti, odpirajo nova obzorja in že med študijem izkazujejo nadpovprečnost, ki odzvanja tudi v tujini. Začenjamo z Evo Ostanek, študentko Duša v tujini. Začenjamo z Evo Ostanek, študentko Dušana Bautka, ki se je dodatno izpostavila

tudi znotraj drugih medijev, ki v svoji čedalje bolj okrnjeni obliki spreminjajo naše dojemanje umetnosti. Krsno je to delo izvedel ansambl Disonans v zasedbi Jelena Pejič in Dejan Muc, violini Maja Romen, viola in Milan Hudnik, violončelo.

Ansambl Dissonance je izvedel skladbo Strings and Pieces Eve Ostanek. Naslednji skladatelj, čigar glasba je zvenela lani v okviru slovenskih glasbenih dni, je Miha Rajterič, študent Vita Žuraja, ki je na glasbeno pot stopil kot pianist, poznaje pa se je navdušil tudi nad džezom. Usporedno s študijem kompozicije se je opisal še na džez klavir na konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Navdih za delo Jugen je našel v istoimenskem japonskem pojmu, ki označuje subtilno lepoto, globino in občutek skrivnostnosti. Glasbeni tok se giblje med zadržanostjo in ekspresijo, med tišino in zvočno gostoto, pri čemer preplet linij godalnega kvarteta ustvarja občutek minljivosti in neoprijemljivega. Postopno razvijajoči se glasbeni motivi in zvočne teksture gradijo napetost med slišnim in neslišnim, med prisotnostjo in izginjanjem. Skladba tako odpira prostor za introspekcijo poslušalca, ki lahko v njenih subtilnih prepletih odkrije lastne odtenke pomena in doživetja.

Jugend je naslov skladbe Mihe Reiteriča, ki smo jo slišali v interpretaciji ansambla Dissonance. Zdaj pa Simon Kravos, še en študent Dušana Bautka, ki je svoje znanje tudi izpopolnjeval na mojsterskih tečajih doma in v tujini. Kako je ustvaril s kontrasti prežeto skladbo Začetek, skladatelj ne razkriva, saj meni, da je skrivnost ena od ključnih in psihološko najglobljih komponent pri poslušanju resne glasbe. V koncertnem listu tako ponuja nekaj smernic, ki spodbudijo domišljijo ter asociativno mišljenje. Ena je že sam naslov, za katerega pa pravi, da ne sme biti preveč deskriptiven. Lahko so to znani in predvidljivi glasbeni klišeji ali celo citati, v primeru te skladbe Chopinov preludi v desduru, ki se v delu sooča s sodobnimi instrumentalnimi tehnikami, ki citat stare glasbe prenesejo v popolnoma drug svet.

To je bil začetek Simona Kravosa v interpretaciji ansambla Dissonans. Nadaljujemo še z enim študentom Dušana Bautka, Miho Nachtigalom, ki je tudi geograf, računalničar in violinist. Znanje je izpopolnjeval v Budimpešti, Valenciji in Münchnu. V bogat skladateljski opus, počrtan, živahno, s humorjem začinjeno govorico, ki se staplja v virtuozen in vizualen glasbeni tok, je lani dodal skladbo Streit kvartet, prepirljivi kvartet. Nastala je v Münchnu v času zaostrenega političnega dogajanja. Konceptualno se osredotoča na štiri glasbene razsežnosti – melodijo, barvo, harmonijo in ritem. Kot pravi sam, pa je glasba večdimenzionalna takrat, ko ima vsaka od dimenzij tudi funkcijo in razvoj, ki jo poslušalec lahko dojame. Zaradi njihove soodvisnosti in prepleta se je osredotočil na izbor zelo tipičnih predstavnikov dimenzij. Skladba je napisana v obliki zgodbe, instrumentalisti so hkrati dramski igralci, ki solirajo, se prepirajo, ignorirajo drug drugega, na koncu pa tudi sodelujejo.

V izvedbi ansambla Disonans smo poslušali prepirljivi kvartet Mihe Nachtigala. Zadnja skladba, ki jo bomo slišali v današnji oddaji nove glasbene generacije, pa je delo multiinstrumentalista Lana Podletnika Ašiča, študenta Vita Žuraja, ki se udejstvuje tudi kot interpret sodobne glasbe na trobento in z elektroniko. V okviru lanskih slovenskih glasbenih dni je krstno zazvenela skladba Nuit de samedi, sobotna noč, ki je skladateljeva osebna čustvena izpoved posvečena Ajdi in njunemu odnosu. Naslov v francoščini se spogleduje s francoskima filmskima žanroma realizma poetik in nouvelle vague, hkrati pa je poklon lanskemu jubilantu Vinku Globokarju.

0: Lan podletnik Ašič je avtor dela Sobotna noč, ki so ga aprila lani na koncertu v Narodni galeriji v okviru slovenskih glasbenih dni izvedli člani godalnega kvarteta Disonans. To so violinista Jelena Pejič in Dejan Muc, violistka Maja Rome in violončelist Milan Hudnik. Oddajo Nove glasbene generacije je pripravila Vesna Volk, ki se je pri pisanju besedila naslonila na koncertni list, tega pa je napisala Špela Lah. Oddajo je posnel tonski mojster Damjan Rostan, bral Igor Velše.
1: Čez 6 minut in pol se bo začela oddaja z knjižnega trga. Do takrat še nekaj glasbe. Pianistka Nika Gorše bo zaigrala skladbico Claude Debussyja z naslovom Otok veselja.

0: Na posnetku, ki je nastal v živo pred občinstvom, nam je igrala pianistka Nika Gorše, izvedla je Debussyjevo skladbico z naslovom Otok veselja.
1: Tretji program Radia Slovenija, program Ars.

0: Dobar dan, v oddaji iz knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki Ivana Dobnika Tajga, romanu Toneta Perčiča Dežela in monografiji Janeza Vrečka Čas je prostor. Recenzije so napisali Tatjana Pregel-Kobe, Muanis Sinanovič in Tjaž Mihelič. Daljni sever ima v slovenski poeziji presenetljivo veliko vlogo. Če pomislimo le na Kovičevi zbirki Labrador in Sibirski ciklus ali Vincetičevi Finska in Tajmir. Zdaj pa je pred nami še pesniška zbirka Ivana Dobnika Tajga. A mrzlo, prvinsko, težko dostopno pokrajino vsak od njih čuti drugače. Dobnik opozarja tudi na okoljsko problematiko in nenazadnje na odnose v sodobni družbi. Njegove pesmi je v književni zbirki Poetiko novelire izdalo književno društvo Hiša poezije, interpretira jih Tatjana Pregel-Kobe.
1: Pesmi za zbirko Tajga je Ivan Dobnik pisal več let. Nastajala je hkrati z njegovimi zadnjimi petimi pesniškimi knjigami Tihe pesmi, Čajne pesmi, Rojstvo oaze, Do konca odprto nebo in Nostalgija utopija. V teh ni zaznati tolikšne tesnobe ob grozotah sveta, kot bi bile nasitu spoznanj namenjene prav tej zadnji, zapisane v posebni pesniški izreki in s komentarji. Pesnik vstopa v zbirko z vprašanjem na koncu prve pesmi. So pokrajine, ki jih vidi na razprti dlani, imaginarne in plaže na Grenlandiji resničnost ali nekaj drugega onstran? Zanj so brez dvoma oboje, saj vsa zbirka deluje kot njegova najbolj intimna pesniška pokrajina. Posluša tišino in opazuje naravo, ne da bi v njej angažirano karkoli spreminjal. Ne ponuja rešitve, iščejo. No, karkoli spreminjal. Ne ponuja rešitve, iščejo. V dveh polovicah.

0: po 24 pesmi. V prvem ciklu Tajga, označenih z rimskimi, v drugem ciklu Komentarji in odmevi pa z arabskimi številkami. Pesmi imajo le včasih naslove, ki so zapisani v verzalkah in vedno v oglatih oklepajih. Napisane in upesnjene so v pesniškem jeziku, ki nikjer ne zaide v odvečno metaforiko ali patos, da se bralca dotaknejo v globino duše. Oblikovno so zelo različne, gibljajo se od prostega ritma do poezije v prozi. Včasih so verzi kratki, sunkoviti in ritmični, a večinoma dolgi, kakor da vizualno-grafično predstavljajo neskončnost tajge. Ločila so v prvem delu dosledna, v drugem delu jih skoraj ni. Kristalno čisti stihi pesniškega jezika se zato med sabo prelivajo, razen pri 22. pesmi Zimska proza, ki se kot strnjen blok že tako vizualno razlikuje od drugih v tem delu. Tudi jezik se v obeh delih zbirke razlikuje. V prvem je skrajno intimen, v drugem ciklu pa z nenehnim prehajanjem med notranjim in zunanjim doživljajskim svetom nastopijo bolj objektivni zapisi, kar ponazarja tudi raba citatov na začetkih 6 pesmi. Čeprav Ivan Dobnik zbirko Tajga posveča ubitim pokrajinam in ranjeni naravi na planetu Zemlja, se posvetilo zaradi prefinjenega jezika lahko nanaša tudi na uničevanje kulturne govorice z vse bolj agresivnim sovražnim govorom v sodobnem svetu. Tajga je prostrana, divja in človeku težko dostopna, prvinska. Ta geografska izbira je ključna. Ko pesnik izhaja iz njene imaginarnosti, ne uporablja besed za napad, temveč za globoko prizadeto zaznavo obstoja.
1: Tako zgubljen v tajgi pišem, ko ti prisluškuješ besedam v novembru, v vetru, v spanju, v pričakovanju, da ti fantom prinese sporočilo, to knjigo, ta listič bel.
0: Če je tajga pesnikova pokrajina in zatočišče čiste govorice, potem je to prostor, kjer jezik še ohranja svojo prvinsko moč, daleč stran od toksičnosti sodobnega sveta. Posvetilo ubitim pokrajinam je tako hkrati žalostinka za izgubljeno harmonijo v naravi in opozorilo pred izgubo empatije in človečnosti v naših besedah. V tem kontekstu zbirka Tajga presega zgolj ekološko raven in se umešča v širši družbeno-kritični kontekst sodobnega časa. Ko človek uničuje naravo, uničuje svoj bivanski prostor in ko uporablja sovražni govor, uničuje svoj komunikacijski in duhovni prostor. Ranjena narava v Tajgi je zato lahko tudi neposredna prispodoba za ranjeno in degradirano človeško bit. Sodobni sovražni govor je agresiven, glasen, manipulativen in želi nasilno spreminjati družbeno realnost. Dobnikovo obredno lirsko izrekanje in zavezništvo besedi, medtem ko se zunaj podira svet, ki ga nihče ne bo spravil v red, deluje tako upor proti temu. V njegovi tankočutni obrani poeziji sta pokrajina in jezik neločljivo povezana.
1: Brez začetka in konca valovijo besede, iglice smrek rišajo osnutke nevihte. Nemočno opazujem barve na zavojih reke, pege in zatege valov, ribe. V otroštvu sem bil življenje spomina mene odraslega za to isto reko.
0: Za Dobnika je pot brez umika nevidna divjina glasov. Brv nad prepadom za tiste, ki nimajo kril, in za tiste, ki dolbajo cvet sna ustrajno, z besedami, s pisavo, s koraki skozi velemesta in pragozdove planetarne kože, ki razpada. Za tišino v njegovi poeziji ne velja običajna definicija odsotnosti zvoka. Zanje tišina estetsko iskanje čistosti lirskega izraza, prostor zbranosti in tihi upor proti hitrosti, agresiji in propadu sodobne družbe. V njegovih starejših pesmih ima tišina pogosto snovne atribute, v zbirki Tajga pa dobi močnejšo dimenzijo. Če je bila v prejšnjih zbirkah predvsem prostor osebne kontemplacije in estetike, postane v Tajgi prostor preživetja in ekološko-duhovni manifest. V prvinski tišini narave rastejo drevesa, tečejo vode in diha zemlja. Mrtvaška tišina pa nastane, ko človek uniči pokrajino

0: ali ko sovražni govor uniči kulturo dialoga. Pesnik s poslušanjem prve tišine poskuša zaceliti rane, ki jih povzroča druga. Pri tem tišine ne obeseduje le z besedami, temveč jo neposredno izrazi tudi na belini papirja, pri čemer so prazni prostori enako pomembni kot zapisane besede. Ko bralec z očmi potuje čez verze in umestne praznine, je prisiljen narediti miselni premor. Ti prazni prostori med zapisanimi vrsticami delujejo kot nekakšna jase sredi gostega gozda besed. Papir je slikovni nosilec, njegova belina neokrnjena narava, ki je pesnik še ni napolnil svojimi besedami. Verzi se odpirajo, prekinjajo in nalagajo drug na drugega, kot da pesem nikoli ne more povsem obstati v lastni govorici, ampak jo ves čas vleče drugam. Ta občutek se v zadnji pesmi radikalno razpre, ko se pesnik zave, da obstaja enoten, sklenjen prostor zavetja, v katerega bi bilo mogoče verjeti. Pokrajina postane zmes pesnikovega sna in odmevov.
1: V tajgi, v polsnu, se ponavlja veščina semen, pisanja v drobcih, v kosmih za kosmom, list za listom, pleše, v vrtincih zime.
0: V tem smislu praznine v tajgi niso praznote, temveč prostor absolutne potence. Je tisto radikalno območje, kjer se beseda spočije in očisti toksinov zunanjega sveta. Prav te grafične praznine med vrsticami delujejo kot tiho opozorilo. Človek s svojim hrupom in agresijo ne sme kolonizirati vsakega kotička sveta, ne v naravi in ne v jeziku. Izrekanje s pomenljivimi prazninami tako postane Dobnikovo končno zatočišče in hkrati etična izjava. Z ohranjanjem nepopisanega prostora pesnik simbolno rešuje tisti del sveta, ki mora za preživetje človečnosti ostati nedotaknjen, čist in svoboden. Tajga je tako knjiga, ki jo beremo skozi tisto, kar je zapisano, a jo v polnosti začutimo šele v prostorih, kjer pesnik obmolkne.

0: Pisatelj Tone Perčič je večino svojih del izdal v 90-ih letih prejšnjega stoletja, prejel nagrado Kresnik, v tem tisočletju pa kot leposlovni avtor utihnil. V zadnjih letih pa se je z nekaj revijalnimi objavami vendarle začel napovedovati nov roman z zloveščim, a tudi humornim sanskim dogajanjem. Pod naslovom Dežela ga je izdala Cankarjeva založba, ocenjuje ga Muanis Sinanovič.
1: Tone Perčič je pisatelj, ki se ga literarna zgodovina in bralstvo spominjata predvsem po romanu Izganjalec hudiča, ki je leta 1995 prejel nagrado Kresnik in v slovensko literarno krajino posegel kot presenetljiv postmodernistični res. Presenetljiv tudi zato, ker je bil Perčič takrat, kakor je še danes, v literarnih krogih skrivnostna, nepoznana osebnost. Leta 1998 je izginil z leposlovnega prizorišča in leta 2000 izdal še monografijo o prostozidarstvu. Roman Dežela je njegova prva knjiga po četrt stoletja. Vsi omenjeni podatki vzpostavljajo draž in suspens pričakovanja. Če bi morali vsebino romana Dežela zajeti v en sam stavek kot zapis na platnici, bi lahko zapisali nekaj takega. To je mešanica Kafke, Linča in Atomic Harmonica. Zveni banalno, a je lahko ustrezna popotnica. Ne glede na to, da je usporednice s Kafko avtor kritiziral že v enem redkih intervjujev v davnem obdobju, ko je prejel nagrado Kresnik. A tej referenci se ne moremo ogniti. Glavni lik romana, inženir Hundek, je namreč zapleten v klopčič zahtev, ki si jih ni sam izbral in katerih uresničitev se mu strukturno izmika oziroma je kar nemogoča. Vnaprej je obsojen na poraz in sodbo. Po intenzivnem prepričevanju treh odposlancev Dežele, ki ga navidez prijazno, v resnici pa usiljivo in manipulativno mamijo v njegovi deželi Kenek, se odpravi v omenjeno deželo, kjer mora zgraditi most. Izkaže se, da je to poskušal že nekdo pred njim, a se je projekt sfižil, ali pa v resnici ni nihče tega poskušal in je šlo za nekaj drugega. Resničnost se nam stalno izmika. Vsak občutek trdnih tal pod bralskimi nogami je zgolj kratkotrajen. V tem se odraža linčevski element. Režiser je znal logiko san v filmu izvrstno upodobiti in to uspeva tudi Perčiču v romanu. Absurdnosti, anahronizmi in jezikovne premestitve se vrstijo, smisel celotnega dogajanja pa se ves čas izmika. Priče smo stalnim sanskim rezom, ki preprečujejo uresničenje pričakovanja in ga prelagajo v prihodnost. To uresničenje pa se nam iz poglavja v poglavje zdi bolj nedosegljivo. Sanskost sveta se odraža tudi v nedomačni mešanici zloveščega in sproščenega, humornega in grozljivega. Bolj kot je nekaj grozljivo in zlovešče, bolj je sproščeno in humorno ter obratno. Oba pola sta neločljivo soodvisna, pri tem pa so tu seveda še sanje v sanjah. V romaneskni simboliki bi morda lahko iskali tudi sledi avtorjevega interesa za prostozidarstvo. Hundek se znajde v nekakšnem skrivnem društvu, ne da bi sam to hotel in ne da bi mu lahko ušel. Tudi gradnja mostu bi lahko aludirala na simbole tega gibanja. Po drugi strani bi lahko šlo tudi za alegorijo tranzicijske Slovenije, slovenske družbe kot skrivnega društva, utemeljenega na mimikriji, z absurdnimi gradbenimi projekti in tajkunskimi podvigi, z delitvijo na podeželje in mesto, na zdravo kmečko pamet in norost. S srednjeevropsko vnaprejšnjo obsojenostjo posameznika na podreditev kolektivu po poti pasivne agresije. V tem je element, ki ga povezujemo z imenom Atomic Harmonic. Vendar nobeno branje ne sme biti redukcionistično. Roman vselej sledi lastni notranji logiki razvoja, za katerega je značilno stalno spodmikanje smisla. V tem se sooči tudi z nekaterimi problemi. Ker se razrešitev strukturno odlaga, se lahko vleče tudi tekst, ki hodi po tanki liniji med duhovitostjo in duhovičenjem, od duhovitosti pa je, kot smo omenili, odvisen tudi učinek groze. Pojavlja se vprašanje, ali se bo zgodba ohranila na robu med ambivalentnimi sanjami in bravsko nočno moro, med dražljivim uhajanjem smisla in razpadom v nihilistični kaos. Kljub občasnemu nihanju se dežela vendarle obdrži na nogah pri svojem zahtevnem romanesknem projektu. Branje za tiste, ki jih poleg trendovske književnosti primerne za populariziranje na družbenih omrežjih, zanimajo tudi nagajivi zdrsi v nezavedno trendov, za katere je potrebnega tudi nekaj prefinjenega občutka za anahronizme.

0: Sto let je že minilo od smrti Srečka Kosovela, a literarna zgodovina še vedno odkriva nove in nove razsežnosti njegove poezije. To dokazuje tudi monografija dr. Janeza Vrečka Čas je identično kot prostor, z razpravami, ki se osredotočajo predvsem na Kosovelov konstruktivizem in njegovo razumevanje kvantne fizike. Knjigo je izdalo literarno-umetniško društvo Literatura, vanjo se je poglobil Tjaž Mihelič.
1: Trojni enačaj, ki zaznamuje naslov nove knjige Čas je identično kot prostor, komparativista in enega prodornejših raziskovalcev Kosoveljane Janeza Vrečka, nas postavlja v osrčje novega branja Srečka Kosovela. Razlika med trojnim in dvojnim enačajem je v tem, da slednji predpostavlja dve pojavnosti z enako vrednostjo, trojni enačaj pa med dve pojavnosti vnaša eno pomenskost. Eno ima zdaj še drugo ime, ki je s prvim popolnoma skladno, identično, eno. V našem primeru je naslov monografije povzeti iz Kosovelove misli.
2: Čas in prostor je samo dvoje relacij relativnosti v kozmičnem prostoru, ki je sinteza, čas je identično kot prostor. Nova mistika, mistika časoprostora.
1: Razumevanje časa, ki je prostor, in obratno v luči kvantne mehanike, je zaznamovalo Kosovelovo razumevanje poezije. Enost stvari se je prelila v njegov, lahko rečemo, njegov konstruktivizem, ki ni le umetniška smer, ampak način življenja. Enost stvari je bila njegova zahteva, poziv. Enost človeka in prirode, vsebine in oblike, kozmosa in prostora.
2: Črke rasto v prostor,
1: je zapisal. Vrečkov izziv pri predstavitvi Kosovela ni samo lotiti se ga kot pesnika, temveč tudi kot izjemnega misleca. Namen monografije je zlasti slednji. Vrečko je monografijo zasnoval skozi 10 poglavij in uvod. Ta nas prav zares uvaja, saj avtor v njem predstavlja svoje zasnove za pričujoče delo, v obrisih začrta poteze, ki jih nato skozi knjigo jasneje izriše, svojo raziskavo pa sopostavi k drugim raziskavam Srečka Kosovela. Ob tem se mi zdi vredno izpostaviti njegov odnos do korifeje slovenske primerjalne književnosti Antona Ocvirka. Če je šlo, kot sam pravi, v njegovi monumentalni pregledni monografiji o Srečku Kosovelu iz leta 2011 za nekakšno apologijo Ocvirka, ki ga je prvi povezal s konstruktivizmom, tu do njega vzpostavi distanco in opozori tudi na njegove zmote. Pri tem se na primer ustavi pri njegovi izdaji integralov. V uvodu tudi jasno zapiše, da so se danes uveljavljeni pojmi kvantne mehanike pojavili večinoma po Kosovelovi smrti, tako moramo biti pri njihovi aplikaciji na Kosovelovo poezijo previdni. Omenja pa, da jih je Kosovel zaznaval, intuitivno prišel do spoznanj, ki so bila blizu spoznanjem Plancka, Einsteina, Bohra in drugih fizikov. Kako rešiti nastalo zagato? 10 nadaljnih poglavij bi lahko razdelili na 3 dele. Poglavji Kosovelove definicije konstruktivizma in spopad med Kosovelom in Černigojem prinašata splošnejše opaske o Kosovelovem konstruktivizmu ter zlasti slednje postavlja Kosovela ob bok njegovim sodobnikom in primerja njihovo dojemanje konstruktivizma z njegovim. V 7 preostalih poglavjih Vrečko interpretira konkretne pesmi in iz njih izpeljuje Kosovelovo razumevanje kvantne mehanike. Podrobneje se ukvarja z njegovim manifestom, mehanikom in ga poveže z njegovimi proto-manifesti ter kanoniziranimi pesmimi Kaleidoskop, Monolog, Sferično zrcalo, Srce v alkoholu, Konj spet in Tragedija na oceanu. 3. del monografije pa predstavlja zadnje poglavje z naslovom Sam moram vse dopolniti, v katerem se loteva Kosovelove bolezni in smrti, njegovega odnosa do komunistične partije, sodelovanja z organizacijo Tiger in razumevanja revolucije. Najprej bi želel spregovoriti o podnaslovu dela, ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela, ki ni posrečeno izbran. Knjiga je res izšla v njegovem letu in bo tako zasluženo deležna več pozornosti, kot bi je bila verjetno zunaj tega, vendar presega nekakšno jubilejno izdajo. To lahko izberemo iz avtorjeve pisave, saj gre za pionirsko delo tako v Kosovelovem primeru, kot tudi sicer. Po branju monografije ne moremo več brati Kosovela, kot smo ga doslej. Po drugi strani pa prinaša navdihujoče branje pri povezovanju umetnosti z znanostjo in nudi tudi svojevrstno metodološko oporo za drugačno branje pesmi tudi drugih avtorjev. Boljši podnaslov bi bil tako takšen, ki bi nas dejansko usmerjal na vsebino, kazal v notranjost dela. Kvantna prepletenost, ki bi jo Kosovel lahko zaznaval, z njim pa korespondiral njegov pojem prozornosti iz pesmi Prerojenje.
2: Sam moram biti, vsako telo neprozorno v prozornost prijeti.
1: Je ves čas prisotna. Tudi prepletenost sicer je značilnost monografije. Vrečko k posameznim zorčnim pesmim upleta številne druge Kosovelove pesmi, aforizme in mnoga znanstvena dela. Kdaj do onemoglosti, kdaj do vrtenja časa. Kaj želim reči? Da se mi je ob branju monografije večkrat zazdelo, da berem že argumentirane stvari, ki so zdaj spet še enkrat argumentirane, da berem aforizme, ki so že korespondirali s prejšnjimi ugotovitvami. Ob njih pa fizikalne dokaze zanje, ki so bili objavljeni mnogo pozneje. Ali je denimo mistična luč teorije res v povezavi z Borovo atomsko mistiko, kot so drugi imenovali njegovo interpretacijo fizike leta kasneje? Ali Kosovel piše prav o tem, če ravno pojave samo zaznava, torej o singularnosti, točki z neskončno gostoto, ki nastane pri črnih luknjah, v kateri se čas ustavi, ko beremo vers.
2: Ura večnosti se je premaknila v nič.
1: Neposredno zatem pa droben citat iz knjige slovenskega filozofa Marka Uršiča, ki ga ob tej sopostavitvi ne morem brati kot dokaz k izpeljani temi. Kot bralec si želim več prostora, ki bi znal zajeti in biti, se imenovati čas. Več prostora, ste mislim na daljše odlomke pesmi, na daljše citate, če ti podpirajo tako pomembne teze. Ob tem bi si želel več časa, historične perspektive, a nekakor ne historizma. Nekaj takega bi bilo v obstoječem besedilu mogoče navesti namesto komparativističnega navajanja med besedilom z zgodovinarskimi opombami pod črto, kjer bi bil izpisan celoten bibliografski podatek, za katerega bi vedel, kdaj je izšel. Pri pesmih bi si kot bralec želel izpostavitve tega, kar lahko najdemo v povezavi s kvantno mehaniko pri določeni pesmi, ob koncu pa sklepno poglavje, ki bi povzelo glavne ugotovitve Kosovelovega zaznavanja teh pojavov v pesmih. Pomembni študiji to pritiče, zlasti takšni. Morda najbolj nazoren primer tega je v uvodu izpisana množica Kosovelovih doslej neinterpretiranih zapisov, primer tega je v začetku kritike naveden. Nekateri skozi nadaljevanje dobijo svojo časovnost, drugi ne. A če se vrnem k kvantni prepletenosti, je monografija kaži pot, namik, ki ga razume dobronamerni bralec, drugačnega pisanja. Janez Vrečko v monografiji Čas je identično kot prostor postavlja nove temelje razumevanja Kosovelove poezije in poezije in umetnosti nasploh, s tem pa tudi podlago za nove interpretativne izzive. Ponuja nam metodološki in epistemološki zgled, ponuja nam rečeno s Kosovelom dejanje gibanja vse skozi. Od nas zahteva naše lastno dejanje, ne biti dani na dvoje, ampak biti eno.
0: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Tatjane Pregl-Kobe, Muanisa Sinanoviča in Tjaža Miheliča sta prebrala Eva Longika Marušič in Igor Velše. Oddajo je posnel Max Pust, uredil sem jo Vlado Motnikar.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, začenja se oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti s skladbami Gregorca, Lazarja in Močnika. Slišali boste torej izbor glasbe treh slovenskih skladateljev, treh del z džezovskimi vplivi. Poslušali bomo koncert za kvartet saksofonov številka 1 Milka Lazarja, koncert za trobento in orkester Damjana Močnika in preludij k poletju Janeza Gregorca. Gregorc je v slovensko glasbo dolga leta prinašal ne le džezovske sledi, ampak tudi zlivanje teh s filmsko glasbo in barvitostjo glasbenih tradicij, od pozne romantike do novejših tehnik. V začetku 90-ih let je napisal glasbo za televizijski balet, za simfonični orkester in klavir Preludij k poletju. Scenarij pa je prispeval Dane Zajc. Delo ponazarja raznovrstne občutke in dogodke v spreminjajočem se vremenu poletnega dne, štiri slike. Naslovi so Preludij k poletju, Duh morja, Kraljica poletja in Nočni vtisi. Tematizirajo poletje kot letni čas z največjo močjo, svežino in užitkom nad bivanjem samim. Solista bosta pianist Silvester Stingl in Vladimir Hrovat na ustni harmoniki, simfonikom RTV Slovenija pa bo dirigiral Anton Nanut.

Poslušali smo preludij k poletju Janeza Gregorca, solista sta bila pianist Silvester Stingel in Vladimir Hrovat na ustni harmoniki. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Anton Nanut. Nadaljujemo z glasbo Milka Lazarja, skladatelja, pianista, čembalista in saksofonista. Izkušnje s tem glasbilom ter z igranjem v zasedbah Kvate Briga, Štefbet Rifi in Big Band RTV Slovenija je spretno izkoristil pri skladanju del različnih zvrsti. Poslušali bomo koncert za kvartet saksofonov številka 1, ki ga je ustvaril za zagrebški kvartet saksofonov. To je eden najstarejših ter najopaznejših saksofonskih kvartetov v bližnji in daljni okolici. Dragan Sremec, Goran Merčep, Saša Nestorovič in Matjaž Drevenšek. V tem kvartetu nepretrgano delujejo že od leta 1989. Poslušamo jih v koncertu za kvartet saksofonov številka 1 Milka Lazarja. Stavki so prvi Kaskade, drugi Splin 99 in tretji Homage to Mr. Riffy.

To je bil koncert za kvartet saksofonov številka 1 Milka Lazarja. Igral je zagrebški kvartet saksofonov v zasedbi Dragan Sremec, Goran Merčep, Saša Nestorovič in Matjaž Drevenšek. Poslušate oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti. Na vrsti je še koncert za trobento in orkester Damjana Močnika. Skladatelj je idejo za skladbo razvil v pogovorih s trobentačem Juretom Gradišnikom, ki je pogosto sodeloval pri izvedbi Močnikovih vokalno-inštrumentalnih skladb. Skladatelj je gradivo začel zbirati brez načrtov o slogovni usmeritvi, iz harmonskih in melodičnih idej ga je pot vodila v več smeri, v obrise koralov, v sodobne goste harmonije ter v džezovske geste in ritme, pri katerih se je naslonil tudi na zgodovinski del trobente. Damjan Močnik o obliki razmišlja takole: "V koncertu za trobento in orkester sem se na novo izpraševal, kako na nov način nadgraditi klasično tristavčno formo koncerta, kako vzpostaviti dialog med solistom in orkestrom, ki pravzaprav izraža tudi odnos ali dialog med posameznikom in množico, med individuom in družbo. Tako se je tristavčna forma koncerta zlije v en sam tekoč glasbeni lok, ki išče ravnotežje med dramatiko in liriko, med vznemirljivim allegrom in umirjenim ozračjem adagia ter sproščeno prehaja med različnimi časi in njihovimi glasbenimi podobami." Konec navedka skladatelja. Koncert za trobento Damjana Močnika je marca leta 2023 krstno izvedel Jure Gradišnik s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in dirigentom Rosenom Milanovom. Poslušajmo zdaj posnetek te krstne izvedbe.

Koncert za trobento in orkester Damjana Močnika sta izvedla trobentač Jure Gradišnik in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Rosena Milanova. Poslušali smo posnetek krstne izvedbe te skladbe. Posnetek je nastal marca leta 2023. Končana je oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti. Urednik Primož Trdan je vanjo uvrstil tri skladbe z džezovskimi vplivi, skladbe Janeza Gregorca, Milka Lazarja in Damjana Močnika.

19 je bila ura, v oddaji Odprta knjiga. Na programu Ars v teh poletnih večerih poslušate Zasukane štorije Veronike Simoniti. To je zbirka 20 kratkih zgodb, napisanih v duhovitem in igrivem slogu z odprto strukturo, v kateri se skrivajo anekdotične zgodbe znamenitih ljudi. Vabljeni k poslušanju.

Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripoveduje Aleš Valič.

Cirano. Od Marte mi je ostalo bore malo. Zeus in tista prazna steklenica konjaka v najni omarici na slad. Ne morem je zavreči. Skupaj sva jo spila in zdaj je tam prazen, a ne nem dokaz. Njena izpraznjenost priča o njeni nekdani polnosti, kot je moje vdovstvo dokaz, da sem nekoč bil poročen. Tako grejo te stvari, draga svetovalka. Z nečim si moraš zapolniti bledikave in mlačne dni. In ko sem zagledal tisti oglas, nisem dolgo pomišljal. Že naslednji dan sem postal član gledališke skupine Maska. Režiser je dobrodušen in, kot dobrodušnosti pritiče, okrogel možakar. Tudi sam udovec. Po audiciji mi je brez zadržkov podelil kar glavno vlogo. Postal sem Cyrano de Bergerac. Kot gotovo veste, gospa svetovalka, je Cyrano zaljubljen v svojo sestrično Roxano, ki jo je igrala, rekel ji bom kar Roxana, da ne bom po nepotrebnem profaniral njenega imena. Zdaj ste pa uganili, kaj sem vam hotel povedati, ljuba svetovalka. Zato pišem v rubriko vaše revije, da bi me mogoče potolažili s kakšno modro besedo, mi dali kak nasvet. Čeprav je najbolj smešno to, da sem bil tudi sam nekakšen svetovalec, ne v reviji kot vi, ampak na radiju. Tega sicer ne ve nihče v moji okolici, ampak med oddajo sem se predstavljal kot doktor C. V eter so mi telefonarili vseh sort ljudje. Eden je imel težave v zakonu, drugi po noči ni spal zaradi ljubosumja, tretji je zapadal v depresije, četrti spet že vse življenje zaman išče sorodno dušo. Odgovarjal sem jim, kakor sem najbolje vedel in znal. Po izobrazbi res, da nisem psiholog, vedno pa so mi govorili, da znam dobro tolažiti. In ko me je nekega dne prijatelj, ki je eden lastnikov tega radija, povabil k sodelovanju, ponudbe nisem zavrnil. Strastno sem se torej zaljubil vanjo, v svojo soigralko Roxano. In kadar sem prihajal v gledališče, sem se kar tresel od razburjenja in srce mi je tolklo kot ponorelo. Ampak ona je bila že 12 let v zakonu, tudi otroka je imela. In predvsem ni nič vedela o mojih notranjih bojih. Z mano je bila zmeraj zelo prijazna. Kadar smo šli po vaji na pijačo, je pogosto sedla k meni in mi pripovedovala tudi o osebnih zadevah. O sinu, betežni materi, ki je ni hotela dati v dom, o tem, kam vse sta potovala z možem, kaj trenutno bere. Nikoli pa ni bilo iz ničesar razbrati, da bi do mene čutila kaj več kot prijateljstvo. Rekel sem že, da so se mi noge šibile, kadar sem se približeval v gledališču. Ko pa sva stala skupaj na odru, je vsa napetost popustila. Počutil sem se mirnega in močnega. In tako je bilo, dokler je trajala vaja. Potem pa sem bil, na žalost, spet jaz v svoji nesrečni koži. Pa ne, da bi bila glavna oseba, ki sem jo igral, kakšen samozavesten lepotec, kje pa. Upodabljal sem namreč mušketirja, ki je pogumen in odličen sabljač in imenitno kuje stihe. Nasmeh nje lica je popolnost sama, pravi. Vsak nič na nji v milino se preliva, božanstvena je njena kretnja vsaka. Ampak Cyranojeva ovira je velik nos, zaradi katerega je tako grd, da si ne drzne pričakovati uslišane ljubezni. Glej, da najgrši ženi bi srce vnel, te sanje brani meni, ta strašni nos, ki mi kazi obraz. In vendar, glej, kot zdi se nemogoče, najlepšo, kar jih je, jaz ljubim vroče. Pa kaj vam to razlagam, gospa svetovalka, ali naj vam rečem kar kolegica? Zgodbo gotovo poznate. Hotel sem samo reči,
da se tudi sam počutim neustrašnega junaka, kadar sem na odru, v zakulisju pa sem spet navaden dolgočasnež. Mojega obraza sicer ne kazi velik in grd nos. Moja hiba je drugje. Moja težava je Marta. Ona je moj hendikep. Kaj mi pa delaš? Sem jo slišal govoriti tam izza oblaka. Njen glas je prihajal skupaj s sončnimi žarki, takšnimi, kot jih je videti na slikarijah v baročnih cerkvah. Kaj mi pa delaš? A ne vidiš, da se ne morem braniti? Naj pridem dol in te oklofutam? Grem k njej in ji povem, kakšen strahopetec si? Naj te objamem, da se boš spomnil, kako lepo sva se imela. Kaj naj naredim? Tako mi je vsak dan in vsako noč po vaji govorila Marta. Samo nikoli mi ni rekla, prav je, da se imaš lepo tudi po moji smrti. Pa srcu se tudi ne da ukazovati. Marta je moja slaba vest, moj zadržek. Čeprav, draga svetovalka, roko na srce, Roksani ne bi bi mogel naravnost izpovedati ljubezni. No ne, pri svojih letih ne več. Na izpitu lahko padeš, ko si bruc, na koncu študija ti je pa že nerodno. Marto sem imel zelo rad. Poročila sva se iz ljubezni. Otrok nisva mogla imeti, so nama pa zato delali družbo Zeus, nemški očar, in številni prijatelji, ki so naju pogosto obiskovali. Lahko bi rekel, da sva bila srečna. Ne ravno, da sva pokala od sreče. To je bila nekakšna zadovoljna, samoumevna sreča. Ko sem se zavedel, da sem zaljubljen v Roksano, sem veliko premišljeval, kakšno luč ta ljubezen meče na moj zakon. In ugotovil, da je bila ljubezen do Marte eno, ljubezen do Roksane pa je nekaj drugega, da gre za dve ljubezni. Marta tega nikoli ne bi razumela, mogoče tudi Roksana ne, če bi vedela, kaj čutim. In tako mi je Marta ob vsaki pregrešni misli na Roksano požugala izza oblakov in zamolklo zagrmela, pa mi ja ne boš naredil česa takega? Nemočna sem, kaj ne razumeš? Ne, ne razumem, Marta. Tvoja nemoč je tvoja moč, bi ji najrajši zaupil tja gor. Kaj pa si šla tisto delat? Misliš, da mi je bilo po tistem lahko? Najprej sem se spraševal, zakaj si to sploh naredila. Potem je padlo strašno breme krivde name, ker te od tega nisem mogel odvrniti. Ampak kaj, ko pa sploh nisem pomislil, da si česa takega zmožna? In na koncu sem razumel, da gre pri vsej stvari predvsem za moj poraz. Si to hotela, Marta? Dokazati, da sem odpovedal na celi črti? Mislim, spiti vsebino vseh steklenic iz najine omarice na slad in se nabasati z vsemi mogočimi in nemogočimi tabletami, temu jaz po domače pravim neodgovornost. Do sebe, do mene, a name pa nisi nič pomislila? Ali pa si mi to nalašč naredila? Prostite, draga svetovalka, malo me je zaneslo. Ampak povejte mi zdaj vi, kako naj bi ljubil drugo žensko, čeprav skrivaj in sam pri sebi. Če pa sploh ne vem, ali sem še vezan na prvo. Z Marto me povezuje nekakšno zavezništvo. Zakonska sokrivda, pa tudi nedokončana ljubezen, ljubezen navada, pretrgana z njeno prevaro. Ne vem, zame je izdajstvo, če je videti, kot da je vse v redu, potem pa nekega lepega dne, pof, umre. In to po svoji želji. Kaj naj si misli? Dragi, sem šla na daljši izlet, se ne vrnem nikoli več. Ali pa, bednik, nisi videl, kako sem bila nesrečna, me nisi znal zadržati v življenju. Si sploh ne morete misliti, kako nesrečen sem bil prve mesece po njeni smrti. Kar jokal sem in jokal, ni me bilo mogoče ustaviti. In zdaj me boste kot prava svetovalka vprašali, kaj bi bilo lahko vzrok, da si je vzela življenje. Ne vem. Mogoče ena sama naveličanost nad vsem, brezvoljnost in ravnodušnost, skoraj depresivnost, takšna je bila namreč zadnje leto. Mogoče je obupala nad mano, pa jaz slepec tega nisem opazil. In se še danes sprašujem, kje sem ga polomil.
Vse skupaj je bilo zame veliko neprijetno presenečenje. Marta, če bi prej poznal ta dramski tekst, bi ti citiral, kaj pravi Sirano o jesenskem listju. Pada zmero pravo. Ta kratka pot odveje do zemlje, lepota zadnja, zadnji je trepet pred bližnjo smrtjo. In vsak list to ve. In če, da mu ta pad je dražesten polet. No, kot veste, draga svetovalka, se v naši heroični komediji Roksana zaljubi v lepega Kristijana, ki nima Siranojeve pesniške žilice. Prav ta talent pa Roksana silno ceni. In Sirano dar lepe besede ima, pa je grd. Skratka, kdor ima kruh, nima zob, in kdor ima zobe, nima kruha. In tako se domislita, da bosta dopolnila svoje darove. Sirano obokoval verze in jih v temi prišepetaval lepemu Kristijanu, ta jih bo recitiral pod Roksaninim balkonom in skupaj bosta ustvarila popolnega moškega.

polovica mojega popolnega moškega je bil mušketir na odru. Druga pa je sedela ob sobotah na radiju in delila na svete nesrečnim gospodinjam, mozoljastim mladeničem in zasanjanim gospodičnam po 30. Takrat sem se spet počutil enako kot v teatru. Nekdo drug sem bil. Junak, ki rešuje usode, Superman, ki prileti po zraku in jokajoči punci v parku ponudi robec. Robin Hood, ki kar kipi od empatije in sočustvovanja. In pravi poklapanec, ko sem se v soju nočnih svetilk pobiral domov. Tega nasprotja med klapovušcem in velikim herojem nisem mogel več prenašati. Trgalo me je na dvoje. In ker sem zaprt človek, sem se odločil, da bom samo pol popolnega moškega. Tisti z radija. Tam sem skrit. Slišati je le moj glas. Mušketirska polovica pa naj se umakne, ker je deplasirana. Bom vsaj vedel, da trpim, ker je Roksana samo v mojem srcu, ne pa tudi v očeh, sem si rekel. Se je ravno pogled onesrečeval pravega Siranoja, ne pa ljubezen. Režiserju sem natvezil nekaj o bolezni in v tolažbo me je potrepljal po hrbtu, ne da bi me kaj več spraševal, bo pa Peter uskočil in rekel, bilo mi je hudo. In čudil sem se sam sebi, da sem tako močen, da zmorem oditi od nje. Poslovil pa se nisem osebno, te koraj že nisem zbral, pač pa sem ji pisal in ji razkril, da do nje nisem ravnodušen. V pravljicah junak, princ, ki zaklet v nestvor po blatu lazi, z besedo sončno to se preobrazi, jaz tebi vedno bi ostal enak, sem v pismu citiral Siranoja, ko se na smrt ranjen pride poslovit od Roksane in ji pove, da je avtor očarljivih verzov in pisem on, ne njen lepotec.

Razlikoval sem se torej z režiserjem in nekaj soigravci, Roksani pa pustil pismo v garderobi. Ko sem odhajal po spranem pločniku in je moja mizerna postava odsevala v njegovem temnem asfaltnem ogledalu, sem čutil, kako Marta zmajuje z glavo in vzdihuje, tako kot mati zavzdihne nad otrokom, ki ga ne more ukrotiti. Vzdihovala je, da je zavel hladen piš izza temnih kumulov. Ti pa kar tiho bodi, sem jo takoj zavrnil. Če ne bi tako preklemansko zahrbtno odšla, mi zdaj ne bi bilo treba drugot iskati ljubezni. Kaj zdaj ta hoče od mene, se sprašujete, gospa poklicna svetovalka, diplomirana psihologinja ste. In zato se obračam na vas, da mi poveste, kako vi vidite moj položaj. 2 meseca sta minila od mojega odhoda iz gledališča in pred 3 tedni me v studiju povežejo z novo poslušalko in takoj, ko zaslišim njen glas, odrevenim. Dober večer, doktorce, tukaj Roksana se predstavi. Misleč, da se je odlično skrila za gledališkim pseudonimom. Imam problem, mi pravi. Mislil sem, da sploh ne bom mogel odgovoriti. Iz grla se mi je izkrevenčil le hripav pozdrav, ampak na srečo ni nič opazila in je nadaljevala. Zaljubila sem se. Šele zdaj sem se zavedela, da ljubim. Gre za človeka, ki je bil ves čas ob meni, pa ga sploh nisem opazila. Ampak ravno kar je odšel iz mojega življenja in jaz vse do zdaj nisem vedela, da ga ljubim, je rekla. Potem je utihnila in pričakovalo se je, da ji bom povedal kaj tolažilnega. Še nikoli se nisem počutil tako zagatno. Potem pa me je nenadoma prešinilo in z žametnim glasom, kakršnega mi le redko kdaj uspe privabiti iz grla, sem odgovoril: "Ah, Roksana, morda poznate zgodbo o nesrečni ljubezni med svojo soimenjakinjo in njenim bratrancem Siranojem. Podobna je vaši, tudi Rostanova Roksana ni vedela, da ljubi nosatega mušketirja, dokler ni bilo prepozno. In šele takrat je spoznala, da je ves čas gorel za njo in je bil on avtor prelepih stihov." Za nekaj trenutkov je na drugi strani telefona potihnilo, potem zahreščalo. "Ja, poznam to zgodbo," je rekla negotovo. Njena plahost mi je vlila novega poguma. "Kot virna senca hodil bom za tabo. Jaz bom tvoj duh, ti moja lepa slika," pravi glavni junak Kristijanu. "Se spominjate? Pa vi, Roksana?" vas sprašujem jaz. "Ljubite z očmi ali s srcem?" Spet molk na drugi strani. "Moram priznati," reče ona čez nekaj sekund, "da ga prej skoraj nisem opazila. Zelo neupadljiv je. Gotovo se ne bi zaljubila v njegov videz. Prav lep ni, no grd tudi ne." Nisem se pustil zmesti. "Kaj, če se on razgali za prostaka?" vpraša Sirano Roksano, ko mu ta pove, da ljubi Kristijana, ona pa: "Ne, že lasje kažu na odličnjaka." "Kako ste čudne, ve, ženske," sem jo pokroviteljsko pokaral in pri tem pazil, da se mehki ton mojega glasu ne bi razgubil. "Ženske se zaljubimo vse, v notranjost in zunanjost," se je opogumila. "Slišala sem celo, da se je nekoč neka poslušalka zaljubila v glas radijskega novinarja, ga poiskala in se z njim poročila. Kakšna ženska bi se lahko zaljubila tudi v vaš glas?" "Kakšna ženska," sem pomislil, "ko pa mi gre samo zate. In meni je samo umreti, ker nevede v njem mene objokuje." Sem se spomnil Deberžrakovih besed ob Kristijanovi smrti. "Sam sebi sem Kristijan. Skrivam se za mušketirskimi vlogami in radijskimi valovi.
Moj siranojevski gomoljasti nos pa, kot rečeno, pooseblja Marta. Lepa godlja. Ne vem, kako naj mu povem, da sem šele zdaj prepoznala v njem čudovitega moškega. Njegovo pismo je bilo nekaj najbolj očarljivega, kar sem kdaj brala, je nadaljevala eterična Roksana. Naj mu odpišem, ga pokličem, obiščem, kaj naj naredim, ko pa sem poročena, je dodala tiše. Poslušajte srce, poslušajte srce. Sem skoraj zapel v pretirano blaziranem tonu. Zdaj pa še malo glasbe. Pritisnil sem na zeleni gumb in si oddahnil. Kar se je zgodilo potem, draga svetovalka, se je odvijalo hitro in me vrtinčasto posrkalo v žrelo pogube. Še istega večera sem dal odpoved na radiju. Opustil sem torej drugo polovico nad moškega in se naslednji dan vrnil v gledališče po prvo. Režiserju sem razložil, da se je moje zdravje čudežno izboljšalo in ga vprašal, ali bi imel še kakšno vlogo zame. Seveda je odvrnil, Pirandelovo igro vlog bomo uprizorili. Prvo branje začnemo v petek. Tisti teden sem preživel v mrščavici obetov. V petek smo bili na bralni vaji vsi razen Roksane. Obnorel jo je neki inženir, udovec, ki je leta in leta živel v hiši nasproti njene. Šele tik preden se je odselil, ji je poslal pismo in ona se je zaljubila van, zapustila moža, seboj odvlekla še otroka in odšla k novemu ljubčku, mi je pojasnil igralski kolega, uslužbenec v pokoju. En sam velik nesporazum je tole življenje, draga svetovalka. Roksana ne vede, ljubi Siranoja, pa se meče za Kristjanom, ker misli, da ljubi njega. Jaz se mečem za žensko, ki me nikoli ni pogledala, pa sem mislil, da me je nazadnje vzljubila. Sama ugotovi, da ljubi človeka, ki ga leta in leta sploh ni opazila, povrh vsega pa Marta še ni opravila z mano. In jaz ne z Marto. Kaj pravite, draga svetovalka? Da je za manj? Vem. Amar se bije le, kdor zmage čaka? Ne. Stokrat lepši je breznaden boj.

0: odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Bral je Aleš Valič. Režija Loredana Gec.
1: Končana je oddaja Odprta knjiga. Novo zgodbo lahko slišite jutri ob 19. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh našega radijskega programa in na spletnem portalu RTV 365. Zdaj bomo poslušali kratko skladbico, eno od šestih bagatel za klavir Ludviga van Beethovna, drugo z oznako tempa Allegro nam bo zaigral Alfred Brendel.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, zvokovni mojster Jernej Pogačnik in voditeljica Lidija Hartman vas vabiva, da se Arsovim vsebinam prepustite in prepuščate tudi v nadaljevanju sporeda. Filharmonični orkester Severno-nemškega radija je februarja in marca letos v Hanovru pripravil festival Šumana in Čajkovskega, cikel šestih koncertov, posvečenih ustvarjanju obeh romantičnih velikanov. Na koncertu 27. februarja je kot gostujoči solist nastopil priznani francoski pianist Pierre Laurent Aimar. In posnetek tega koncerta bomo objavili v nocojšnji oddaji koncert Euroradija, ki se bo začela ob 20. V terminu radijske igre ob 22:07 bomo odpotovali na širno morje, ampak v prenesenem pomenu. Poslušali bomo zelo znano besedilo drame absurda poljskega avtorja Slavomira Mroška z naslovom Na širnem morju. To gledališko enodejanko poljskega dramatika je prevedla Zdenka Škerl-Jerman, za radio jo je priredil Emil Smasek. Prepoznali boste glasove Jožeta Zupana, Borisa Kralja, Jurija Sovčka, Janeza Albrehta, Toneta Homarja in Milana Brezigarja. To bo posnetek, ki je nastal februarja leta 1966, ampak besedilo, ki opisuje to mojstersko dovršenost Slavomirja Mroška, je pa vedno aktualno. Namreč, to besedilo razgalja moč politične propagande in ideologije, ki po potrebi spremenita sistem vrednot posameznika. Demokratične procese, kot so volitve in glasovanje, avtor prikaže kot evidentno orodje manipulacije, posameznika pa kot žrtev pritiskov družbene večine. Mislim, da je dovolj razlogov za natančno poslušanje. In kaj nas čaka v literarnem nokturnu ob 23. Takrat bo igralec Aleš Valič interpretiral odlomek začetka romana Alojza Rebule z naslovom Cesta s cipreso in zvezdo. Ta roman je izšel leta 1998, v njem pa se Rebula loteva vprašanja iskanja slovenske identitete v enem najtemnejših obdobij tržaške zgodovine, časa po požigu Narodnega doma. To je pa tudi že zelo resna tema, ampak zgodovina ima veliko zapovedati. Ostanite v naši družbi in imejte se kar se da lepo, zdaj pa bomo odpotovali v Haloze.

0: najstarejših posnetkov iz arhiva Glasbeno-narodopisnega inštituta in naše radijske hiše, ki so bili predstavljeni v zgodnjih oddajah Slovenska zemlja v pesmi in besedi v letih med 1969 in 1975. Slišali bomo predvsem manjše zasedbe in izvajalce, pri katerih je izročilo bilo še del vsakdanjega življenja, pa naj vam bo veselje.
1: Pridi, ljubi, k meni spat, čez potoke, čez globoke, tam, kje sledov ga ni. Vi pa imate tako leso, ki zaškriple, leso more namazati, da ne škriple več tako. Pridi, ljubi, k meni spat, čez potoke, čez globoke, tam, kje sledov ga ni. Vi pa imate taga pisa, da zalaja, pisi more kruha doti, leso more namazoti, da ne škriple več tako. Pridi, ljubi, k meni spat, čez potoke, čez globoke, tam, kje sledov ga ni. Vi pa imate taga očeta, ki se kregajo. Oče ti more tobaka doti, pisi more kruha doti, leso more namazoti, da ne škriple več tako. Pridi, ljubi, k meni spat, čez potoke, čez globoke, tam, kje sledov ga ni. Vi pa imate tako moter, ki se krega du. Moteri more cukra doti, očeti more tobaka doti, pisi more kruha doti, leso more

Današnjo oddajo za en bokal muzike smo posvetili glasbenemu izročilu iz Haloz, slišali pa smo posnetke iz zgodnejših oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki so nastale med letoma 1969 in 1975. Hvala za pozornost in srečno!

Šef dirigent Filharmoničnega orkestra Severno-nemškega radija Stanislav Kohanovski je februarja in marca letos v Hanovru pripravil festival Šumana in Čajkovskega, cikel šestih koncertov posvečenih ustvarjanju obeh romantičnih velikanov. Na koncertu 27. februarja je kot gostujoči solist nastopil priznani francoski pianist Pierre-Laurent Aimar. Izvedel je Schumannovi deli Introdukcijo in Allegro za klavir in orkester v D-molu opus 134 ter koncert za klavir in orkester v A-molu opus 54. Večer se je sklenil simfonijo številka 1, naslovljeno Zimske sanje Petra Iliča Čajkovskega, skladateljevim prvim simfoničnim delom, v katerem se že razkrivajo značilnosti njegove poznejše ustvarjalne govorice. Da Robert Schumann, nesojni pianist, ni napisal le številnih del za klavir solo, temveč tudi koncertantne skladbe za svoj inštrument, se zdi na prvi pogled samoumevno. Vendar ga tradicionalni model solističnega koncerta ni posebej privlačil. Ne morem napisati koncerta za virtuoza, je leta 1839 priznal v pismu svoji bodoči ženi Klari Vik. Zamisliti si moram nekaj drugega. To nekaj drugega je opisal kot srednjo pot med simfonijo, koncertom in veliko sonato, glasbo, ki ne živi od zunanjega blišča, temveč iz notranje povezanosti in doslednosti. Tej zamisli je sledil tudi v eni svojih zadnjih skladb Introdukciji in Allegru za klavir in orkester v D-molu opus 134. Delo je nastalo avgusta leta 1853 kot rojstnodnevno darilo Klari Schumann in je posvečeno mlademu Johannesu Brahmsu, ki sta ga zakonca Schumann spoznala septembra istega leta. Podobno kot prejšnji koncertni skladbi opus 86 in opus 92, tudi ta predstavlja nekakšno zgoščeno bistvo skladateljevega pojmovanja solističnega koncerta. Po formalni zasnovi gre za sonatno obliko z ekspozicijo, izpeljavo in reprizo, vendar delo vključuje

je tudi značilnosti počasnega uvoda ter sklepnega prehoda iz molovskega v durovski način. Navzoča je celo obsežna solistična kadenca, ki pa ni namenjena razkazovanju virtuoznosti, temveč poglobljenemu razvoju tematskega gradiva. Njen cilj ni briljanca, ampak poetična izraznost. Posebnost skladbe je tudi njena obravnava glasbenega časa. Tako kot v violinskem koncertu, prav tako nastalem leta 1853, Schumann tudi tukaj uporablja nenavadna časovna razmerja. Solistični part se na razmeroma umirjen osnovni tempo odziva z gostim prepletom drobnih notnih vrednosti, okraskov in tremolov, ki ustvarjajo skoraj impresionističen učinek zamegljenosti. Nasprotno pa zaključna fanfara učinkuje razpotegnjeno, skoraj kot prizor v počasnem posnetku. Schumann obenem namenoma briše meje med posameznimi odseki skladbe. Navidezno improvizacijski potek, nenehna nihanja tempa ter vračanje motivov iz uvoda v srednjem delu ustvarjajo vtis svobode in spontanosti, v resnici pa je celotna zgradba izjemno premišljena in trdno organizirana. Pred nami sta introdukcija in allegro za klavir in orkester v D-molu opus 134 Roberta Schumanna, solist je Pierre Laurent Aimard.

Pianist Pierre Laurent Aimar je s filharmoničnim orkestrom severno-nemškega radija zaigral introdukcijo in allegro za klavir in orkester v D-molu opus 134 Roberta Schumana. Dirigiral je Stanislav Kochanowski. Tudi Schumanov klavirski koncert v A-molu opus 54, danes eno najbolj priljubljenih koncertantnih del romantične dobe, je bil sprva zasnovan kot enostavčna skladba. Leta 1841 je Schumann, navdihnjen srečo po poroki s Klaro, napisal fantazijo za klavir in orkester v A-molu. Ker pri založnikih ni vzbudila večjega zanimanja, je ostala neobjavljena. Šele 4 leta pozneje, po preselitvi v Dresden, jo je skladatelj razširil v tristavčni koncert. Naslov srednjega stavka, intermezzo ter neprekinjen prehod v finale razkrivata, da je tudi dokončana različica ohranila značaj fantazije. Tako prvotno enostavčno delo kot poznejši koncert je v letu nastanka krstno izvedla Klara Schumann, ena najpomembnejših pianistk svojega časa. Kljub nekoliko nenavadnemu nastanku in izvirni zasnovi, koncert deluje kot izjemno organska in zaokrožena celota. Klavirski in orkestrski part sta tesno prepletena, virtuoznost pa nikoli ni sama sebi namen, to je očitno že v uvodnih taktih. Po odločnem orkestrskem akordu solist sproži silovito kaskado akordov, nato pa pobudo skoraj takoj prepusti pihalom. Iz kontrasta med dramatično spontanostjo in spevno liriko se razvija celoten prvi stavek. Schumann pri tem dosledno uresničuje eno svojih temeljnih skladateljskih načel, izpeljavo obsežnega glasbenega dogajanja iz majhnega motivičnega jedra. Skoraj vse osrednje teme stavka so namreč povezane z istim osnovnim motivom, ki se v različnih preobrazbah pojavlja skozi celotno delo. Poleg te kompozicijske in konceptualne ravni ima koncert tudi izrazito osebno, biografsko razsežnost. Glavna tema prvega stavka temelji na tonih CHA, ki jih številni razlagalci razumejo kot glasbeni kriptogram imena Chiara, Schumannovega ljubkovalnega imena za Klaro. Na začetku izpeljave nekateri raziskovalci prepoznavajo namik na samospev iz zbirke Lieder Frühling, skupne pesemske zbirke Roberta in Klare Schumann, v drugem stavku pa skladatelj celo citira temo iz ene od Klarinih klavirskih sonat. Koncert tako odraža življenjski položaj mladega zakonskega para ter njuno vero v skupno umetniško in osebno prihodnost. Morda prav zato zunanja stavka prežemata optimizem in energija, ki ponekod spominjata na slovesno koračnico. Tudi izbira A-mola ni naključna, Schumann je to tonaliteto povezoval z mesecem majem, simbolom pomladi, obnove in novih začetkov. Koncert za klavir in orkester v A-molu opus 54 Roberta Schumanna bodo izvedli pianist Pierre Laurent Aimar, filharmonični orkester severno-nemškega radija in dirigent Stanislav Kochanowski.

v službo na novo ustanovljenem Moskovskem konzervatoriju, kjer je poučeval glasbeno teorijo in harmonijo. Njegova želja, da bi se uveljavil tudi kot pomemben skladatelj, je bila zato povsem razumljiva. Pot do dokončne različice simfonije ni bila lahka, delo je nastajalo v zahtevnih okoliščinah in je doživelo več revizij, zadnjo leta 1874. Kljub temu ali morda prav zato predstavlja izjemen dosežek mladega ustvarjalca. Skupaj s prvo simfonijo Nikolaja Rimskega Korsakova napoveduje začetek velikega obdobja ruske simfonične glasbe, v katerem se nacionalne glasbene prvine organsko povezujejo z evropsko simfonično tradicijo. Številne teme temeljijo na značilnostih ruskega ljudskega izročila, novost pa je tudi skladateljeva izjemno občutljiva orkestracija. Svetlo-temni zvočni kontrasti, prefinjeno menjavanje barv in natančno ravnovesje med molovskimi in durovskimi otenki zaznamujejo vse štiri stavke. Prvi stavek, sanje o zimskem potovanju, svojo zračno atmosfero in slikovito orkestracijo spominja na Mendelsonovo koncertno uverturo Hebridi, vendar je njegov izraz nedvoumno slovanski. Iz melanholične uvodne teme Čajkovski postopno razvija vse bolj dramatično glasbeno dogajanje, pri čemer že razkriva izjemen občutek za simfonično gradnjo. Posebej prepričljivi so prehodi med posameznimi odseki ter vrnitev uvodne tematike ob nežnem utripanju pihal. Ko se zdi, da stavek neizogibno vodi k mogočnemu koncu, skladatelj nenadoma umiri tok glasbe in allegro ugasne skoraj tako neopazno, kot se je začel. Drugi stavek, mračna dežela, dežela meglic, temelji na nenehnem preoblikovanju tematskega gradiva. Njegove melodije se gibljajo med molovskimi in durovskimi izrazi ter med različnimi orkestrskimi barvami, kar ustvarja občutek nenehnega spreminjanja razpoloženja. Skerco, tretji stavek, izhaja iz klavirske sonate, ki jo je Čajkovski napisal leto prej. Njegov trio pa zaznamuje ena izmed skladateljevih značilno spevnih melodij valčka. Finale se na prvi posluh zdi zanosen in skoraj slavnostno razkošen, vendar je njegova notranja zgradba izjemno prefinjena. Med fugatnimi epizodami in raznovrstnimi preobrazbami ljudske pesmi Cvetje cveti, ki se pojavlja zdaj v temnejši, zdaj v svetlejši podobi, Čajkovski razvije vrsto postopkov, ki so pozneje postali značilni za njegove zrele simfonije. V tej zgodnji partituri je tako že mogoče prepoznati zametke skladatelja, ki je v prihodnjih desetletjih ustvaril nekaj najpomembnejših simfoničnih del 19. stoletja. Prvo simfonijo Petra Iliča Čajkovskega bo zdaj zaigral filharmonični orkester severno-nemškega radija, ki ga vodi Stanislav Kohanovski.

To je bila simfonija številka 1 v G-mol opus 13, naslovljena Zimske sanje Petra Iliča Čajkovskega. Filharmonični orkester severno-nemškega radija je vodil Stanislav Kohanovski. Za dodatek bomo slišali melodramo iz skladateljeve scenske glasbe Sneguljčica opus 12.

Filharmonični orkester Severno-nemškega radija je koncert 27. februarja v Hanovru končal z dodatkom, z melodramo iz scenske glasbe Sneguljčica opus 12 Petra Iliča Čajkovskega. Dirigiral je Stanislav Kohanovski. Oddajo koncert Euroradija je uredila Polona Kovačič. V Medigri do 22. poslušajmo skladbo Erika Satija z naslovom La Belle Excentrique. Izvajalca bosta orkester Capitol iz Toulouse in pianist Jean-Pierre Armengaud.

Pianist Jean-Pierre Armengaud in orkester Capitol iz Toulouse sta zaigrala skladbo Erika Satija z naslovom La Belle Excentrique.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman-Stisovič. Pri postopku imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel obstaja sum o hudih kršitvah, je danes v odzivu na preklic omenjene kandidature sporočil zunanji minister Tone Kajzer.
2: Jaz mislim, da si vsi želimo, da je Slovenija v tujini dobro zastopana, da smo Slovenci prisotni na položajih, ampak pri tem moramo pa seveda izhajati iz zakonitosti.
1: Ob tem je dejal, da imenovanje ni podala prejšnja vlada, ampak generalna sekretarka zunanjega ministrstva podrejena Tanji Fajon. Zanikal je tudi navedbe, da ga je Fajonova s kandidaturo seznanila o primopredaji poslov v začetku junija in zavrnil očitke, da gre za politični revanšizem. Tanja Fajon medtem ustraja, da je bil postopek prijave za imenovanje na funkcijo pregleden in zakonit. Ob tem obžaluje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi interesi.
3: Zdaj, jaz mislim, da smo s tem res to politično motivirano akcijo predstavnikov slovenske vlade predvsem uspeli doseči, da nimamo visokega predstavnika v evropski diplomaciji. Imeli smo priložnost, jaz sem se na to kandidaturo precej pripravljala, bili so naporni preizkusi, več njih.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu dejala, da je razočarana nad ravnanjem vlade, pri čemer je preklic kandidature po njenih besedah velik poraz za državo. S tem se strinjajo v opoziciji, kjer menijo, da gre za nespametno, destruktivno in zlonamerno potezo Janševe vlade. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo opolnoči občutno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,1 centa, liter dizelskega goriva za 13,2 centa, liter kurilnega olja pa za 14 centov. Gre za eno izmed večjih podražitev naftnih derivatov v minulih mesecih pri nas. O razlogih izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu Tomaž Slavec.
4: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
1: Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Novi britanski premier Andy Burnham je po imenovanju napovedal, da bo njegova vlada skušala končati obdobje politične nestabilnosti in državljanom povrniti zaupanje v politiko.
5: I know people at home are fed up with politics.
6: Vem, da imajo ljudje politike dovolj. Slišim vas in želim biti z vami iskren. Nismo bili dovolj dobri. Moramo biti boljši in bomo. Ta trenutek bomo spremenili v prelomnico za Veliko Britanijo.
5: We will make this moment a circuit breaker for Britain.
1: Burnham je že začel imenovati ministre svoje vlade. Za finančnega ministra je imenoval Johna Healyja, za zunanje zadeve pa Eda Milibanda. Med prvimi ukrepi je poudaril pomoč prebivalcem zaradi visokih življenjskih stroškov, graditev javnih stanovanj in odpravljanje brezdomstva. Prav tako je že opravil prve telefonske pogovore, govoril je z ameriškim in ukrajinskim predsednikom Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim, ter s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Iran in Združene države kljub zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu nadaljujejo diplomatski dialog. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, Esmail Baghaj, je namreč potrdil, da je Teheran prejel mirovne predloge posrednikov. Ob tem je zagotovil, da Islamska republika ne bo dopustila, da bi Hormuško ožino izkoriščali za ogrožanje varnosti in nacionalnih interesov Irana. Ameriške zračne sile so sicer deveto noč zapored izvedle nove obsežne napade na več ciljev v Iranu. Teheran je v odgovor bombardiral več ameriških ciljev v regiji, med drugimi Bahrajn, Kuvajt in Jordanijo. Na trgu Cibeles v Madridu poteka parada šampionov, na kateri po napovedih približno milijon športnih navdušencev pozdravlja špansko nogometno reprezentanco, ki je sinoči v Združenih državah osvojila drugi naziv svetovnih prvakov po letu 2010. Zmagovalce 23. svetovnega nogometnega prvenstva je v palači Zarzuela sprejel španski kralj Filip VI, nato pa v vladni palači še premier Pedro Sanchez.
7: me permitirá que empiece por darle las gracias.
1: Ta se je zahvalil nogometašem za njihove predstave, trud in zmago ter poudaril, da osvojen naziv pripada vsem Špancem. To je bil pregled današnjega ponedeljka, 20. julija. Hvala za pozornost in lahko noč.
8: Slušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Matic Ferlan.
9: Vreme.
10: Napoved: ponoči se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu bo padla kakšna kaplja dežja, jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne jutri od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšni so obeti? V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Toliko o vremenu. Ura bo 22 in 7 minut.

Spoštovani in spoštovane, v terminu radijske igre vas vabimo k poslušanju znanega besedila drame Absurda Slavomira Mroška z naslovom Na širnem morju. Gledališko eno dejanko poljskega dramatika je prevedla Zdenka Škerl Jerman, za radio jo je priredil Emil Smasek. Zgodba je takale, na splavu sredi odprtega morja se znajdejo trije moški brez hrane. Edino rešitev vidijo v tem, da se dva nahranita s tretjim, vendar se strinjajo, da bodo to opravili civilizirano. Mrožek mojstrsko razgalja moč politične propagande in ideologije, ki po potrebi spremenita vrednostni sistem posameznika. Demokratične procese, kot so volitve in glasovanje, prikaže kot evidentno orodje manipulacije, posameznika pa kot žrtev pritiskov družbene večine. Prepričani smo, da boste radijsko igro z zanimanjem poslušali.

0: drage poslušalke in poslušalci. Vabimo vas, da poslušate satirično grotesko poljskega pisatelja Slavomira Mrožka Na širnem morju. Predstavljajte si splav, ki sam samcat plava na širnem morju. Nikjer ni videti kopnega, samo morje šumi. Tako nekako, da. Na splavu je nekaj stvari. Na sredi stoji ogromen trden kovček, tak, s kakršnim so se odpravljali na potovanje naši dedje in pradedje. Krog njega so trije enaki stoli, na njih pa sede trije brodolomci. Vsi trije so v črnih večernih oblekah. Na glavi ima vsak visok cilinder. Vsi trije imajo skrbno zavezane kravate in robovi belih robčkov se jim svetijo iz prsnih žepkov. Prvi brodolomec je debu, drugi je srednje postave, tretji je majhen. Če bi lahko slišali njihove misli, bi bilo tole slišati.
1: Lačen sem. Lačen sem. Lačen sem.
0: Srednji brodolomec bi se oglasil malce drugače.
1: Jedel bi.
0: Mali brodolomec pa bi se vprašal.
2: Ali nimamo nobene zaloge več?
0: Tedaj pa brodolomci spregovore lepo po vrsti, kakor se spodobi, najprej debeli, nato srednji, na koncu mali.
1: Lačen sem.
2: Jedel bi. Ali nimamo nobene zaloge več?
3: Zaloge so povsem izčrpane. Niti drobtinice ni več.
2: Zdelo se mi je, da je ostalo še nekaj teletine z grahom.
3: Nič ni ostalo.
1: Pojejmo, no kaj.
2: Tudi jaz bi kaj pojedel.
3: Kaj? Gospoda, bodita no realista.
2: Realista? Kaj mislite s tem?
3: Da moramo pojesti ne kaj, temveč koga.
1: Nikogar ne vidim.
2: Jaz prav tako ne vidim nikogar razen.
3: Pojesti moramo enega izmed nas.
1: Pojejmo ga.
2: Da. Pojejmo ga.
3: Ne bolite otročja, gospoda. Opozarjam vaju, da ne moremo vsih krati klicati. Pojejmo ga. V tem položaju mora nekdo izmed nas reči, izvolita, kar postrezita si.
1: Kdo?
3: Ravno to sem vaju hotel vprašati, gospoda. Apeliram na vajno tovarištvo. Apeliram na vajno dobro vzgojo, gospoda.
1: O, lejte noga leba, kako lepo leti.
2: Nemara je to, kar bom povedal, brutalno. Vendar moram priznati, da sem obupen egoist. Zmeraj sem bil samoljuben. Že v osnovni šoli sem pojedel malico čisto sam. Nikoli je nisem z nikomer delil.
3: Zelo grdo to, da kaj hočemo. Žrebajmo.
1: Čudovita misel.
2: To bo še najboljša rešitev.
3: Žrebali bomo po naslednjem sistemu. Eden izmed gospodov bo rekel neko številko. Na to bo rekel drugi gospod drugo številko. Naposled bom tudi jaz na glas povedal kakšno številko. Če bo vsota vseh treh številk liha, tedaj bo žreb določil mene. Pojedla bosta pač mene. Če pa se bo slučajno zgodilo, da bo vsota soda, tedaj bomo pojedli enega izmed vaju, gospoda.
1: Ne. Priznati moram, da sem nasprotnik hazarda.
2: Tudi jaz nisem zažret.
3: Vidim, da mi ne zaupata, gospoda. Škoda.
1: Poiščimo raje kakšno drugačno rešitev, saj smo vendar civilizirani ljudje. Žrebanje je ostanek mračne preteklosti.
2: Prostaško praznovjerje.
3: No prav, lahko organiziramo splošne volitve.
1: To ni slaba misel. Se strinjate, da se priključim vaši stranki, gospod? To bi poenostavilo volilno kampanjo.
3: Zakaj pa ne? To mi bo v čast.
2: Parlamentarizem se je že preživel.
3: Pa ni druge poti. Če pa želite, gospod, prav rad prevzamem oblast.
2: Ne, stran s tiranijo.
3: Potem nam preostanejo samo svobodne volitve?
1: Tajne.
2: Ampak brez volilnih koalicij. Vsak bo samostojen proti kandidat drugima dvema.
3: Tukaj je moj cilinder. Van bomo dali listke s kandidatovim imenom.
2: Nimam nalivnega peresa.
4: Z veseljem vam ga bova posodila.
3: Izvolite.
4: Skrinicam, skrinicam.
2: Še trenutek. Če že organiziramo volitve kot civilizirani ljudje, tedaj tega ne moremo narediti brez predvolivne kampanje. Taka je vendar navada po vsem kulturnem svetu.
3: Če ustrajate, gospod...
4: No, agitirajmo samo hitro.
3: Tukaj, ta stol je govorniška tribuna. Začenjam zborovanje. Kdo bo šel prvi na tribuno?
1: Morda vi?
2: Raje potem. Nikoli nisem bil dober
3: govornik. Toda predlog je bil vaš.
4: Da. Vi ste predlagali množiten zborovanje, politikantstvo. Torej začnite, gospod.
2: Če tako želite, gospoda. Gospoda!
4: Oprostite, kolega in jaz spadava med preproste ljudi. Prosim, da se nama ne prilizujete.
3: Pravilno, proč s sladkimi besedami. Želi vas zgolj resnico.
2: Kolega, zbrali smo se...
4: Krajše.
3: Vodi se nam na delo.
2: Zbrali smo se, da bi razvozlali pereč problem preskrbe s prehrano. Ni me treba upoštevati kot kandidata, kolega. Ženo in otroke imam. Večkrat sem ob sončnem zatonu sedel na vrtu in gugal otroke, žena pa je šivala, dokler je bilo še dovolj svetlo. Gospoda kolega, ali vaju ta prelepa slika miru prav nič ne gane?
4: To ni noben argument. Kadar gre za splošno blaginjo, ne igrajo čustva nobene vloge. Otroci se lahko gugajo sami.
3: Ja, pa še bolje.
4: Da, celo bolje. Ne gredo na otroške igrišča, na vrtiljak, na gugalnico. Ne, otroci niso noben argument.
2: Toda kolega, ko sem bil še smrkavec, sem sanjal o daljnosežnih načrtih. Res je, da nisem dovolj trdo delal in nisem dosegal tistega, kar sem nameraval. Čutim pa, da še ni prepozno. Še marsikaj se da popraviti. Obljubljam, da ne bom več zanemarjal poti, ki vodi k mojim ciljem. Res je, da sem imel napake. Kaj bi tajil? Pomankanje samozaupanja, lenoba, obupavanje. A vse bom še popravil. Prisegam, da bom. Utrjeval bom svojo voljo, oblikoval značaj, se učil, dokler ne bom dosegel tistega, kar še lahko dosežem. Postal bom osebnost.
4: Glasneje.
2: Postal bom osebnost.
3: Subjektivizem.
4: Hočemo jesti.
3: Dovolite, gospod, daj vas skupaj. En na dva.
4: Hočemo jesti. Hočemo jesti.
2: Ne svetujem vam.
4: Hočemo jesti.
2: Odločno vam odsvetujem.
4: Dovolite, sedaj sem jaz na vrsti. Bratje, abonenti.
3: Bravo.
4: Neuk sem in ne maram dolgih govora. Delam pa rad. Oja. Že od mladih nog me zanima kulinarična umetnost. Jesti? O, ne. Skromen človek sem, nezahteven in da povem po pravici, to se mi gnusi. Zadovoljen sem s čemerkoli, kar pa je najvažnejše je to, da jem zelo malo. Res, minimalno. Pa kaj pravi minimalno? Sploh nič ne jem. Pred nekaj leti sem morda še kaj malega pojedel, vsak drugi ali tretji dan. Teda zdaj? Ne. S prehrano sem opravil enkrat za vse lej. Zato pa mi je pripravljanje jedi življenjska radost. Za kuharja ni nič prijetnejšega, kakor če po težkem delu gleda, kako drugi jedo in jim tekne. Samo tega si želim. Dodal bi še, da sem specialist za mesne jedi. Samo to sem hotel reči.
3: Bravo.
4: Hvala lepa. Izvolite. In zdaj ste vi na vrsti.
5: Hura!
3: Pozdravljeni! Lačni!
5: Hura! Živeli! Ua!
3: Govorim bom na kratko, o vojaško. Prvič, nekako nočem plivati na vaju. Sama se boste odločila. Vajn sluga sem in vajna volja mi je sveta. Pojedel bom, kar bom dobil. Drugič, kaj bi govoril? Jaz sem neprebavljiv. Zmeraj sem bil žilav, koščen, suh. Imam dve železni rebri, izrezana jetra in eno nogo krajšo. Razen tega nisem čisto prepričan, ali nimam trakulje. Tretjič, nočem biti demagog. Rad imam jasen položaj. Če me ne bosta izvolila, zagotavljam, da bo drugi dobil bedro in pljučno pečenko.
5: Hura! Vodje nadaljuj!
3: To je vse! Ne maram čvekanja, filozofov, mehkužcev. Naprej!
5: Ura! Bravo! Bis! Živli!
3: Ste zdaj zadovoljni, gospod?
2: Bili ste čudoviti. Samo jaz pravzaprav, veste, ne morem jesti pljučne. Škodi mi. Če bi vam bilo, mora biti vseeno...
6: Čestitam, gospod. Vaš govor me je popolnoma prevzel.
3: No, kampanja je za nami, zdaj bomo glasovali. Cilindr postavim sem na sredo splava. Nato se razidemo na tri različne strani in izpolnimo volilne listke, obrnjeni drug od drugega. Velja?
7: Velja. Velja.
3: Potem pa... Naprej. Marš.
2: Jaz nimam nalivnega peresa.
3: Malenkost, gospod. Izvolite, posodim vam ga. In če boste hoteli še kaj popraviti, sem vam na voljo. Ste napisali?
2: Da, da. Hvala za pero.
3: Prosim. Tako, zdaj napišem še jaz. Gospoda, vrzi ta listka v cilindr. Tako. Prav. No, zdaj pa preštejmo glasove.
1: Strašno sem radoveden. Glasovanje vzbuja človeku tek.
3: Da, da.
2: Lahko bi bili malo bolj rahločutni. Kaj se je zgodilo?
1: Kakšen je rezultat?
3: Gospoda, volitve so neveljavne.
1: Kako to? Lačen sem.
2: Bi radi razveljavili svobodne, demokratične volitve?
3: V cilindru so štirje listki, gospoda, štirje.
1: Ne, zaslišano, škandal.
3: In vi, kaj pravite vi na to?
2: Saj sem že rekel, da se je parlamentarizem preživel.
1: Kaj bo pa zdaj?
3: Kaj? Kriza kabineta. Kaj pa, če bi kar imenovali kandidata?
2: Kdo ga bo imenoval?
3: Prav rad prevzamem to dožnost.
2: Jasno, sem si kar mislil. Ne, o tem ni govora.
1: Zoprna stvar. Demokracija se ni izkazala, diktatura pa ni bila sprejeta. Kaj pa zdaj?
3: V takih trenutkih lahko reši položaj samo posameznik, poln požrtvovalnosti in zanosa. Pomnimo, da so bili vselej prostovoljci tisti, ki so rešili položaj, kadar je vse drugo odpovedalo. Dragi in spoštovani kolega.
2: Ne, ne, opozarjam vas, da vas ne bom poslušal.
1: Ne poslušajte, dragi gospod.
3: Spoštovani in dragi gospod. Vsi vemo, da ni mogoče prikriti značajnih potez, kot so ljubezen do žrtvovanja, ljubezen do bližnjega, solidarnost. Od prvega trenutka sva s kolegom tole opazila, da je v vas nekaj, po čemer se razlikujete od naju. Tisto nekaj pa je prirojena plemenitost, nezadržno hotenje služiti skupnosti, pripravljenost... Kaj ne, gospod kolega?
1: V življenju nisem še srečal boljšega človeka.
3: Srečna sva, da lahko končno kolektiv ustreže vaši vroči želji. Dovolite, da vam damo priložnost za realizacijo vašega skritega, čistega hrepenenja. Gospod, se naravnost hrepenite potem, da bi prišli v najin spomin kot upoštevan, skromen, tovariški, dober posameznik.
2: Nočem.
1: Kako to? Kaj nočete biti prostovolec?
2: Ne.
3: Boste izdali skupnost, gospod. Zavračate zaupanje svojih kolegov? Nočete?
2: Ne.
1: Ogabno.
3: Je to vaša zadnja beseda?
2: Vaš predlog kategorično odklanjam. Nisem poklican za velike stvari.
1: Od danes mi ni treba več podajati roke. Imel sem vas za poštenjaka, domoljuba našega splava, vi pa ste se izkazali za lopova. Z Bogom.
3: Razočarali ste naj, gospod. Očitno vam čast nič ne pomeni. Zato vas prosim, da sami predlagate drugačno rešitev. Poslušajmo.
2: Rešitev? Izvolite. Od otroških let sem sanjal splošni pravičnosti. Zahtevam samo pravičnost. Nič več.
3: Čudim se vam.
2: Zakaj?
3: Čudim se vašemu trdnemu prepričanju, da pravičnost ne bo ravno vas izbrala za kandidata.
2: On ne bo me. Od malega sem imel smolo. Nič se mi ni posrečilo. Okoliščine so bile proti meni. Torej...
3: Torej mislite, da bo zdaj splošna pravičnost odtehtala vašo dosedanjo nesrečo?
2: Ja.
3: Presenetljivo, da se pritožujejo na pomankanje splošne, obče človeške, vse vsegajoče pravičnosti, predvsem nergači.
2: Saj se ne pritožujem. Strinjal se bom z vsem, seveda s pogojem, da bo odločitev pravična.
3: Se pravi s pogojem, da vas ne bova pojedla, gospod.
2: To je potikanje. Najprej prosim za pravičnost.
3: Sedimo, gospoda. Težko bo, pa bomo že kako rešili zadevo.
4: Ne govorim z njim. In tudi za vas bo najbolje, če ga ignorirate.
3: Ali imate mater, kolega?
1: Kako bi vam rekel? Kaj pa vi, gospod šef?
3: Žal sem skoraj od rojstva popolna sirota. A starši...
1: Ravno to sem hotel povedati tudi jaz. Da povem po pravici, nikoli nisem imel staršev.
3: Pa vi, gospod?
2: Imam mater. V tem trenutku me objokuje v svoji samoti. Uboga mama.
3: Zdi se mi, da je stvar z vidika pravičnosti popolnoma jasna. Ali bi z lahkim srcem storili krivico siroti, gospod? Celo divjaki so zmeraj šteli sirote med najbolj nesrečne ljudi. Ne, dragi gospod, če bi pojedli katerega koli izmed naju dveh sirot, bi bil to udarec namenjen pravičnosti. Ni dovolj, da sva siroti. Še pojedli bi naj radi.
2: Kje pa?
3: Dragi gospod, to je jasno, kakor beli dan. Mamo imate, torej se vam je zmeraj bolje godilo kot nama. Ali ne mislite, da je že čas povrniti ta moralni dolg, ki ste ga storili sirotam, skratka tistim, ki niso nikdar poznali materinske ljubezni, domače topline, obilja? In to tem bolj zato, ker vas vaša mati že tako ali tako objokuje, kot ste izvolili prej povedati.
2: Ampak morda tudi moja mama ne živi več. Zadnje čase se je slabo počutila, jaz pa že tako dolgo nisem bil doma.
3: Govorite kakor otrok. Kakšne dokaze nam lahko navedete? Ali vse senčico dokaza?
1: No, kakšne?
2: Sej vendar pravim, da se ni počutila dobro, ko sem se odpravljal na pot. Zadnje čase se toliko govori o boleznih sodobne civilizacije.
3: Prazno fantaziranje. Vaša mama je prav gotovo čila in zdrava. Naj da Bog dolgo življenje. Medtem ko so najni ubogi starši... Ali se še spominjate tistih dolgih jesenskih večerov, ko sva še kot otroka mimo idočim bosa prodajala žigalico?
4: Nikar me ne spominjate na to. Bolje, da pozabim.
3: Ko se spominjate daljnega sorodnika skopuha in okrutneža, ki nama je pol nagima vzel zadnji košček slanine, da bi jo dal mišnico za vabo.
4: Strahote predeklosti.
2: Prostita, zdi se mi, da slišim neki glas širnega morja.
3: Radi bi speljali pogovor na drug tir. Kako pak naj na žalostna usoda vam ne zbuja nobenih čustev? Ti sebični mamini sinčki.
4: Kaj bi še majhen je imel žogo?
3: Žogo in medvedka.
7: Prosite me, na pomoč!
2: Res je, da, zdaj se ju dobro sliši.
3: Res je, nekdo plava semkaj.
4: Gospod šef, ne mara nam je kdo prinesel hrano. Na tanko vidim, da plava samo z eno roko. V drugi pa drži velik predmet.
2: Ni izključeno, ni izključeno. Večkrat se zgodi, da pade kmet, ki gre na trg s prašičkom vodo. Z eno roko plava, z drugo pa krčevito drži prašička, svoje edine imetje.
3: Tam je, vidim ga.
4: Ampak tale v uniformi.
3: Poštarsko kapo ima na glavi.
4: Dajte mi roko. Potegnil vas, bom nasplav. O, ruk, tako. Glega.
3: Pa je res poštar. In še svojo usnjeno torbo ima s seboj.
8: Najlepša hvala.
3: Imate kaj za podzob?
8: Absolutno nič. Prav rad bi tudi sam kaj prigrizdil. Voda me je odnesla še pred zajtrkom. Joj, gospod, kakšno naključje.
2: O, vi ste.
3: Kako? Ali se poznata?
8: Kaj se ne bi. Že 10 let nosim gospodu pošto. Nisem vedel, da je na morju. Ampak ravno prav, telegram imam za vas.
2: Telegram za me?
8: Da. Ravno sem ga hotel odnesti v vašo hišico ob morju, ko me je odnesel val. Hvala Bogu, da znam dobro plavati. Tukaj le je.
2: Oprostite, gospodje.
3: Je ta uniforma prava?
8: Prava, prava, samo mokra. No, se razumete, padu sem v vodo.
6: Hurra!
3: Ej, kaj se je zgodilo?
2: Gospoda, doletela me je zla usoda. Moja mama je umrla.
6: Na, pa imaš.
2: In v zvezi s tem vaju opozarjam, da sem zdaj tudi jaz sirota. Zato bomo morali obnoviti posvet in še enkrat premisliti zadevo, koga izmed nas naj pojemo.
3: Protestiram, to je goljufija. Gotovo ste se zmenili s poštarjem.
8: O, ne žalite državnega uradnika med delovnim časom.
3: Koliko ste mu plačali? Mogoče ste pa prijatelja iz šolskih klopi.
2: Nimate razloga, da me žalite. Prosim, vprašajte poštarja, ali sem se domenil z njim ali ne.
3: Tako je, vprašajmo ga. Če bo odgovoril da, če bo torej priznal, pa smo brez pardona pojedli. Če bo pa zanikal, bomo pojedli poštarja.
8: Kaj? Komaj sem prišel, pa me že hočejo pojesti.
3: Se ravno zato. Vi ste še povsem sveži.
1: Gospod šef, najbolje bo, da pojeva oba. Enega kot pečenko, drugega kot predjed ali pa kot kompot. Ali pa enega nadevanega z drugim. Dale bi se narediti čudovite stvari.
2: Morda pa vsaj poštar ni sirota. Ah, mi zapuščeni brezdomci. Treba bi ga bilo vprašati.
3: Iz drugega bi raje stisnil vino. Ampak kakšen burgundec bi pa bil iz poštarja.
8: Da, imate prav. Kakšen burgundec. Kot burgundec nisem ravno najboljši. Kot poštar sem pa odličen.
2: Če boste dali neresnično izjavo, da sva bila domenjena, se bom pritožil na direkcijo PTT.
8: Brez skrbi. Za sabo imam 30 let vzorne službe.
3: Ne zapravljajmo časa, gospoda. Poštar, odgovorite. Ali ste bili dogovorjeni s tem gospodom? Da ali ne? Če je tako in je bila vest o smrti njegove matere izmišljena, boste dobili ledvice in mara kos bedra. Če pa je vest resnična, tedaj vas bomo mi, tri sirote, pojedli prav zato, ker ste poštar. Pošta je družbeno koristna institucija in kot taka mora služiti skupnost.
2: Protim vas, ne dajte, da vam zlomi označaj.
8: Brez skrbi. Sem pošten poštar starega kova. Z letvičkami me ni mogoče podkupiti.
3: Zna biti bi dodali še koleno. Opozarjam pa vas, da je to vse.
8: Ne, gospod. Ali vidite poštni rok na uratniku uniforme in poštni rok na kapi? Čas tih rogov cenim nad vse. Nasvidenje, gospoda!
2: Nikar ne odhajajte. Potrdite, da sem nedolžen. Ostanite! No, plava pa za poštarja preveč dobro. Kmalu ga ne bomo več videli. Pa, zdaj sama vidite, da je naš položaj z vidika pravičnosti enak. Vsi trije smo sirote.
3: Gospod kolega, pripravite na mizni pribor, prosim, da, v mojem kočku je.
2: Prosim, kako to? Da bi dve siroti pojedli tretjo siroto?
3: Pozabljate, da poznamo še drugo pravičnost, gospod. Zgodovinsko pravičnost.
2: Kako naj to razumem?
1: Bova potrebovala tudi cedilo, gospod šef?
3: Dejstvo, da smo vsi tri izgubili starše, še nikakor ne pomeni, da smo si enaki. Treba je ugotoviti, kaj so bili naši starši.
2: Moj bog, starši, ne!
3: Kaj je bil vaš oče?
1: Kaj pa model za torto, gospodje?
2: Moj oče je uradnik, kaj pa podle?
8: Oprostite. Pozabil sem na potrdilo. Tako ste me zmedli z razpravljanjem o tem, kako se da pojesti človeka po človeku, da sem čisto izgubil glavo.
2: Kje naj podpišem?
8: Tukaj, prosim, tukaj. Ah, kakšen kos poti sem se moral vrniti. Pozdravljeni!
3: Vaš oče je bil torej uradnik. Ha? Sem si kar mislil. Pa veste, kaj je bil moj oče?
2: Ne.
3: Preprost, prostaški analfabet. Očeta mojega kolega pa sploh ni bilo. Njegova mati ga je spočela v težkih skrbi, katere ji je povzročila beda. Tako je, dragi gospod. Vaš oče je pisal akte v službi aristokracije in udobno sedel v čisti topli pisarni. Moj oče pa je sekal smreka, iz katerih delajo papir, zato da bi imel vaš oče na kaj pisati rubežne pozive bedni materi mojega kolege, ki sploh ni imel očeta. Le kako da vas ni sram?
9: Ampak jaz nimam s tem nič skupnega.
3: Ravno zato pa pravimo tej pravičnosti, ki nam zdaj veleva, naj vas použijemo. Zgodovinska pravičnost.
7: Gospod grof! Gospod grof!
3: Kaj za vraga pa je spet to?
7: Kakšna sreča, da vas spet vidim, gospod grof.
3: Kaj naj to pomeni?
7: Me ne poznate več, gospod grof. Ne poznate več svojega starega lakaja, Jana. Jaz sem bil tisti, ki vas je učil jahati na poniju, ko ste bili še grofič.
3: Prač?
7: Oh, kakšna sreča, da vas moje stare oči spet vidijo. Vsi v palači so neznansko zaskrbljeni. Ko smo izvedeli, da se je ladja, s katero ste potovali, potopila, nisem mogel več vzdržati. Moje mesto je ob vas, gospod grof. Moja usoda je vaša usoda. Skočil sem v morje in plaval. Plaval, dokler vas nisem zagledal. Kakšna sreča!
3: Jan, kakšna sreča. Takoj zapustite splav in utonite.
7: Razumem, gospod grof. Kakšna sreča! Kakšna sreča!
9: Ne, ne, dobri človek. Nikar se ne dajte. Izvolite sem. Utonil je.
3: No, sami vidite, da zgodovinska pravičnost.
2: Vidim, vidim. Vi ste stanovali v palači, vi ste jahali ponija.
3: Jaz ponija. Moj oče še gugalnega konja ni premogel. Pripisujete mi spomine iz svojega lastnega detinstva.
2: To je pa že višek. Hočete reči, da sem jaz jezdil ponija?
3: Seveda, saj ste o tem malo prej pripovedovali.
2: To je pa že od sile. Kategorično izjavljam...
3: Seveda, saj ste o tem malo prej pripovedovali.
2: To je pa že od sile. Kategorično izjavljam, da nisem nikoli imel nic

0: Dragi gospod, od tega trenutka dalje vas ne bom več štel za partnerje v diskusiji. Očitno imate halucinacije.
1: Norec!
0: Zato se morate kot neodgovoren posameznik tem bolj podvreči oblasti ljudi, ki vedo, kaj hočejo. Družba vas mora eliminirati in to najbolje tako, da vas poje. Gospod kolega, prosim, da pogrnete.
1: Ali ne dam na mizo tudi male žličke?
0: Seveda, imela bova kompletno kosilo.
1: Prosim. Po dva noža ali po en nož?
0: Po dva.
1: Prosim. Prtička?
0: Kako pak? Se naj se odvija po etiketi, se sva kulturna človeka.
2: Prosim, vaju.
0: Premaknite jedilni pribor malo bolj na desno.
2: Ne. Prosim, prosim. Zastropljen sem.
0: Skledico za kompot bolj proti sredi.
2: Ja. Časna beseda. Prej vama tega nisem hotel povedati. Ampak res mi vaju je žal.
0: Očistite te vilice.
2: Nočem se izmikati. Sam rad dobro jem in vem, kako lakom nas časoma pogubi človeka. Če ne bi bil zastropljen, ne bi ni česa rekel. Tako pa je to moja dolžnost.
0: Začnimo.
1: Prav, gospod šef.
2: Ne trdim, da je moja zastropljenost neozdravljiva, nikakor ne. Gospoda morata pa če malo počakati. Gotovo mi bo prišlo. Dan ali dva bom poležaval, pa bom zdrav. Legal bom semkaj v kot, da vama ne bom v nepoto. Ko bom zdrav, vama bom takoj povedal. Saj se vendar ne izgovarjam. No, ne mara dva dni, pa to je preveč. Največ dan. Recimo, nekaj ur bi mi zadostovalo, da celo ena sama urica.
0: Čas je.
2: Dobro, dobro, pravi mata, toda ali vama lahko nekaj svetujem, popolnoma nepristransko.
0: V kakšni zadevi?
2: Čisto strokoven, kulinaričen nasvet. Ali ne menita, da bi si moral umiti noge?
0: Zares, na to nisem pomislil. Kaj mislite vi?
1: Kaj jaz vem? Naj si jih umije.
2: O, to pa to. To je beseda. Čistoča je temelj zdrave prehrane. Bakterije so prostemu očesu nevidne, vendar čutim, kako me srbijo.
0: Imate prav. Osebna higiena še nikomor ni škodovala. Prav narobe. Posamezniku zagotavlja zdravo in dolgo življenje. Takoj vam prinesem brisačo.
2: Torej sta se nepreklicno odločila, da me bosta...
0: Mislil sem, da je to že jasno.
2: Prej ste nekaj govorili o požrtvovalnosti.
0: Da, dejal sem, da je požrtvovalnost vzvišena lastnost.
2: Da, povejte še kaj.
0: Kaj bi, pravzaprav sem že prej vse povedal. Požrtvovalnost, pripravljenost za žrtvovanje.
2: Da, prav imate.
0: Prej mi pa niste hoteli verjeti.
2: Očitno sem bil še nezrel, neizkušen. Zdaj pa vidim, da je nekaj na tem.
0: Še nič niste zamudili.
2: Bil sem podel, ko sem zavračal vaše dokaze.
0: Očitno v osnovi niste cinik. Porajajo se vam plemenita čustva. Zdi se mi, da ste levo nogo že dovolj dolgo namakali, kaj?
2: Ne, še med prsti, veste. Da se povrnejo k stvari. Povedati vam moram, da se prebuja v meni drugačen. Boljši človek. Toda, apropo, ali sta se že nepreklicno odločila?
0: Veste kaj, gospod?
2: A kako pak? O čem sem že govoril? Drugačen. Boljši človek. Sicer pa je popolnoma kaj drugega, če te pojedo kot navadno žrtev nasilja, ali pa kot drugačnega, boljšega človeka, ki se iz lastne požrtvovalnosti. Z drugimi besedami... Nekaj drugega je, če te pojedo z notranjo privolitvijo, z lastnimi, plemenitimi pobudami. Toda, ali mi daste besedo, da je to že odločeno?
0: Častna beseda.
2: Škoda. Torej, o čem sem že govoril? Da, to daje zadoščenje, občutek prostosti, svobode.
0: Končno ste se le spametovali, gospod kolega. Dajte mi milo, prosim.
2: Prosim, nikar ne mislite, da sem surovina brez trdne volje.
0: Lahko vam zagotovim, da ne misliva tako vas. Prav narobe. Prešli boste v najna želodca, se pravi, v najin spomin. Kot junak, kot svetu, nesebičen lik. Zdi se mi, da ste si le...

0: levo nogo že res dovolj dolgo umivali.
1: Seveda je že umita, desna pa sploh popolnoma čista. Dajte mi brisačo, že grem.
0: Ne, desno bi bilo treba tudi malo umiti.
1: O, kakor želite, kakor želite.
0: Mislim, da bo tako bolje.
1: Da, prvi sem zbral moči za tolikšno odločitev. Prvi sem se odločil, da se bom žrtvoval za druge.
2: Primeri malo sode.
0: Tudi Milo bo zadostovalo. Lahko že počakamo.
1: Počakamo? Ko sta kolega lačna? Nikakor.
0: Še desno nogo, pa pika.
1: Zdaj, ko sem spregledal, mi noge ne igrajo nobene vloge več. Lahko so tudi umazane.
0: Izvolite, brisačo.
1: Najlepša hvala, gospod.
0: Ni zakaj.
1: Končno sem postal popoln človek. Odkril sem v sebi ideale, za katere prej še vedel nisem. Imam svojo čast. Sicer pa, kakšen je naš položaj? Trije smo. In samo jaz bom rešil druga dva. Želel bi še, da mi dovolita kratek govor o svobodi.
0: Dolg?
1: Ne, samo par besed.
0: Izvolite.
1: Svoboda ne pomeni nič. Šele resnična svoboda, ta je nekaj vredna. Kje naj torej iščemo resnično svobodo? Pomislimo logično. Če resnična svoboda ni isto kot navadna svoboda, potem je jasno ko beli dan. Resnična svoboda je samo tam, kjer ni navadne svobode.
2: In kje so, gospod šef?
0: Ne motite, v takšnem trenutku, v kovčku na dnu.
3: In prav zato...
2: Našel sem te letino z grahom, gospod šef.
0: Da mi jo takoj skrijete.
4: Po pravici rečeno, bi raje grah. Ste vedeli za to, gospod šef?
0: Ampak meni ni do graha. Sicer pa...
4: Kaj?
3: In prav zato...
4: Sicer...
0: Ali ne vidite, da je že srečen?
5: Slišali ste radijsko igro Na širnem morju. Napisal jo je poljski satirik Slavomir Mrožek, prevedla Zdenka Škerl Jerman. Za radio jo je priredil Emil Smasek. Zasedba vlog je bila takale: pripovedovalec Jože Zupan, debeli brodolomec Boris Kralj, srednji brodolomec Jurij Savček, mali brodolomec Janez Albreht, poštar Tone Homar, lakaj Milan Brezigar. Tonska mojstrica Metka Rojc, režiser Hinko Košak. Posneta v studijih Radio Televizije Ljubljana februarja leta 1966. Igro lahko še 30 dni po predvajanju v etru poiščete na spletnih straneh programa Ars in na spletni platformi RTV 365.
6: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
5: V oddaji Divertimento bomo slišali skice iz življenja z izvirnim naslovom Bozzetti del Vero, opus 71, za klavir štiriročno, Maria Tarengija. Naslovi skic so Veslanje, pastoralni napev, lovski prizor, nabiranje cvetja, mesečina in intimni valček. Izvajalca bosta pianista Giuseppe Fricelli in Giovanni Carmassi.

0: To je bila oddaja Divertimento. Pianista Giuseppe Fricelli in Giovanni Carmassi sta zaigrala Skice iz življenja z izvirnim naslovom Bozzetti dal vero, opus 71, za klavir štiriročno Maria Tarenghia.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Spoštovani in spoštovane, na vrsti je literarni nokturno. Poslušali bomo odlomek začetka romana Alojza Rebule z naslovom Cesta s cipreso in zvezdo. Roman je izšel leta 1998, v njem pa se avtor loteva vprašanja iskanja slovenske identitete v enem najtemnejših obdobij tržaške zgodovine, časa po požigu Narodnega doma. Odlomek bo zazvenel v interpretaciji igralca Aleša Valiča, vabljeni k poslušanju.
2: Vse tja do mojega 18. leta je bilo moje italijanstvo neskaljeno kakor gorsko jezero. Van so se v brezbrižni mogočnosti odslikovali vrhovi, ki so tisto italijanstvo utelešali. Kaj vem, Rim, Dante, Michelangelo, Leopardi, Mussolini? Ne bi rekel. To pa zaradi ozračja v zavedno liberalni družini. Moj oče Manlio je bil seveda zaradi kruha v fašju, saj sicer ne bi bil sprejet v inženirsko zbornico. A v srcu je ostal Mazzinijanec. Duče mu ni zrastel v malika niti takrat, ko je proglašal imperij od Abesinije do Albanije. Zanj je ostajal učitelj, za katerega je bilo po njegovem obžalovati, kakor je pravil, da ni napravil poštene klasične gimnazije. Mama Cici, kakor smo ji pravili, pa je bila, čeprav ni imela kapljice nemške krvi v sebi, preveč in prismojeno bi rekel, zaljubljena v vse nemško. Od nemških uniform do štrausovih valčkov, da bi takšnemu podcenjevanju oporekala. V naši žlahti bi zagovarjal Dučejevo genialnost samo stric Venancio, z objestno visokostjo človeka, za katerega je rodbina Andrejiči, to smo bili mi, prespala, kakor je pravil, duha 20. stoletja. Vse to se mojega globljega življenjskega občutja ni dotikalo, kakor se ni dotikalo mojega italijanstva. Biti Italijan mi je bilo toliko kot biti mlad. Hoditi v gimnazijo, vaditi sabljanje pri gimnastika triestina, biti zaljubljen, bilo mi je nekaj nezavednega. In vendar bi bilo lahko tisto animalično neskaljenost vznemirilo marsikaj. Na vse zadnje oče ni skrival, da je njegov oče, Nono Fonc, prišel čevljarit v trst slovenskega krasa, odkoder mu je sledila tudi žena, naša Nona Malka. Tudi mamini starši so bili kljub njeni nemški zagledanosti Slovenci iz tržaškega predmestja. Njen oče, ki ga sicer nisem poznal, je bil nosač v pristanišču. Res, otroci slovenščine doma nismo nikoli slišali. Toda ob vstopu zjutraj v bar po sendvič bi me bil lahko opozoril nase napis, ki je slovesno opominjal Qui si parla soltanto italiano. Tukaj se govori samo italijansko. Mar ni prepovedoval rabe jezika, ki je bil jezik mojega rodu. A kaj vse bi bilo lahko skalilo gorsko čistost moje nacionalne zavesti, začenši s priimkom, za katerega sem vedel, da je le pohabljeni slovenski Andrejčič? Da ne govorimo kakšni nečrkovni, ampak človeški pohabi, o Noni Malki, še edini nosilki slovenske zavesti v rodbini, o njeni žalostni odrinjenosti, o njeni tragični osami. Uboga Nona Malka. S kakšno žaljivo samoumevnostjo je vsa rodbina sprejela za frkljivo Venancijevo prekrstitev iz Malke v Zakajo, ker je pač govorila per zakaj. Revica si je z mučeniško vedrino pustila usiliti tisto ime, a obenem glasno govorila z mlekarico slovensko, si naprej naročala glasnik presvetih src in hodila k maši z dušno pašo. Ja. Česar niso mogli sprožiti v moji zavesti napisi po lokalih, bi bila lahko dosti bolj Nona Malka, Zakaja, z usodo žrtve v hiši. Če ne zaradi psihološke odrinjenosti, v katero jo je njena zvestoba rodni slovenščini spravila, pa vsaj zaradi hinavščine, s katero smo svoj odnos prikrivali. Mislim na lažnivo ljubkovanje, na zaničljivo pomilovanje, milostljivo zafrkavanje, ki si ga je žlahta privoščila v odnosu do nje. A kaj, ko sem v svoji pubertetni površnosti šel brezbrižno celo preko tega, kar je nona morala preživeti na božični večer 38., če se ne motim. Nismo bili verni. Še malo ne. Ves naš božič je bil v nečem meščansko-laičnem, v veliki božični večerji Il Cenone in obdarovanju. Obdarovanje ob drevescu. Pod njim so bili upisani na grmadenosti zbrani tudi darovi od sorodstva, bi moralo biti po Il Cenone. Za otroke je bila vsa slovesnost večera prav v obdarovanju, ko je mama Cici izklicevala z etiket na zavitkih imena obdarjencev in jim jih potem izročala. Tako sta bratranca Benitino in Mafalda začela prosjačiti, naj bi bilo obdarovanje pred večerjo. Ko se jima je zazdelo, da prosjačita za manj, sta pritegnila še mene in brata. Sestra Erna, že takrat antikonformistka, tega ni hotela. Da smo pred še zaklenjeno bivalnico začeli skandirati Darila, Darila. Benitino in Mafalda sta bila Venancijeva otroka, ki sta že z imenoma, fant po dučeju, deklica pa po eni od kraljevih hčera, kazala težnjo družine k režimskemu prestižu. Kljub formalni sorodniški prisrčnosti so se moji starši Venancija bolj bali kot ne. Vsekakor pa so ga imeli za prevažno oblastno referenco, da bi hoteli tudi v malem skaliti odnose z njim. Zato je bilo dovolj, da je visok in prsat zaskandiral z nami Darila in že nam je mama odprla v sijaj bivalnice. Za nami so se zvrstili tja tudi starejši. Zadnja je mogla biti le nona Malka, saj jo je tja prignal le prilagojevalni čud za družinsko spodobnost. Zanjo je bilo božično drevo brez jaslic, nekaj nesmiselnega. Pod bujno smreko so se v srebrnem in zlatem lesketanju kopičili zavitki v vseh geometričnih oblikah, od kvadratov do krogel. V zbranem pričakovanju so stali okrog člani družine in sorodstva. Na svoj dar je čakala tudi naša dobrosrčna in klepetava služkinja Giuliana. Pozneje sem zvedel, da se nam je bila ponudila daljna sorodnica z Krasa, ki je bila prej za kuharico pri neki grofici, a da so starši rajši vzeli Furlanko, da ne bi motila otrok s tujim jezikom. Ob Giuliani, napol skrita za njo v ponižni odmaknjenosti, je stala v črni oglavni ruti okrog bledega nekam otroškega obraza, nona Malka. Otroci smo jo imeli radi, a površno brez toplejših stikov. Zdaj vem, da z nami ni bila tako zadržana po naravi, ampak ker se ji je upiralo s svojimi vnuki govoriti v jeziku, ki ni bil njen, v svojem pa, nedvomno zaradi miru v hiši, ni mogla. Mama Cici se je zvonkljaje z zapestnico sklanjala k kupu pod drevesom, patetično izklicevala imena na zavitkih in jih ceremoniozno izročala. Spominjam se nekaterih obdaritev. Benitino je dobil tankič, jaz nov sabljaški dres, brat Enco majhen bleščeč parni stroj, Erna knjigo o Napoleonu, vse to seveda v spremstvu obveznih sladkari. Nona Zakaja. Imena ni izklicala mama. Prehitev jo je stric Venancijo, očitno, ker je pač škatla, ki jo je držala v roki, bila njegova obdaritev. Pred Venancijevim darom poglejmo druge, je rekla mama Cici in naložila noni v naročje vrsto zavitkov. Nona ni bila obdarovana manj od drugih, kvečjemu bolj. Lahko je bila zadovoljna, se počutila enakopravna v tisti božičnici. Cveta noc, blazena noc. Venancijo se je izgrlil v zmaličeno božično pesem, ko je iz škatle izvlekel miniaturno žbrinco in grablje in jo ponudil noni. Zakaj mu nisi njegovega daru treščila v obraz, nona Malka? Objestneš je užalil tvoj kras in tvojo vero, pa si samo presunljivo zaihtela, spustila na tla svoje darove, si pokrila oči in ušla iz bivalnice. Spominjam se, da je oče prijel Venancija, svojega tako različnega brata zaradi grobe žalitve. A zatajeni kompleks pred človekom oblasti ga je zadržal v nekakšnem formalnem ogorčenju, medtem ko je Venancijo ostajal neprizadet, prsat in visok in neprizadet. Med 80 in 90 bi človek le moral imeti nekaj smisla za humor, je bilo njegovo opravičilo. A glej Erno z njeno bombo. Ko bi ga imel ti stric, ne bi nosil črne srajce. Erna, ja. Takšno pripombo si je lahko privoščila le Erna, že takrat verjetno v stiku z neko levičarsko druščino. Tudi ona je vstala in se pobrala iz bivalnice, pri tem pa ogorčeno loputnila z vrati. Mučni pripetljaj je zasenčil tudi večerjo. Na njo none malke ni bilo. Pregovoriti je ni mogla niti Erna, njena ljubljenka. Pusti me umreti, podložek, je pravila in jokala. Erna je hotela biti še enkrat izzivalna. Kdo ve, kaj pomeni v slovenščini podložek, je vprašala z vrat jedilnice. Morda ti, stric? Venancijeva žena, obilna, zgovorna, pokroviteljska Jolanda, je poskusila vse skupaj zabeliti s šalami, a božični večer je bil skaljen. To je bil tudi dan, ko se je nona Malka, za druge seveda še naprej zakaja, a naj Venancijevo spačenko pustim njim, sama zaprla v nekakšno hišno konfinacijo. Ne v kuhinjo ni prihajala več, ne k nam otrokom, ne na balkon, ampak se kar naprej držala svoje sicer prostorne in sončne sobe. Zjutraj je odhajala k maši svojo dušno pašo v roki, potlej pa ostajala v sobi. Ni se zaklepala, a je ostajala tam praktično zunaj družine, vezla, žulila glasnik presvetih src, molila, ustrajala pri svojem strpinčenem slovenstvu. Ja, ta njena usoda bi me bila morala pretresti. Vse tisti božični večer bi bila morala kot skala štrbunkniti v jezerce moje brezbrižnosti in ga razpljuskati. Toda van so se, bolj kot usoda žrtvovane starke, odslikavala prizorišča življenja sproščenega junca. Kopališča in smučišča, sabljaška dvorana in neke mestne arkade za prve ljubezenske zmenke.
0: To je bil literarni nokturno, ki smo ga posvetili romanu Cesta s cipreso in zvezdo Alojza Rebule. Roman je izšel leta 1998, odlomek začetka romana je interpretiral letošnji prejemnik Borštnikovega prstana Aleš Valič. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 1999.
1: Jazz Avignon.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer. V uvodu oddaje smo poslušali standardno skladbo Darn Dead Dream, interpretaciji slovitega vokalnega kvarteta New York Voices. Solist, vokalist je bil Peter Eldridge. Solo na bas klarinetu je odigral Bob Mincer. Zasedba New York Voices bo v petek 24. julija nastopila na Ptuju v Minoritskem samostanu. Današnjo oddajo bomo namenili njihovi glasbi. Svoj prvi album so izdali leta 1989. Sledila sta še Hearts of Fire leta 1992 in What's Inside naslednje leto. Leta 1998 so za ploščo New York Voices Sing the Songs of Paul Simon priredili nekatere prepoznavne pesmi Paula Simona. Med njimi je tudi radoživa inačica Simonove uspešnice Cecilia, ki jo je prepeval v duetu z Artom Garfunklom.

Skladba Cecilia Paula Simona v izvedbi zasedbe New York Voices. Zbrali so se leta 1987, v New Yorku seveda. Vsi člani so bili povezani z glasbenim koledžem Ithaca. Sprva jih je bilo pet, sčasoma so se ustalili kot kvartet, ki ga še danes sestavljajo Peter Eldridge, Lauren Kenyon, Darmon Meder in Kim Nazarian. Pogosto sodeluje tudi z drugimi glasbeniki, solisti in zasedbami. Leta 2002 so moči združili z dvema glasbenikoma, pihalcem Paquitom de Rivero in trobentačem Claudijem Roditom in nastala je plošča Brazilian Dreams s priredbami nekaterih klasik bosanove. Med njimi je tudi Corcovado Antonija Carlosa Jobima.

Skladba Corcovado Antonija Carlosa Jobima, interpretaciji skupine New York Voices. Njihov slog temelji na vokalnem džezu z bogatimi, prepletenimi harmonijami in kompleksnimi aranžmaji. Združujejo elemente džeza, brazilske glasbe, predvsem bosanove, popa, ritma in bluza, ter klasike. Pogosto jih primerjajo z vplivno skupino The Manhattan Transfer. Predhodniki obeh zasedb pa so bili člani tria Lambert, Hendrix and Ross. New York Voices imajo na repertoarju džezovske standarde, priljubljene džezovske uspešnice in priredbe aktualnih uspešnic. New York Voices so redni gostje slovenskih odrov, predvsem festivala Arsana na Ptuju. Leta 2015 so sodelovali s slovensko sestrsko skupino Vox Arsana. Glasove so združili v skladbi Orange Colored Sky. Posnetek je nastal na koncertu v Cankarjevem domu v Ljubljani novembra leta 2014.

leta 1989 so New York Voices hitro pridobili mednarodno prepoznavnost ter sodelovali z uglednimi džezovskimi izvajalci in ansambli, med drugim s Count Basie Orchestra. Tudi pihalec Bob Mincer se pogosto pojavi v povezavi z New York Voices, sodeluje kot gost, posneli pa so tudi album Meeting of Minds ob spremljavi njegovega big benda. Izšel je leta 2018, z njega je na vrsti džezovski standard You Go to My Head.

skladbi You Go To My Head je zasedbo New York Voices spremljal big band Boba Mincerja. Člani kvarteta se odlikujejo po izjemni tehnični usklajenosti glasov in sposobnosti improvizacije. Ob koncertiranju se intenzivno ukvarjajo tudi z izobraževanjem, saj vodijo delavnice in poučujejo na različnih glasbenih ustanovah. Leta 2019 so priredili skladbo pianista Davea Brubecka Blue Rondo à la Turk. Pevec Al Jarreau je pozneje napisal besedilo. Vokalna različica se imenuje Round, Round, Round.

Round, round, round, tako se imenuje skladba Dava Brubecka, Blue Rondo a la Turk v vokalni različici. Člani zasedbe New York Voices naj bi konec letošnjega leta prenehali delovati in odšli v pokoj. Torej je pred vami na Ptuju ena zadnjih priložnosti, da jih spremljate na koncertu. V izteku oddaje bomo v njihovi izvedbi predvajali še skladbo In the Wee Small Hours of the Morning, solistko Kim Nazarian. Leta 2007 je izšla na njihovem albumu A Day Like This. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Franci Moder. Hvala za pozornost in lahko noč.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za kitaro in marimbo. To priredbo je napisal Peter Šavli. Izvajalca bosta Petra Vidmar na marimbi in kitarist Izidor Erazem Grafenauer.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalka Sanja Rejc. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Antonija Solerija, Gioacchina Rossinija, Dore Pejačevič, Johana Sebastiana Bacha, Nikolaja Gomberja in Aleksandra Glazunova. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo Fandango Antonija Solerja. Predstavil ga bo priložnostni ansambel. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bil Fandango Antonija Solerja, igral je priložnostni ansambel. Sledi kvartet številka 6 v F-duru za flavto, klarinet, rok in fagot Joaquina Rossinija. Igrali bodo Vojtek Samec, Jozef Luptačik, Jozef Ileš in František Mahac.

Vojteh Samec, Jozef Luptačik, Jozef Ileš in František Mahtas so izvedli kvartet številka 6 v F-duru Joaquina Rossinija. Na vrsti je ljubezenska pesem opus 39 Dore Pejačevič na besedilo Rainerja Marije Rilkeja.

Katja Markotič je zapela ljubezensko pesem opus 39 Dore Pejačević na besedilo Rainerja Marije Rilkeja. Simfonični orkester Hrvaške radiotelevizije je vodil Mladen Tarbuk. Sledi Bachov koncert za violino in godalni orkester številka 1 v Amolu.

Predvajali smo Bachov koncert za violino in godalni orkester številka 1 v Amolu. Igral je ansambel Le Petit Bond, solist je bil Sigisvald Keuken, ki je ansambel tudi vodil. Zdaj bomo slišali 6 glasni motet Media Vita in Morte Sumus Nikolaja Gomberja.

To je bil motet Media Vita in Morte Sumus Nikolaja Gomberja. Pel je zbor BBC Singers, dirigiral je Bo Holten. Na vrsti je lirična pesnitev v Desduru opus 12 Aleksandra Glazunova. Zahodno-avstralski simfonični orkester bo vodil Vladimir Verbicki.

To je bila lirična pesnitev v Desduru opus 12 Aleksandra Glazunova. Zahodnoavstralski simfonični orkester je vodil Vladimir Verbicki. Sledi pesem V senčnem gozdičku Guillauma Tessieja. Pel bo tenorist Paul Agnew, spremljal ga bo lutnjar Christopher Wilson.

Paul Agnew je zapel v senčnem gozdičku Guillauma Tessieja, spremljal ga je lutnjar Christopher Wilson. Zdaj pa koncert za klavir in orkester opus 13 Benjamina Britna. Solist bo Robert Leonard, simfonike Radia Saarbrücken bo vodil Stanislav Skrovačevski.

Predvajali smo koncert za klavir in orkester opus 13 Benjamina Britna. Solist je bil Robert Leonard, simfonični orkester Radia Saarbrücken je vodil Stanislav Skrovačevski. Poslušajmo še godalni kvartet v F-duru Valbori Aulin. Igral bo kvartet Tale.

To je bil godalni kvartet v F-duru Valborg Jaulin, švedske skladateljice, ki je delovala na prehodu v 20. stoletje. Izvedel ga je kvartet Tale. Vabimo vas, da se nam po kratkem premoru spet pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovane poslušalke, poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu se bodo skladbami Nilsa Gedeja, Edvarda Griga, Henninga Krageruda in Anne Torvaldsdottir predstavili simfonični orkester iz Sankt Galena, violinist Henning Kragerud in dirigent Modestas Pitrenas. Posnetki so nastali 25. januarja lani v koncertni dvorani v Sankt Galenu. Za uvod bomo slišali uverturo Odmevi Osiana opus 1 Nilsa Gedeja.